0: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland i morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det er ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Heimstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne, er alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK i dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen er lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig er ukjent. 9 personer er bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykososialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som er registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrevelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

0: ikke, og jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo i Clarence House. Dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer i september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går i ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene i høstens program er Bob Dylan og Kurt Nilsen, og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambushokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang Samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: Helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660.
6: Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vipps-appen på din smarttelefon.
5: Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

meg. Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. Det ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da! Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: Helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
0: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
1: og gjør reisen mulig.

Tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg hjertelig velkommen tilbake til en ny utgave av Balladetopper, og denne gangen blir en sommerspesial. Ja, det finnes jo av de rolige sommerslagerne også, som du skal få eksempler på i denne sendingen, denne utgaven.

Det blir både kjente og litt mer ukjente sommersanger også, og det blir også kjente sommersanger med artister som vi ikke vant til å høre med disse sangene. Så her blir det litt av hvert I denne sommerspesialen av balladetopper. Vi skal begynne med en gammel norsk barnestjerne. I hvert fall fra mitt 10 år, da jeg ble født og oppover på begynnelsen av 90-tallet og fremover. Det Jannicke Irvin Abrahamsen, eller bare Jannicke Abrahamsen, går av som artisten av hvert fall nå I voksen alder, men den gangen som barnestjerne så heter bare Jannicke kalte han seg. Ble født I 1978 I Skien, norsk artist, og hun var også en barnestjerne, ikke bare på 90-tallet, men også på 80-tallet. Hun har gitt ut til sammen 10 kassetter. Hun mottok 8 gullplater og 3 platinaplater for over 450.000 solgte eksemplarer. Hun har utdannelse som danser og pedagog fra Kunsthøgskolen I Oslo avdeling Statens Balletthøgskole I perioden 1997-2001. I 1997 så spilte hun rolla som Clara I musikalen Sommer I Tyrol, og I 1999 så spilte hun rolla som Sandy I musikaloppsetninga Grease fra 2002-2003. Medvirka hun også I musikalen Cats ved Det Nye Teater I København. Det ble etter det nynorsk med forestillinga Frendelaus på Det Norske Teatret I 2003. I 2004 på Oslo Nye Teater ble det La Cage og Follet, og på Chateau Neuf musikalen Billy. 2005-2006 arbeidet hun ved Riksteater I forestillingene Fyrtøyet og Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsja på hodet hans. I 2007-2008 så var hun med I originaloppsetninga av Chicago ved Det Nye Teater I København. Hun har hatt roller I 3 produksjoner ved Teater Ibsen, Kjærlighetens komedie, Per Gynt og I Blanke Messingen. Abrahamsen deltok I Melodi Grand Prix 2007 med låta Rocket Ride, som endte på 2. plass I finalen, og hun deltok også året før I 2006 med låta I Wanna Be. I 2009 så spilte hun rolla som Ellen I musikalen Miss Saigon, satt opp I Monster Amfi. I 2009 så hadde Abrahamsen også suksess med forestillinga Great Grenland Girls sammen med Nina Gromstad Hognes, Lena Barthe Årstad og Sean Bø. Det om Jannicke Abrahamsen også, og kan nevne at du ga ut den første plata av disse, eller første kassetten I denne serien Jannicke, det var I 1987, så kom Jannicke 2 I 1991, Jannicke 3, Ring Ring I 2000, I 1992, så var Jannicke 4 I 1993, Jannicke 5 I 1994, Jannicke 6 I 1995, Jannicke 7 kom I 1996. Og nå skal vi få høre Jannicke 3 fra plata fra 1992, og her skal vi høre en kjent sang, den jo mer kjent da, som jeg nevnte da, med kjente sommersanger her, med Finn Kalvik, vi kjenner han med denne her, men vi skal nå få høre altså Jannicke fra 1992 altså, med denne sangen Sommerøya.

Det var Jannicke Abrahamsen det, eller Jannicke, og fra den serien med kassettene fra Jannicke 3, Ring Ring fra 1992, og den kjente sangen til Finn Kalvik, som hun gjorde sin versjon av, Sommerøya. Skal vi over til en annen kjent både sanger og også med en sommersang, men det jo ikke den vi kjenner med denne artisten. Men artisten jo kjent uansett. Vi skal til Jan Høyland, som ble født i 1939 i Stavanger. Han var norsk sanger, best kjent for sangen 10.000 røde rosor av Tore Skogman. Han ble jo også veldig populær i Sverige, han, med da denne sangen som han da sang på svensk, og han ble også godt mottatt i Sverige også. Han gikk jo bort den 7. juni 2017 i en alder av 78 år, og han døde i Sverige. Han startet sin aktive år tilbake til 1957 og holdt på egentlig frem til han gikk bort da. Kan også nevne at han ble akkompagnert av Finn Vårland på piano. Da han debuterte på Café Inger i Stavanger 1957, så ble fulgt av platedebuten Det vil komme av seg selv, Dormi, Dormi, Dormi fra 1958 på Columbia på det plateselskapet. Og det var den aller siste norske 78-plata. Han kom først også videre med Ingen frågar efter Jimmy fra 1963, ga han ut. Kommer med platen med Jan Høyland fra 1968, Röda rosor från Santa Monica 1970, Butterfly från 1971. Kjære sjømann var jo også en veldig kjent sang som han fremførte sin versjon av 1978. Og så kom han med ei plate sammen med barna sine. Britt og Jan Erik Høyland. De ga ut en plate sammen i 1981 kom denne plata, og det den vi nå skal få høre musikk ifra, da de ga ut den plata. Og denne sangen kjenner vi jo mer med Alf Kraner, men også Herbø Kråkevik har laget sin versjon av, det har også Lars Klevstrand gjort, og med sangen Du skal ikke sove bort sumarnatta, eller bare sumarnatta, som Herbjørg Kråkevik kaller den på sin innspilling. Men her den blitt gjort om litt, ikke bare du, men vi skal ikke sove bort sumarnatta. Her med en innspilling med da både med far og de to barna. Det altså Jan Høyland sammen med Britt Høyland og Jan Erik Høyland fra 1981.

Det var Jan Høyland sammen med Britt Høyland og Jan Erik Høyland. Det var en plate som Jan Høyland ga ut sammen med ungene sine tilbake til 1981. Og plata heter etter et Britt, Jan Erik og Jan Høyland heter plata. Ikke noe mer, noe mer innviklet enn det. Og den ble gitt ut også i 1981, og her hørte vi en kjent sang, men kanskje litt ukjent versjon. Vi skal ikke sove bort sumarnatta. Kan jeg også legge til det at Jan Høyland, han mottok Siddisprisen. Ja, det fordi at han fra Stavanger da. De kalles jo da Siddis, er de som kommer derifra. Og han mottok Siddisprisen i 1977. Vi holder oss til norsk musikk. Vi skal til en kar som heter Martin Nyhus Svarthol. Han kaller seg som artisten han bare Martin Svarthol. Han er norsk visesanger, låtskriver og gitarist fra Tønsberg, som kombinerer viser, folkrock og norsk natur- og friluftslivstradisjon i musikken sin. Han er særlig kjent for tekster inspirert av ture i norsk natur, historie og samfunnsengasjement. Og kan også nevne at han gikk Norge på langs i 2018 sammen med kjæresten sin. Opplevelsene fra turen har inspirert til flere av sangene hans. Han debuterte med singelen Sommerpalass og EP-en Karsmann, som handler om hverdagsliv, friluftsliv og mennesker han har møtt. Blant de mest kjente låtene hans er Sommerplass, Sommer i min by, Iver Lensmannsredd, Vi som vokter varden og Pulkdrager. Sangen Iver Lensmannsredd ble inspirert av en figur fra forfatteren Johan Falkbergets romaner etter et besøk på Røros. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har skrevet patriotisk og veteranrelaterte sanger, blant annet Vi som vokter varden. Han har også deltatt på veterankonserter i Forsvarets regi. Og offentlige kilder viser også at han har vært engasjert i Heimevernet i Tønsberg-området. Kan også nevne at han har samarbeidet med andre musikere, blant annet Fredrik Finkenhagen på låta Vandringsvise, og han også samarbeidet med Kongelige Norske Marines Musikkorps da, på Vi som vokter varden. Og ifølge han har også vært aktiv som musiker og artist i konsertsammenheng, blant annet med opptredener da, i Tønsberg-regionen og ved veterankonserter, da, som sagt i Forsvarets regi, da, som jeg nevnte. Musikalsk så kan han beskrives som en moderne norsk visesanger med innslag av folkrock i tradisjon etter artister som Lars Bremnes og Halvdan Sivertsen, men med et tydelig fokus på friluftsliv, historie og beredskap. Og nå skal vi få høre musikk fra Martin Svarthol, og her er det vel rett og slett om, siden han er fra Tønsberg da, som jeg skjønner, så er dette her rett og slett om sommeren der. Vi skal høre i hvert fall han med, fra plata som han ga ut i 2020, fra heter Karsmann. Her hører vi Sommer i min by med Martin Svarthol.

Ja, det var sangen om Tønsberg det. Det var Martin Svarthol med Sommer I min by, som han ga ut I 2020. Så vi forlater Norge for et av sønnen, nå skal vi over til Skottland. Hører på den skotske musikeren, vokalisten og låtskriveren Annie Lennox, ble født I 1954, og ble også født da I Aberdeen. Hun kjent for samarbeidet med Dave Stewart I popgruppa Eurythmics, og tidligere The Tourists fra 1976 til 1980. Lennox har solgt over 80 millioner plater og gitt ut 6 soloplater siden 1992. Hovedinstrumentet piano, men hun har også spilt fløyte. Hun deltar aktivt I en rekke veldedige organisasjoner, slik som Amnesty International og Greenpeace. Lennox fjerde studioalbum, Songs of Mass Destruction, ble utgitt 15. oktober 2007, og det siste studioalbumet på plateselskapet BMG RCA. Albumet ledes an av singeren Dark Road, som ble sluppet I 24. september. Albumet inneholder også sangen Sing, der Lennox synger duett med 23 andre kvinnelige musikere, blant andre Madonna, Joss Stone, Gladys Knight og Pink. Under den 76. Oscar-utdelingen vant Lennox Oscar for beste sang for sangen Into the West fra filmen Ringenes Herre, Atter en konge, hvor hun sammen med Fran Walsh og Howard Shore hadde skrivet både tekst og melodi. Lennox ble I dronningens nyttårs.

hedersliste for 2011 utnevnt til offiser av den britiske imperieordenen for fortjenester av Oxfam som med og Oxfam, det jo da en internasjonal ideell humanitær organisasjon som arbeider i mer enn 100 land for å redusere fattigdom og urettferdighet. Og ble stiftet i 1942. Og som medlem av Eurythmics så ble Annie Lennox invitert i Rock and Roll Hall of Fame i 2022. Kan nevne av soloutgivelser, så kom ut den første plata hennes da, 1992 med Diva, 1995 Medusa, i 2003 Beer, i 2007 Songs of Mass Destruction, 2009 The Annie Lennox Collection, i 2010 A Christmas Cornucopia, og i 2014 Nostalgia. Og Eurythmics har gitt ut en utallig plate, kan nevnes fra starten 1981, In the Garden, som også ble gitt ut, og flere andre også. Vi skal nå få høre en sang her nå, og det vi skal få høre da fra hennes karriere, det fra det plata som hun ga ut i 2014 fra Nostalgia, så skal vi få høre en sang her som mer kjent med andre artister. Denne sangen her opprinnelig fra 1935, en sånn vuggesang, sånn lullaby som det heter, fra George Gershwins opera, Porgy and Bess. Og på denne melodien opprinnelig så var det da blant annet med der George Gershwin selv da spiller piano. Og denne her ble originalt synget av den amerikanske sopranen Abby Mitchell. Den har blitt gjort flere andre versjoner av, kanskje de mest kjente versjonene, det Billie Holiday, Ella Fitzgerald og Louis Armstrong. Og den vi nå skal få høre da, med Annie Lennox sin versjon av, det Summertime, som hun ga ut også i 2014.

Det var musikk fra musikalen og operan Porgy and Bess med George Gershwin. Og her hørte vi en av de kjente melodiene derifra, men kanskje litt ukjente versjonene. Det var Annie Lennox det, med Summertime også, fra 2014. Skal vi til en artist, en amerikansk artist, som heter Christopher Joseph Isaac, men vi kjenner nå under artistnavnet Chris Isaac. Ble født I 1956. Amerikansk rockmusiker og skuespiller født I Stockton. Og Stockton, det jo da en by I San Joaquin County, delstaten California. Han ble født I, som sagt, I Stockton I California på St. Joseph's Medical Center, sønn av Dorothy, født Vignolo, som arbeidet på en potetgullfabrikk, og Joe Isaac, som leder fra 1929 til 2012, en gaffeltruck-sjåfør. Isaacs mor italiensk-amerikaner med opphav fra Genova, og Isaacs far tysk-amerikaner. Han har også vært med I noen filmer også. Jeg kan blant annet nevne Gift med mafian, som der spilte han da The Clown fra 1988, Nattsvermeren. Der spilte han da som SWAT Commander fra 1991, Twin Peaks fra Fire Walk With Me, som der spilte han en spesialagent som gikk under navnet Chester Desmond fra 1992, for å nevne noe. Han kom med sitt debutalbum Silvertone fra 1985. Og så kanskje det mest kjente albumet og den kjente låta hans, Wicked Game, den ble gitt ut på en plate fra 1989 som heter Heart Shaped World. Og nå skal vi til en plate som han ga ut I 2009. Mr. Lucky. Og her skal vi få en litt ukjent sang altså fra Chris Isaac, og den heter Summer Holiday.

Det var Chris Isaac det, med Summer Holiday fra 2009. Nå skal vi over til en av våre dyktige visesangere, som han var. Vi skal til han som ble født, Bjørn Falk Nilsen. Men han endret etter hvert navnet til Lillebjørn Falk Nilsen. Men han brukte bare Lillebjørn Nilsen da, som sitt artistnavn. Han ble født i Oslo i 1950, døde i Oslo den 27. januar i 2024, en alder av 73 år. Han var sanger, låtskriver og folkemusiker. Han var sentral i norsk visesang og musikkliv fra 1960-årene, særlig knyttet til den norske visebølja fra rundt 70-tallet og fra rundt 1970, og visebølja omfattet blant andre da i tillegg til Lillebjørn Nilsen, også Øystein Sunde, Finn Kalvik, Ole Paus. Og Nilsen han behersket blant annet gitar, munnharpe, trekkspill, haringfele, munnspill og bosoki. Og han sang tekster på tradisjonell Oslo-dialekt og tradisjonelle tekster på Telemarks-dialekt. På sine utgivelser hadde han nynorske tekster av blant andre Ivar Aasen og Hartvig Kiran. Og Nilsen er særlig kjent for å ha tematisert dagligliv i Oslo. Ifølge Jan-Erik Vold sang Nilsen rent og med utpreget god timing. Lillebjørn Nilsen er blant annet kjent for sine norske versjoner av Pete Seegers låt Barn av Regnbuen, og for Far har fortalt, Tanta til Beate, Se alltid lys på livet, og kanskje av de sommersangene hans, så har han gitt ut Stilleste gutt på sovesalen, og Alexander Kiellands plass. Jeg kan nevne også Bysommer, som han også er jo kjent for, Tusen søte damer, og i hvert fall av de sommersangene hans da. Han platedebuterte med soloalbumet Tilbake i 1971, og ga ut 10 soloalbum fram til 1993. Etter 1993 så ga han ikke ut ny musikk, men holdt fortsatt opptredener med tidligere utgivelser. Nilsen turnerte i Skandinavia, Færøyene, Frankrike, Schweiz, Belgia, Tyskland, Kina og USA. Han ble tildelt 6 Spellemannpriser, enten som soloartist eller som medlem av en gruppe. Han ble tildelt hedersprisen under Spellemannprisen i 2022, og i 2022 så ble han også utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden. Han ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2013 sammen med Nora Brokstedt og Anne-Grete Preus. Nilsen vokste opp i Ulands gate 8 ved Alexander Kiellands plass i Oslo. Kan hun nevne at i 2005 så mottok han Oslo Bys kulturpris for 2004, blant annet med begrunnelsen Lillebjørn Nilsen er den vise kunstneren som mer enn noen andre har bidratt til Oslos kultur og dens selvforståelse, identitet og stolthet som storby, i den grad at enkelte uttrykk fra hans tekster har gått inn som alminnelige uttrykk i vårt språk. Ellers så kan vi også nevne da, 1983 så fikk han Prøysenprisen. Han fikk også, i tillegg til det, så mottok han tekstforfatterfondets ærespris i 1992. Så fikk han også videre da, Gamlingprisen, Veteranprisen i 2010. Så ble han også fikk han æresprisen Bypatrioten, Oslo Bys Vel i 2007. Så var det Rockheim Hall of Fame i 2013, Lovisa-prisen 2014, og til slutt i 2023 så fikk han hedersprisen under Spellemannprisen i 2022 da. Og ja, vi skal kan også legge til det at det er jo ikke til å komme utenom gitarkammeratene da, som han hadde også et samarbeid med i mange år. Med, da i tillegg til Lillebjørn Nilsen så var det også med Øystein Sunde, Jan Eggum, som han også da hadde, og selvfølgelig også Halvdan Sivertsen. De fire, de var jo tett og nært og gjorde sine opptredener sammen. Men nå skal vi få høre ifra en plate som han ga ut tilbake til 1989 på et album som heter Sanger. Og der skal vi høre en sang nå, og dette er litt spesielt, for her er en sang som han som heter Himmel og Hav. Den beskriver Skagen-maleren Peder Severin Krøyer, eller han brukte bare PS, da også Krøyer, som han maler hans kone Marie på Østerstrand før hun forlater ham til fordel for den svenske komponisten Hugo Alfvén. Himmel og Hav,
Den vakker, og du enda mer hjerneinspirert av kunstnere som Chagalls gyllene snitt, språkets poesi og ord over sannhetens bord, blant annet. Og som det da heter i denne sangen. Og kan også nevne det at i denne sangen også, som han ga ut i da så handler den om den danske maleren også, P.S. de Krøyer, som maler sin kone Marie på strand i Skagen en sommernatt. Og da skal vi få høre fra Lillebjørn Nilsens utgivelse, sommersangen Hav og himmel, som ble utgitt altså på albumet Sanger fra 1988.

Det var Lillebjørn Nilsen det, med Hav og himmel ifra 1988. Skal vi til en belarusisk, norsk låtskriver, opprinnelig fra, nå heter det Belarus da, men den gangen også Hviterussland da, som etter hvert nå har jo de siste senere årene fått navnet Belarus. Det Alexander Rybak, som født I 1986, som altså låtskriver, sanger, fiolinist, skuespiller og forfatter. Han oppvokst på Nesodden utenfor Oslo. Rybak han ble jo nasjonalt og internasjonalt kjent etter å ha vunnet Eurovision Song Contest I 2009 med sin egen komponerte sang Fairytale. Seieren var den mest overlegne I konkurransen til da, og seieren gjorde Rybak særlig populær I Østeuropa, der han deltok I en rekke TV-show I tida etter. I Norge ble han kåret til årets Spellemann under Spellemannprisen 2009 og I 2010 til årets nykommer av MUZ TV, en musikk. Prisutdeling I russisk musikkindustri. I 2018 så vant Rybak Melodi Grand Prix for andre gang med låta That's How You Write a Song. Han representerte Norge I Eurovision Song Contest for andre gang og endte på 15. Plass I finalen. I tillegg så Alexander Rybak forfatter bak barneboka Trollet og den magiske fela, som også ble sett satt opp som rockeopera for barn med ham I hovedrollen. Alexander Rybak, han ble født den 13. mai 1986 I Minsk, hovedstaden også I Belarus. Han sønn av Natalia Valentinovna Rybak, født I 1959, som spiller piano, og Igor Aleksandrovich Rybak, født I 1954, som spiller fiolin. Familien bodde I den belarusiske SSR frem til Alexander var 4 år, da familien flyttet til Nesodden I Akershus. Etternavnet har sitt opphav fra den belarusiske og russiske yrkestittelen som heter Rybak, og A med sånn apostrof, som betyr rett og slett fisker, som avledet fra ryba, som betyr fisk. Og kan du ta med oss også det, at av utdanning så har han fullt stipend ved engelske sommerskolen Meadowmount School of Music I 2003, Rud videregående skole, der gikk han på musikk, dans og drama, og så tok han også en bachelorgrad I utøvende fiolin ved Baratue Musikkinstitutt. Og Alexander Rybak har spilt fiolin og piano siden han var 5 år gammel, men han valgte etter hvert å konsentrere seg om fiolin. Og Rybak øvde på fiolin sammen med sin far Igor Rybak helt til han ble tenåring. Da begynte han å studere hos professor Isaac Schulman ved Norges Musikkhøyskole. Han spilte I den perioden også for Vivaldi-orkestret, ledet hans far og Baratues juniororkester. I perioden 2000-2003 så var Rybak elev hos fiolinisten, dirigenten og pedagogen Alf-Rikard Kraggerud, som ble etterfulgt av studier hos Eileen Siegel, tredje konsertmester I Oslo Filharmonien, og hos Lena Rist Larsen, fiolinpedagog og norgesmester I trekspill. Han har også hatt timer og masterklasser med blant andre Piotr Janowski, Ole Bøhn, Henning Kraggerud, Ilja Konovalov, Mauricio Fuchs, Ditlef Hahn, Geir Inge Lotsberg, Eduard Gratsch, Roland Vamos og Harald Ådland. Sommeren 2002 så fikk Rybak et stipend I form av et gratis kurs I Meadowmount School of Music I New York, der han studerte under Stefan Schips. Der ble han valgt til å gjennomføre en masterclass med Pinchas Zuckerman. I perioden 2002-2005 studerte Rybak ved musikklinja Terud videregående skole I Bærum. Og Alexander Rybak har også vært med på flere norske kurs og festivaler, blant andre Valdres Sommersymfoni og den internasjonale Hemsedalfestivalen for dansere og musikere, der Rybak deltok som en av musikerne. Han har vært konsertmester ved Halsnøys symfoniprosjekt sommeren 2004 og solist med flere orkestre med Minsk Kammerorkester og Kringkastingsorkestre. Han har vært på turné blant andre Chicago, Spania, Russland og Polen. Rybak har opptrådt sammen med Arve Tellefsen, Morten Harkin, Steven Eccles, Knudsen og Ludvigsen, ofte sammen med Thomas Stanghelle. Høsten 2005 så uroppførte Rybak den unge komponisten Daniel Tornils fiolinkonsert I Musica Aventurosa, sammen med orkestret Ung Symfoni I Korskirken I Bergen.
Rybak ble også slått ut tidlig da han deltok i talentprogrammet Idol. Han har også vært med på TV 2 i 2005, men høsten 2006 så vant han talentkonkurransen Kjempesjansen på NRK 1. Tre år tidligere så ble han vraka fra den samme konkurransen fordi NRK og programleder Dan Børge Akerø da vurderte ham som litt for sped og litt for ung. Sommeren 2008 så ble Rybak kjent på Nordvestlandet da han som omreisende trubadur på øyene Valderøy, Vigra, Giske og Godøy tilbød seg å spille huskonsert mot mat og overnatting. Det var på Giske låta Fairytale ble til sommeren 2008. I 2008 var Rybak med på barneplata Magiske kroker og hemmeligheter, produsert av Linn Skåber og Jakob Jong, med sangen Vinteren er her. Elisabeth Andreassen inviterte i november samme år med seg Rybak på en turné i 2009 med sanger fra hennes plate Spellemann, med musikk fra både Norge og Sverige med inspirasjon og folketoner. Nå skal vi få høre musikk fra Alexander Rybak, men her synger han faktisk på svensk, og dette er en plate som heter Visa vid vindens engar, et samarbeid med Mats Pålsson, og nå skal vi få høre nettopp Mats Pålsson sin kjente sang som han fremfører her ifra en plate som han ga ut i 2011 da, i samarbeid da med Mats Pålsson. Her hører vi altså Alexander Rybak med Visa vid vindens engar.

Det var Alexander Rybak det, med et samarbeid som han gjorde med Mats Pålsson, og det var jo hans kjente sang da, som Alexander Rybak sang her, Visa vid vindens engar ifra 2011. Da har vi kommet fram til siste plata ut her i Balladetopper, Sommerspesial, og den siste artisten vi skal få med oss, det Hanne Krogh. Født i 1956 i Oslo. Sanger, skuespiller, låtskriver, programleder og gründer. Hanne Krogh en av Norges mest selgende artister gjennom tidene, med over 2 millioner solgte album i hjemlandet. Hun spilte hovedrollen som Sonja i en av de mest sette norske filmene, Reisen til julestjernen fra 1976. Krogh har vunnet flere spillemannpriser. I 1985 vant hun og Elisabeth Andreassen sangkonkurransen Eurovision Song Contest med sangen La det svinge. Etter dette mottok duoen utmerkelsen Årets Per Gynt, som Stortinget gir til den som i største grad har fremmet landet internasjonalt. Og nå skal vi få høre en sang som opprinnelig svensk. Den jo mer kjent, vel også originalen ved Peter Lundblad. Men Hanne Krogh ga ut denne her også ut i sin versjon, med også navnet på plata det samme som den vi skal høre nå. Den heter Ta meg til havet. Og det var en plate som Hanne Krogh ga ut i 1992. Så da det på tide for undertegnende Henrik Nikolai, takk for følge. Håper du har hygget deg med sommermusikken, kommet litt i sommerstemning av det mer rolige slaget som jeg har plukket ut av denne utgaven også. Og med det så får jeg Henrik Nikolai takke for følge. Vi avslutter altså med Hanne Krogh, Ta meg til havet. Og med det så får jeg ønske deg en riktig god sommer. Og så ønsker jeg deg velkommen tilbake ved en senere utgave av Balladetopper igjen da. Men her blir det i hvert fall god sommer fra undertegnet.

0: TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
3: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Det du nettopp nå hørte, det var gjennombruddslåta til Tobias Steen. Kontrartist, ja, det det han går under. Den ble utgitt 28. mars i 2025. Og det ikke godt å unngå Tobias Steen, hverken gjennom 2025 eller nå i 2026. Utrolig populær, og jeg må for egen regning si masse flotte sanger. Jeg skal bare ta med at Tobias Steen, han heter egentlig Tobias Johannesen Steenersen. Da synes jeg det var flott at han reduserte det til Tobias Steen. Velkommen til en runde med plater med norske artister. Ja, et lite unntak i dag. Det er ikke unntak. Men det en duett som kommer om ikke så alt for lenge, hvor det også en svenske med. Ellers så det bare norske artister, og det jo det som utgangspunktet her i norsktimen. Duett blir det nå også. Arthur Stulien og Monica Nyhus. Og da blir det mer country. Hate to break your heart.

Det er Arthur Stulien som har skrevet denne sangen Hate to Break Your Heart. Og han var vel det som vi ble kjent med i forbindelse med The Voice i 2024. Dette samarbeidet med Monica Nyhus, det kom nok som, om ikke akkurat lyn fra klar himmel, så i hvert fall noe uventet. De var begge med i programmet Siste Mann Ut på TV Norge, og da fant de ut at de hadde noe felles i forhold til musikk. Og et av resultatene av det, det ble akkurat den sangen som vi hørte her, Hate to Break Your Heart, en countrylåt. Den gjengen som jeg skal spille en sang med nå, det kunne jo tro det var country det også. Det er ikke det, selv om de heter CC Cowboys. Sangen som jeg skal spille er Aske.

Aske, det en av sangene på albumet Jeg tilstår, som Sissy Cowboys ska ut nå i februar i 2026. Nå kommer denne duetten som jeg snakket om her i starten, som litt sånn mix mellom Norge og Sverige. For det Erlend Ropstad, han har laget en låt som heter Stockholm, og så har han fått med seg Lars Winnerbäck på plata.

Høsten 2023 så ga Lars Winnerbäck ut et album som heter Nøytronstjernan. Og da var det slipp fest da, for dette, og en av de som var der, det var Erlend Ropstad. Og han ble kraftig inspirert, så mer eller mindre edru, så satte han seg på kvelden og skrev denne sangen. Og det var fort gjort å få den I gang. Men han ga den ut noe senere, det vel lov å si. Den kom altså nå I 2026. Erlend Ropstad, Lars Winnerbäck, Stockholm. Her kommer jeg med en gruppe som kaller seg Great News, men sangen, det gamle nyheter.

Great News, det en trio fra Bergen. De startet opp i 2015. Trioen består av Even Kjellby, Ole Christian Einarsen og Kim Åge Furuhaug. Sangen som jeg spilte med dem nå, den kom i, nå i 2026, heter Old News. Gamle nyheter altså. Med noen på unntak, så platene i dagens utgave av Norsktimen plater som har kommet ut nå i 2026. Da gjelder det selvfølgelig også den neste plata. Det I Choose Me, med artisten og låtskriveren Hedda. Hun heter egentlig Hedda Vigren Njærheim, kommer fra Nærbø i Rogaland. I Choose Me ga hun ut den 20. februar nå i 2026.

3, norsktoppen hits, ligger klare nå. Jeg vil kanskje dra på enda mer enn når det gjelder den første jeg skal spille. Jeg lurer meg ikke, det må gå an å kalle det for megahit. En veldig merkelig låt som ble usedd vanlig populær. Det ikke noe A4, hverken I tekst eller musik her. Men populært ble det. Dette Gry Jannicke Jarlum, Svake mennesker.

yngre enn Jannicke Jarlum. Hun brukte vel egentlig bare Jannicke som artist. Og det må si, det var ikke bare på norsktoppen at hun gjorde det særdeles skarpt i 1981. I samfunnet 16 uker lå hun også på førsteplass på VG-lista. Spesiell låt, men veldig godt mottatt, det lov å si. Nøkken, dem var også på innom norsktoppen i 1981, og med sangen «Om det ikke går buss».

Rocken, det var en bergensgruppe som ble dannet i 79 og holdt det gående fram til 1983. Her hørte vi Om det ikke går buss. Av de tre artistene fra 81 som jeg spiller i dag, så er det bare en som fortsatt er i sving, og det er Olav Stedje. Og da skal jeg spille en av hans kjente sanger, Vi vandrer sammen.

Det er flere unge artister som I den senere tida har begynt å lene seg mot country-sjangeren. Her hørte vi Karen Mo fra Verdalen, og låta «Vil ikke gå hem». Og Karen Mo var, når hun spilte inn den da, 21 år gammel, kom ut 10. april I 2026.

Det var vel ikke noe særlig tvil om hva dette var. En sang som laget I forbindelse med fotball-VM I 2026, hvor jo også Norge skal delta. Kongens menn kaller de seg disse artistene, og så har de fått hjelp av Birkelundens mannskor. Maren Kjøsvold, fantastisk vinner av The Voice I 2025. Her kommer hun med Regrit.

Hver gang ble jeg avløst av noen andre som også har holdt det gående I veldig mange år, men som fortsatt finner på å komme med nye plater. Det var tre bussruls, St. Pauli Blues. Og den vel, det står at det pianoinstrumental, jeg synes det tydelig den sang litt av. Spiller ikke noen rolle. Det en fin låt, egentlig gitt av tre bussruls første gang for ganske mange år siden. Den siste I dag, det kontriartisten Ann Taylor. Og låta som vi skal være med henne, det kom også nå I 2026. Den heter Choose in Texas. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister.

0: Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfyllte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 26. juni. Mens administrasjonen foreslår å kutte i skoleturer og skidager, får noen titusener ruller millionene ut til store investeringsprosjekter. Torstein Aasen fra Bydelista i Sigdal hadde mange spørsmål rundt økonomiske disposisjoner under torsdagens kommunestyremøte i Sigdal. I interpellasjonen spurte Aasen om det er riktig å foreslå å kutte i skoleturer og skidager for noen titusener, mens millioner ruller ut til store investeringsprosjekter. Vi har denne våren deltatt på to budsjett konferanser for å legge rammene for 2027-budsjettet, men under overflata så stilles det spørsmål ved hvordan kommunens midler prioriteres. Hvor mye hjelper det egentlig å spare på de små tinga hvis vi allerede lar pengekrana renne? Skal vi fortsatt spare på skillinga og la daleren gå, spurte Aasen retorisk. Og bakgrunnen for at det foreslås kutt til tiltak som skidager og skoleturer for noen titusener av kroner. Som et eksempel viser Aasen til at det skal brukes 120 000 kroner på merking av villrein. Det blir også vist til at økonomien ble merkbart strammere etter vedtak om ny barnehage i Prestfoss, uten at dette har ført til en reell debatt om tidligere vedtatte investeringer om økonomiplaner. Og interpellasjonen inneholdt flere konkrete spørsmål. Nummer 1. Ropeboliger. Hvorfor planlegges det å bygge 3 ropeboliger, altså for personer med rus og psykiske lidelser, når behovet kun er 2? Nummer 2. Vestbygda bru. Hvor langt har planleggerne, som har en ramme på 17 millioner kroner, er det aktuelt å utsette av veimidler for å spare drift? Nummer 3. Beredskapssenter. Stemmer det at det planlegges et stort beredskapssenter i tilknytning til ny brannstasjon, når det opprinnelig ble lagt fram som et behov for et teknisk lager? Nummer 4. Teknisk utstyr. Det reageres på hyppige utskiftninger av skjermer og utstyr på kommunehuset, spesielt når det oppleves at det stadig er påloggingsproblemer i møtene. Aasen hadde også noen spørsmål om budsjettstyringa. Blant annet skal det være et overforbruk på hele 150%, over 700 000 kroner på administrativ ledelse i skolen, og over 700%, nesten 1,5 millioner kroner på kart og oppmåling. Ordfører Vebjørn Aase Anselio fra Senterpartiet minnet Aasen på at millioninvesteringene er enstemmige, vedtatt av politikerne selv. Samtidig beroliger han med at kutta i skoleturet foreløpig bare er forslag. På de direkte spørsmålene svarte ordføreren følgende. Ropboliger, den tredje enheten, skal fungere som en personalbase for fremtidig bemannet oppfølging. Frem til det blir behov, skal man brukes da som kommunal utleie, akutt eller omsorgsbolig, og det gir leieinntekter og er mer kostnadseffektivt enn å bygge ut i flere trinn senere. Frøvoll bru er ferdig prosjektert og lyses ut på anbud i sommer innenfor ramma på 17 millioner kroner. Bru er i en slik forfatning at en utsettelse kan føre til nedklassifisering. Det vil ramme beredskap og kommunal drift. I 2026 er det hittil bevilget 570 000 kroner fra disposisjonsfondet til villrein undersøkelser. I 2025 ble det reelt brukt 4,2 millioner kroner etter at regnskapet ble gjort opp blant annet til boligutvikling i Mikkelskjenn økogren og diverse kultur- og friluftstiltak. Og det planlegges ikke et stort beredskapssenter. Det er snakk om en ny brannstasjon som samles med lager og verste for teknisk etat og bygge. Planlegges imidlertid fleksibelt slik at rommet kan brukes av kriseledelsen ved behov. Ordføreren mener kommuner generelt har god budsjettstyring, men er tydelig på at overforbruk ikke skal forekomme, og forventer at kommunedirektøren følger opp avvika. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Ja, da har vi kommet til ukas siste sommerradio, denne fredagen den 26. juni. Det som ønsker jeg velkommen til sommerradioen i dag, det Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai da, som skal være med deg i dag. Vi holder på frem til sånn cirka klokka 16 i ettermiddag. Og nå i den første tida, nå det sånn at den første timen, det faktisk et innspilt del av sommerradioen, for undertegnet ute på et ærend, så derfor så blir det litt sånn den første delen av sendingen. Men det blir ikke noe på en måte noe stoppet for det, for her skal det bli flere ting. Vi skal gjennom de første timene, altså det. Vi skal innom både litt om dagen i dag, vi skal ta med oss ja, selvfølgelig også litt ord for dagen også selvfølgelig, som vi pleier. Vi skal innom vær og pollenvarsel skal det også bli. Badetemperaturer skal vi også innom, men siden dette her, denne delen blir spilt inn på da torsdagskvelden, så må vi da drøye politirapporten til neste time når undertegnet tilbake igjen for å få med siste oppdateringene der fra politirapporten, så den kommer da som vi pleier å, det pleier å komme i den første delen av sendingen, men den må vi da vente da med til etter innslaget som vi da skal igjennom nå de første minuttene. Og sendingen. For det vi skal ha med oss av innslag her i den første timen halvannen, det skal innom noe som skal skje på søndagen. Modum Sykkelklubb, de arrangerer et minneritt. Det sånn at Johan Kaggestads sykkelritt, det har blitt omdøpt, og nå det har vært brakt noen år, og nå det tilbake igjen. Jeg gjorde en prat torsdags kvelden med han som med i styret. Han var også leder da sykkelklubben ble startet opp i 1990. Nå han styremedlem i sykkelklubben, Modum Sykkelklubb, og det Ole Håvard Olsen, som jeg tok en prat med torsdag kveld i forbindelse med minnerittet, som det nå har blitt omdøpt til da. Og det etter Johan Kaggestad gikk bort i 2024, så skal de arrangere et minneritt nå til søndagen. Litt mer om minnerittet og hvordan sykkelrittet lagt opp. Det skal du føre om, litt om tidspunkt og hva som skjer i forbindelse med det sykkelrittet. Det tok jeg en prat med Ole Håvard Olsen om, så det skal du få med deg. I tillegg til det så skal vi ta for oss en sak her fra Frende Forsikring om drukningstallene som stiger, og de frykter nå en rekordtrist sommer. Ja, etter at denne pressemeldingen her kom, så har det vel også vært noen flere dødsfall i forbindelse med drukning, men uansett så skal vi ta med denne saken som de har kommet med, det Frende Forsikring, så vi har fått en pressemelding om, og mer om det da, og hvordan statistikken ser ut da. Det skal vi også ta med oss. Forutenom det så skal vi få med oss selvfølgelig musikk og reklame og sånt også, og selvfølgelig så skal vi også få med oss politirapporten etter hvert da, men det blir da etter de innslagene som jeg nå har nevnt. Så skal vi selvfølgelig ha sommerquiz i løpet av neste time også. Det blir det. Og så klokka passert 13, så det ønsketimen, og ønsketimen i dag, den med Ronny Nymoen. Etter nyheten i klokka 14, så det Johans Jukebox med Johan Bergan, så fortsetter vi da med siste timen av sommerradioen da, etter nyheten i klokka 15, og med diverse innslag vi også skal få med oss i den sendingen. Så blir det noen ferietoner etter oppdateringen på lokale nyheten også da, etter nyheten av klokka 16. Og så fortsetter vi med, som sagt, ferietoner, frem mot cirka klokka 17, mellom 17 og 19, så får vi en oppsummering da av sommerradioen for i dag. Når klokka har passert 19, så det ønsketimen med Ronny i et gjenhør, så fortsetter videre utover kvelden med forsvingene med Thomas Nerossen. Klokka 20, så klokka 21, så det klart for Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Så det programmet som heter Magical Mystery Music Tour, det med Frode Brokau som programleder. Så får vi helgemix, der blir det variert musikk fra 80-tallet og frem til i dag. Så blir det Disco Night fra midnatt, og så frem mot cirka klokka 1, og da får vi lokale nyheter, for da blir stille på eteren frem til morgen tidlig klokka 6.
Så det det vi har vi på gjennom denne radiodagen, og vi får starte opp med litt musikk her nå. Det vi skal høre på nå, det Odde Børretzen, sammen med Lars Martin Myhre, og Sommersang.

Det var Odd Børresen, det, og Lars Martin Myhre med Sommersang. Vi skal ta med oss ord for dagen, og det et dansk ordtak som sier at den syke gjør et dårlig valg hvis han gjør sin lege til ene arving. Altså den syke gjør et dårlig valg hvis han gjør sin lege til ene arving. Et dansk ordtak. Det blitt fredag 26. juni. Vi inne i uke 26. I dag så det Jenny og Johnny som har navnedag. Dette engelske kjernenavn. Jenny, det kom fra Johanne. Og Johnny fra John, som av hebraisk for Johannan, som betyr Herren nådig. Og vi tar med oss at i dag så det Madagaskar som har nasjonaldag 26. juni, da landet ble uavhengig av Frankrike i 1960. Flagget ble innført i 1958 og bygget delvis på et tradisjonelt rødt-hvitt flagg. Så kan vi ta med oss litt historikk i år 1824. Den britiske fysikeren William Kelvin ble født. Han laget den absolutte temperaturskalaen, Kelvin-skalaen, med nullpunkt, som da 0 grader Kelvin, og det vil si da minus 273,15 grader. Og det som man da finner ut, det at da står alle molekyler i ro, så det betyr at det går ikke an å få det kaldere enn minus 273,15 grader, for jo mer molekylene beveger seg, jo varmere blir det. Så det når molekylene altså absolutt i ro, så det 0 grader og denne Kelvin-skalaen da. I 1869, den danske forfatteren Martin Andersen Nexø ble født. Han skriver om Pelle Erobreren og Ditte menneskebarn. I 1892, den amerikanske forfatteren Pearl S. Buck, han ble født, fikk Nobelpris i 1938, og blant annet skriver om Den gode jord. I 1927, fysikeren Bjørn Johan Land,

Mark ble født. Han var leder for Norsk Romsenter fra 1987 til 1993. I 1929, den finske forfatteren Pertti Niminen ble født. I 1936, det første vellykka helikopter, det tyske Focke Wulf FW61, fløy for første gang. I 1945, FN-pakten ble undertegnet av 50, senere 51 land ved San Francisco-konferansen. I 1947, komponist Per Egil Hovland ble født. I 1947, forfatteren Per Olaf Kallestad ble født. I 1953, prisloven ble vedtatt, det avløste trustloven av 1926, ble avløst av konkurranseloven av 1993. I 1959, britisk Somaliland ble selvstendig, ble alt 1. juli slått sammen med tidligere italienske Somaliland til Somalia og brøt ut i 1991, men selvstendigheten den ikke godkjent internasjonalt. 1960, Madagaskar ble selvstendig. I 1963, John F. Kennedy holdt sin berømte tale i Berlin og avsluttet med «Ich bin ein Berliner». I 1969, friidrettsutøveren Geir Moen ble født, og også sprinter. Tok VM-gull inndørs på 200 meter i 1995, EM-gull på 200 meter i 1994. Kan vi ta med oss at den 26. juni 1997, første Harry Potter-boka, ble utgitt i Storbritannia. Kan vi ta med oss at det er FNs merke da, med to forskjellige faktisk. Det er en, det er internasjonal da mot misbruk av og handel med narkotika. Og så er to, det er internasjonal dag til støtte for torturoffere. Så det er det som er av merkedag i forhold til FN i hvert fall. FNs merkedag da, som det er i dag. Nå skal vi få med oss litt mer sommerlig. Vi skal til søta bror og til Thomas Ledin. Her kommer en dag på stranden.

Thomas Edin det, og en dag på stranden. Før vi ser på hva Meteorologisk institutt kan si oss om både helgeværet og hvordan været ser ut for neste uke, om meteorologien fortsetter, og hvordan værutsiktene ser ut, og temperaturen blir videre utover denne langtidsperioden, ja, det skal du få svaret på etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, vi er inne i en hetebølge, i hvert fall så kan det virke litt sånn, og med temperaturer har gått over 30 grader, som det er flere steder rundt om nå på Østlandet i hvert fall, og sentrale Østland. Det snakkes vel også om at spesielt områdene nå med varmest vær, nå som det blir i dag, og kanskje også i morgen i hvert fall nå, det er faktisk indre del av Buskerud og Telemark, som er vel de stedene som nå er varmest i landet om dagen. Det er nå meldt lett sjøvær utover denne ettermiddagen, med temperatur opp igjen 27 grader skal vi få. Det har vært forfølge med meteorologene, og til kvelden så skyer det til, men det er meldt opp mot hele 32 grader. Men det kan også bli litt nedbør også, fra 0 til opp mot 14 millimeter meldes det om. I natt så kan det bli faktisk tropenatt, det er meldt hele 23 grader, skyet vær, også utvikt for regn, og fra 0 til opp mot 8-9 millimeter. Så i morgen tidlig så er det meldt skyet vær, også utvikt for lyn og torden, med 19 grader, og fra 0 til opp mot ca. 6 millimeter. Men sola den vil komme fram etter at det da får både regnet og torna fra seg, men hvis det blir noe tornevær, men det er meldt i hvert fall lett skyet vær opp i 24 grader, til kvelden blir det 29. Søndagen så blir det også i hvert fall varmt om natta. Det kan bli tropenatt med opp mot 20 grader, og midt og fra morgenen så blir det lett overskyet og en 20 grader, og det er meldt også noe regn, også er det meldt ifølge meteorologene da. Så med sol opp mot 29 grader utover ettermiddagen, og til kvelden blir det lett skyet en 27. På mandagen så blir det mer stabilt vær igjen, og også varmt med opp mot 27 grader på det meste ut på ettermiddagen. Tirsdagen blir det lett skyet opp mot 24 grader, og onsdagen da vi kommer til 1. juli, da blir det skyet vær, men en par til 23 grader, så klarer det opp igjen til kvelden. Torsdagen så er det meldt også da litt mer nedbør også, men da synker jo temperaturen når vi kommer ut i neste uke da, med rundt 21 grader som makstemperatur. Og av nedbør så kommer det, ja det er variert, i hvert fall litt usikkert hvor mye, men alt fra 0 til opp mot ca. 10-11-12 millimeter i hvert fall. Meteorologene de går også ut med et farevarsel nå, og det er for skogbrannfare, lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Store områder kan bli berørt, ikke bruk åpen ild, følg instruksjoner fra lokale myndigheter, gjelder for deler av Østlandet og Agder. Og varselet gjelder da fra i går, torsdag klokka 14, og faren pågår videre da, opp der på gult nivå for skogbrannfare. Så er det også ventet mye lyn på gult farenivå. Det er fare for tornevær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tornevær. Tornevær begynner først i vestlige avdeler, og lynnedslag kan føre til brann i bygninger. Tørr vegetasjon, skjev kan antennes, og strømforsyninger og TV-internett kan bli påvirket. Elektriske apparater kan bli skadet hvis det ikke frakobles, og torneværet kan føre med seg kraftig vindkast. Potensialet for kraftige styrtregn kan lokalt føre til overvann på veiene. Følg utviklingen av tornværet på yr.no og unngå utendørs aktiviteter på utsatte områder, som på fjellet, i vannet eller på åpne sletter, og unngå å være det høyeste punktet i området. Søk ly mens tornværet pågår, men unngå å søke ly under tre. Ikke opphold deg i vann eller i en liten båt, eller for sørlige deler av Østlandet. Og varslet gjelder fra i natt, ved midnatt og frem til i morgen tidlig klokka 8 gjelder varslet da. Og på gult nivå for mye lyn. Så det er slik værutsiktene ser ut nå i hvert fall i denne langtidsperioden da, som da Meteorologisk institutt kommer med.

Solås Olo 03.58 går ned 22.46. Da har han blitt 1 minutt og 32 sekunder kortere enn siden sommersolverv. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og det har jo nå tidligere i uka vært både ekstremt og kraftig spredning av pollen fra gross. Nå er det mer meldt beskjeden spredning av pollen fra salix og bjørk og moderat spredning av pollen fra gross da, inntil videre. Så det er det Norges Astma- og Allergiforbund da kan fortelle om. Vi skal se litt på noen badetemperaturer også om ikke mange minuttene, men før det så skal vi få med oss en, ja, denne her er jo mer kjent med Madonna, men dette er en 80-tals klassiker som vi nå skal føre litt på. Det er fra Michaela, og her får vi høre hennes versjon av La Isla Bonita.

Ja, og temperaturene, de blir jo bare høyere dem, med tanke på varmen I hvert fall, så hjelper det på badevannet, og vi kan ta med oss først krøssere. Og til krøderen, der det 16 grader I vannet, til Sigdal og Løvnes vannet det 20, og modum til Skinnerudtangen, der det 12 grader. Videre til Øvre Eiker og Kjønnerudvannet, der det 20,7, Ringerike og Steinsfjorden 23 grader, og Støa og Tyrestrand, der det 16,9. Så det Drammen og Bremsa, det 19 grader, og så det Hagakjern, det 20,1, Krok 18,2, og Steglevannet 20, og så det I Drammen. Så det til Kongsberg og Sagrenadammen, der det 20 grader, til Lier, Engersand, Havn 16,8, til Hol, ved Tjuvkjelleren, det 14, Nord- og Uvdal ved Åmot Kjønn det 16,7. Så bygger vi oss videre til Vestfold og Færder, Fjærholmen, Nøtre familiecamping, der det 18,5, Havna Hotell og Sjøbad på Kjømme det 16. Så det videre til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge har 21,5, Horten Løvøya det 21,4, og vi tar med oss Åsgårdstrand har 18,7, så det Larvik ved Blokkebukta Camping har 19,6, så det Hallevannet, også det Larvik har 21 grader, Langestrand 17, Lydestrand Camping 18, Oddanesand 15, og Ormestrandet har 17, det Solplassen Camping 17, Stolpestad 19, også det I Larvik. Så det Sandefjord ved Lofterøbukta har 18 grader, Solnesåsen har 22,1, også det I Sandefjord. Tønsberg ved Fagersand har 17,9, og Husvik har 17,5, også det I Tønsberg. Så det Telemark og Bamble, så tar vi med Rakkestadstranda 17,8. Så tar vi videre til Drangedal og Toke Brygge 20,3. Så har vi Kragerø, Beach Club Kragerø 20,9. Så kan vi også ta med oss videre til da Kragerø Sportell og Apartment 17,5. Nissedal ved Treungen har 15 grader, så det videre til Porsgrunn, Langangen, der det 21,1 grader I vann. Så har vi videre til, skal vi se, til Seljord, Seljordsvatn, der det 17 grader. Og så tar jeg Paradisbukta, Porsgrunn 20,5. Så det Skien og Gåsodden, det 21 grader. Så tar vi Tinn, da vi nettene Rjukan ved Sandviken Camping, 11,7. Så beveger vi oss videre til Innlandet, og der tar vi med oss Elverum ved Sagkjenne, 21 grader. Engerdal, der det Feve Femund 9,2. Etendal 17 grader ved Øyangsli. Så det Gjøvik, Fastland Friluftsbad, der det 20,1. Gran ved Eidsand det 13 grader. Og så Korgenhamar har 17, Kongsvinger ved Møkeren 19, Lillehammer ved Badedammen 12, og også Hundefoss Neventypeit, der det 24 grader I vannet. Så det videre til Ringebu og Venabu 15,2, kan vi ta med Losna, også det Ringebu 16 grader, Ringsaker, Mjøsparken 14,8, så det Stange ved Korsødegårdsvika 15 grader, så tar vi et Sørodal, ved Høljerønn det 23 grader, så det Trysil ved Gjertsjøen 19, så har vi Tynset ved Storøsta bare 4,1, Åmot I Østerdalen ved Slemvika det 16, så har vi Østre Toten ved Ponningen Brygge, der det 14,5, og Østre Slidre ved Furustrand Friluftsbad, da også I Valdres det 16 grader. Så begger vi oss videre her og tar med oss da for Akershus. Da tar vi først med da Asker ved Holmsbu 16,8. Så har vi Ramton Camping 20, det også Asker. Så begger vi oss videre til Bærum og Kalvøya 19,9. Enebakk ved Øyern det 21 grader. Frogn, Oskarsborg, Drøbak 17,2. Jevnaker ved Kammerutangen 18,5. Nesodden ved Bomansvik 19 grader. Nordre Follo ved Bekkensten det 17. Rælingen, Myrdammen 21,9. Vestby ved da, Krokstrand har 18 grader.
Så det Oslo, og ta med oss først der i Huk Naturistrand, 21 grader, Vevenbukta 18,6. Kan vi ta med oss Sognsvann, 19,5. Så har vi Sørenga, 20, Tjuvholmen, 18,5. Og så tar vi med Årvolldammen, 20,5. Så det Østfold og Fredrikstad, BV Camping, 20,3. Halden, Svalderudkilen, der det 22 grader. Så det videre til Valer ved Kroksand, 25,3. Vi må også ta med da Storesand på Valer, det 25,1. Så tar vi med Moss, Nes Camping, der det 10,8. Så har vi Nordre Jeløya, 21 grader. Så det for det som glad i nakenbading, Sjøen Naturisenter, også det med oss, 18,8 Råde. Ved Ovensundet, 17 grader. Så det Sarpsborg ved Bjerkenes, der det 20,5. Så det rundt om på Østlandet da, når det gjelder badeplassene. Så om du synes det fristende å få seg i hvert fall en litt kjølig dukkert, og få kjøle seg litt ned, det kan kanskje være godt i denne varmen. Men ja, undertegnede tror jeg må drøye litt med badingen i hvert fall foreløpig. Så ja, bare ta seg en dukkert. Nå førstkommende søndag, da det Modum Sykkelklubb som arrangerer Johan Kaggestads minneritt, og det skal du få høre mer om, for jeg tok en prat i går kveld på torsdagen, så gjorde jeg et intervju med en av de som med i styret i Modum Sykkelklubb, Ole Håvard Olsen, om arrangementet. Så det skal du straks høre. Før det så hører vi på Pickety Witch med Summertime Feeling.

0: Nå førstkommende søndag, den 28. juni, da det klart for Ridder Kaggestads sykkelritt som går av stavern. Dette blir også et minneritt som du da kan bli med på da. Og det gikk jo, har jo vært også noen tidligere år, men nå det også i gang igjen nå da til søndagen 28. juni. Og den som står som arrangør, det Modum Sykkelklubb. Og nå har jeg med meg han som var med og startet Modum Sykkelklubb tilbake til 1990. Han var jo leder den gangen, nå nå styremedlem i sykkelklubben. Det Ole Håvard Olsen, som nå har meg på telefon og... Ja, Ole Håvard, nå til søndagen så det klart, etter litt mye sånn, har jo vært litt sånn stå hei rundt akkurat det med å få gjennomført dette minnerittet sånn som dere hadde håpet da, for å få det til, men nå går det endelig i veien. Det var litt sånn noe som stakk litt kjepper hjula nå i våres for det hele, men nå det endelig klart for det, og med litt enigheter i forhold til det hele også, så kan dere endelig få gjennomført det sånn som dere ønsker det.
1: Ja da, vi kan det, og det klart det, ja, det var litt, kanskje litt misforståelser og sånn frem og tilbake her når vi startet planleggingen, men når vi fikk klargjort hvordan, eller hva dette egentlig var for noe, så løste det seg veldig fint, og nå har alle vært veldig positive, så både grunneierlag, Modum Bad og kommunen og alle, så ja, nå gleder vi oss veldig til søndagen, da håper vi på fint vær og masse blide syklister.
0: Det får jeg opp på. Nå ser det ut at det fortsatt skal holde seg ganske så godt og varmt, så været i hvert fall ikke noe å klage på sånn sett. Men Ole Håvard, dette her jo opprinnelig, så det jo dette her også Ridder Kaggestads sykkelritt, men nå har dere på en måte døpt litt om dette til et mer minneritt, og så det blitt litt endring av løypa også, men fortell litt sånn kort angående minneritt og litt om Ridder Kaggestads sykkelritt, og det har jo holdt på noen år.
1: Altså, for oss som på en måte litt inn i sykkelsporten og over gjennomsnittlig interessert i blant annet Tour de France, Johan har jo vært en fantastisk reporter, både for sykkelsporten, men også for Frankrike i Tour de France-sendingene. Han har jo vært med sykkelsporten, og sønnen hans Mats har jo syklet på toppnivå gjennom flere år. I tillegg så, Johan var jo en av de som startet, var vel frisklivssentralen i Modum, har alt vært opptatt av det her med folkehelse, altså fysisk trening for psykisk helse og så videre. Trente jo både Grete Weitz og Ingrid Kristiansen, ble verdensmestre. Så vi hadde jo, når Johan ble kåret til ritter da, i Frankrike, så arrangerte vi tre år et ritt som vi hadde nede i Vikersund før covid kom. Og da var jo Johan med å sykle første året selv, og var jo med veldig ivrig og syntes dette var helt topp. Og så har dette ligget litt dømt etterpå, og så tok vi en runde da jeg og Jarle Grøtterud, at vi burde dra det i gang igjen, men da som et minneritt. Så har vi flyttet det til start på Frisklivssentralen på Furmo, det jo RFT som jeg sa før, i forbindelse med Johan var jo med å starte den. Og så har vi lagd løypene som tryggere enn de vi hadde sist, for da kjørte vi blant annet over den Haugrusletta oppe på før Sysle. Og der 80 kilometer opp omgang med Ungerhals, så har ikke vi lyst til å kjøre der, så nå kjører vi over Furmo. Tvers gjennom området til Modum Bad, opp til Kaggestadgård, hvor vi har servering av boller og frukt som Kiwi kommer med. Ned badeveien, så kan de velge om de vil kjøre da korteste vei bare på gang- og sykkelveien tilbake til Furmo, eller om du vil sykle rundt Bergsjø og ta en tur over om grava til Joa. Og der kommer vi til å legge en blomst på morgenen, og så merker vi hvor det er. Så blir det, dette er familiearrangement, så det er trim, folkehelse, det er det vi håper å kunne treffe litt på, og folk får seg en hyggelig tur i bygda.
0: Og ja, det litt om, det noe påmelding og sånn til arrangementet, eller det bare å møte opp?
1: Det bare å møte opp. Det det, og det kan være litt begrenset parkeringsplasser oppe på Furmo, så hvis det noen som har litt ekstra å spreke, så kan de gjerne parkere ned på Nedmarken eller noe, så sykler de bare opp. Men det påmelding ved start, og det en sånn deltakerpremie til alle som stiller. Så ja, sånn det.
0: Liten gulrot der da, med andre ord, så da har det også grunn til å være med. Men hvor lang løpet til dette rittet?
1: Den längste runden den är 2 mil. Den som går runt om Bergsjö och så är den andra cirka en mil kortare. Så det är 1 mil eller 2 mil.
0: Ja, det är topp. Så da kan rätt och rätt välja helt själv där och vad man føler för och om man har med ungarna också så och vad de føler för också så väl.
1: Ja, helt klart.
0: Ja. Och när är det man kan möta upp då och när är det på något sätt startskuddet går?
1: Vi har satt start mellan klockan 11 och 1 på söndagen. Så då är det bara möta upp och så melder sig på och cyklar igenom och kommer upp igen och får ett klapp på skuldra och en deltagarpremie när kommer dit. Vi syns ju detta är en inmari fin måte att visa fram alltså lite kanske Johans livsverk eller det han stod för men samtidigt och med cykelklubben och folkhälsa och alla dessa ting här så vi har alltså klubben är ju skicklig full fart om dagen med vi har ju med 25-30 unger och cyklar enduro i skogen och väldigt uppslutning och vi har också någon som cyklar på väldigt högt nivå i utför eller downhill så det är skikligt moro att vara fortsatt att vara en del av Modum cykelklubb efter så många år som det är då.
0: Inte sant? Du har haft en del år på baken. Ja, det blir ju 36 år då så hoppas att cykelklubben har existerat lika länge som jag har levt så då så sa det det.
1: Ja.
0: Så nej men det är bra det att hålla liv i cykelklubben också och hur är det med är det många medlemmar och sånt eller hur är det med medlemsmassa deras?
1: Vi har aldrig haft så många licenser löst som det vi har i år. Jag tror faktiskt vi är uppe i över 70 unger och ungdomar som har löst licens genom Norges cykelforbund. Och det är nog vi kräver och i förhåll till att med försäkringar och alla sådana ting så löser vi en licens där och så är det med klubben och så har vi organiserat träningar 2 gånger i vecka. I skogen bak Stalsberg eller så har vi oppe i ja, forskjellige steder på hengensiden og sånn som vi kjører da. Så det er en kjeppgjeng. Det er utrolig morsomt å følge den gjengen når de er i gang.
0: Mm. Men har dere aktiviteter gjennom hele sommeren, eller blir det nå en liten pause og så er det tilbake igjen? Tenk på for de som har lyst til å være med i sykkelklubben, om det er andre aktiviteter nå gjennom sommeren, eller hvordan det blir nå, videre utover?
1: Nå er det, altså i ferien så stopper det jo opp, men da skal blant annet den enduro-gruppen som vi sier, ja, de skal jo til Trysil, hvor de reiser og går det veldig mange av dem, og er å kjøre de løypene oppi der. Og ute på høsten i september eller oktober, så skal vi arrangere enduro-ritt bak Stalsberg, tilsvarende det som vi hadde i fjor. Og det, ja, det blomstrer skikkelig om dagen, det er ordentlig moro.
0: Det är klart det må jo være med godt det og banke litt ekstra i et sykkelhjerte det så da får jeg håpe at det kan fortsette og at dere får at medlemsmassa holder seg jevnt også og at den kan fortsette å øke ikke minst så det lover bra for videre også for rekruttering for det jo klart det jo viktig det igjen når man driver en for dette blir jo på hobbybasis som folk er med og som en fritidssyssel også da som man er med på og da og hobby ikke minst så da er det viktig å støtte opp om den og holde den ved like også så ja.
1: Ja da, og det vi har ingen reservebenk, det har vi alltid satt i Modum sykkelklubb. Vi har ingen reservebenk, så her er alle med. Alle sykler på sitt nivå og vi tar hensyn til alle.
0: Ja. Og så med at det er flere enn bare deg som skal være med på, om hvert fall, for det er vel en del som skal ordnes også med organisering og sånt nå, og i forhold til hvor mange er dere som skal være med på minerittet på søndagen?
1: Altså som arrangerer så blir vi vel en 8-10 stykker, tenker jeg, som er med på det.
0: Mm.
1: Men totalt så håper vi jo det at det kommer kanskje 150 sykler da. Det er jo, vi må ha litt ambisjoner.
0: Det er klart det, så hvordan har i hvert fall medlemstallet vært før på med tanke på sykkelrittet da før og hva som da ligger på?
1: Altså de fleste det året som vi hadde med mest mens vi startet i Vikersund, da var vi rundt 250 stykker som var med stilte. Og det lurer jeg på om kanskje var det første eller andre gangen vi arrangerte. Men nå er vi er litt usikre liksom, i forhold til lokasjonen med Furumo, men jeg tenker at Det vel været, det vel eneste som kan eventuelt lage lidt krøll for os, men det meldt bra, det kan blive nogle sånne tordensmælder og bitte litt av regn kanskje på søndagen, men det får vi ta med godt humør.
0: Ja, det er bra, nå det jo snakk om at kanskje temperaturen skal, ja, nå det kanskje ikke før mandag, at det blir sånn ordentlig litt mer kjølighet, litt tordenskrall og sånt, og så går temperaturen litt ned, men fortsatt varmt, så det kan være greit å ha med seg kanskje en ekstra drikkeflask og i hvert fall få i seg litt væske, det viktig, det før man legger ut på sykkelrittet, så at man har i hvert fall litt innabors.
1: Neida, det ordner vi.
0: Ja. Nei, men da får vi håpe at det mange som... Men det jo noe frist til å si at det kan man melde seg på, eller være med da mellom 11 og 13, men det jo noe sånn når man må være i mål innen en viss tid?
1: Nei, det i utgangspunkt ikke.
0: Nei.
1: Men vi regner jo med det at i løpet av en par timer, altså klokka 3, så stort sett, da må jo alle være... kommet rundt, men jeg tar det for gitt at alle de kjører ut fra sitt nivå selv, og hvis de vil kjøre rundt Bergsjø, så gjør de det, og hvis de har med kanskje noen yngre unger og sånt, så triller de bare strakk veien tilbake igjen til forbi siloen og opp til Furmo igjen. Så dette styrer folk selv. Det viktigste å ut i frisk luft.
0: Mm.
1: Det det som viktig.
0: Ja. Ja, men da får jeg håpe at det mange som vil. Vi hedrer også Johan Kagestad, og dette blir gjort da i Johans ånd da, i og med at det er minneritt, rider Kagestads sykkelritt, som det heter utgangspunktet da, var jo tilbake til 2016-17, som var første året, så nå har det ligget litt brakk noen år, og så har det tatt opp det nå igjen med da et minneritt da, og etter at Johan Kagestad døde da i 2024. Så får jeg håpe at det mange som vil være med på det også, og som du sier også at det da blir lagt ned roser også da utenfor eiendom der Johan bodde.
1: Ja da, eller på grava.
0: Ja, på grava.
1: På grava. Ja, vi kommer til å legge ned blomster på grava på lørdag. Det må vi hedre.
0: Ja.
1: Johan var en hedersmann, så han fortjener det.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til med sykkelritt nå på søndagen også. Så får jeg håpe at det mange som blir med.
1: Takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten som med i styret da, i Modum Sykkelklubb. Modum Sykkelklubb som står ansvarlig for det, og Ole Håvard Olsen som jeg nå hadde med på telefon. Så takk skal du ha.
1: Det var hyggelig.
0: Jo, ha det bra.
1: Hei.
0: Det var intervjuet som jeg gjorde med Ole Håvard Olsen da, i går kveld. Og bare sånn, for jeg som lurte på hvorfor det var litt sånn støy i bakgrunnen og litt sånn sus der, fordi at han satt i en bil da jeg gjorde det opptaket, og gjorde det intervjuet på telefon, så det var grunnen til den støyen i bakgrunnen.

0: Det var gruppa Rainbow sammen med Lars Kristoffersen og sommeren 83. Sommerradioen er som vi nå er inne i, og vi fortsetter videre vi. Nå er det tid for litt reklame og litt egen reklame, og vi kan jo nevne det at vi skal jo, vi står på stand i dag, her på E-tus nemlig, på Coop Rix er det stand med både venneforeninga og radioen, og så er vi jo, skal vi jo være på rett på andre siden av veien her for Radio Modums lokaler, så er det sånn at vi skal ha sommermarked både i morgen og på søndagen. Så det er bare å føre litt mer informasjon om det her i egen reklamebolken som du får rett etter reklamen.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Riks Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Riks Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

var ett dikte som Jan Ivar har da skrivit, som han har diktat, nämligen Jan Ivar Högrud, programledaren för programmet Off the Record, som nå slutta jo Jan Ivar her på radioen i fjor da, men programmene hans, de sender vi jo fortsatt. Nå skal vi straks innom det som av sak her angående drukning, for det en sak her fra Frende Forsikring om drukningstallet, og de frykter nå at det blir en rekordtrist sommer når det gjelder drukning. Det skal du få høre etter vi har hørt litt musikk her fra Ketil Bjørnstad, og dette her en sang som han har komponert, han som spiller her. Den har blitt utgitt i 1978 på et album som heter Leve Alberte. Og denne sangen, det som kanskje ikke folk vet, vi kjenner jo med altså Ketil Bjørnstad, men kanskje ikke hvem som synger på denne her kjente sangen Sommernatt ved fjorden. Men det operasangeren Ellen Westberg Andersen som vi hører her synge.

skal nå handle om drukningstallene, og en sak her fra Frende Forsikring som frykter nå rekordtriste sommer. For hit i år så har 27 personer druknet i Norge, det nesten en dobling fra samme tid i fjor. Og først nå begynner høysesongen for båtliv og drukning. Kan bare presisere at det kan ha blitt litt forandring angående antallet, for denne pressemeldingen kom den 18. juni, så det, der kan det hende at det har blitt litt, for jeg mener det var noen hendelser og drukning etter. Så der kan det ha blitt oppjustert litt da, bare sånn at, at det informert om. Det også rådgivende lege Helge Skjerven i Frende om tallene fra redningsselskapet og sjøfartsdirektoratet. Og flest drukningsulykker registrert i Rogaland med 7 omkomne. Rogaland var 7 også, Møre og Romsdal 3, Nordland 3, Vestland 3, Troms 2, Vestfold 2, Oslo 2, Agder 1, Buskerud 1, Østfold 1, Vestfold og Telemark 1 og Viken 1. Og tallet skremmende høye nå, rett før sommerferien. Mange forbinder sommeren med bading, båtliv og gode opplevelser ved sjøen, og samtidig så det nettopp når vi senker skuldrene at det kan ende tragisk, sier Helge Skjerven. Og drukningsulykkene skjer både fra land og på sjøen, og fall fra land den vanligste ulykkestypen i redningsselskapets statistikk så langt i år, mens ulykker da med fritidsbåt kommer på andre plass. Og det samme mønstret så vi i 2025. Det beste rådet vi kan gi å ikke være alene når du oppholder deg nær vann. Det like farlig nå som ellers i året. Skal du ut i båt eller fiske langs sjø og vann, bør redningsvesten være en selvfølge, sier Skjerven. 12 dødsfall har skjedd i ulykker med fritidsfartøy. I fjor var kantring den største ulykkestypen for dødsulykker i forbindelse med fritidsbåt. 61% brukte ikke redningsvest da ulykka skjedde. Det påbudt å bruke redningsvest eller flytevest i fritidsbåter under 8 meter når båten i fart og du oppholder deg utendørs. Jeg ser ingen grunn til å ikke bruke vest i åpen fritidsbåt, uansett størrelse, sier Skjerven. Og en landsrepresentativ undersøkelse Norstat har gjennomført for Frende viser at 2 av 5 nordmenn innrømmer at de slurver med redningsvesten, men er dårligst, bare halvparten oppgir at de bruker vest hver gang de i båt. I 2025 så var det utelukkende menn som omkom i ulykker med fritidsfartøy, og foreløpig ser bildet likt ut i 2026. Gjennomsnittsalderen var 65 år, og ingen av dem hadde båtførerbevis. Menn over 60 år overrepresentert i drukningsstatistikken år etter år. Mange har lang erfaring med på sjøen, men født før kravet om båtførerbevis ble innført. Erfaring kan være verdifullt, men kan også føre til en falsk trygghet og vane som gjør at du tar større sjanser enn du burde, sier Helge Skjerven i Frende. Og så mange ulike fylker svarer at de bruker redningsvest hver gang de i båt. Som Trondheim på toppen. På førsteplass Trøndelag med 68%, så kommer Vestland på andreplass med 66%, tredje Møre og Romsdal med 65%, på fjerde kommer Buskerud med 62%, femte Finnmark med 60%, sjette Rogaland med 60%, sjuende Agder med 59%, åttende kommer Akershus med 58%, niende Vestfold med 58%, tiende Telemark med 55%, ellevte Oslo med 53%, 12. Innlandet med 52%, 13. kommer Østfold med 51%, 14. kommer Troms med 50%, og til slutt nederst på 15. plass Nordland med 49%, kommer det fram da i denne Frende-undersøkelsen da. Når det gjelder de som da flinke til å bruke redningsvest. Og det også nå da at man nå ser høysesongen da for drukningsulykker, og nå da Frende Forsikring da som redde nå for drukningstallene, for de stiger, og man frykter nå også en rekordtrist sommer. Så det det som da i forbindelse med akkurat det. Vi kan jo ta med at det har jo vært som sagt også for denne pressemeldingen da, som da kom fra NTB, som har sendt oss den på vegne av Frende Forsikring, som kom da 18. juni. Da kunne de fortelle om 27 personer som drukna i Norge. Og det har jo vært ulykker
Blant annet kan vi jo allerede nå i går på torsdag kom det en sak her om at en nordmann som døde etter drukningsulykke i Strømstad, så var det for noen få dager siden så var det en mann i 40-åra som døde etter drukningsulykke ved Nøklevann i Oslo. Og så det er som sagt mange hendelser som da også har skjedd nå i de siste åra også. Så, eller siste dagene også. Så det er, og man nå ser også nå i de, at det kan skje flere hendelser, og man også frykter det da, at det kan bli en flere en trist sommer også i møte da med antall omkomne. Så da er det bare å ha respekt for vannet og ikke være alene hvis du skal ut og bade. Det er det viktigste å komme med også.

0: Det var en kjent slager fra holdt på 70-tallet, som sandpipene, The Sandpipers, hadde. Denne her med Guantanamera. Vi fortsetter videre vi i sommerradioen. Vi skal etter hvert få med oss en liten sommerquiz. Vi skal innom politirapporten også etter hvert. Se på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom nå det siste døgnet nå. Siden i går torsdag så får vi se på hva som de kan fortelle om i politirapporten når det gjelder politiloggen som de har bemerket seg. Det kommer om ikke så alt for lenge, men vi skal også få med en oss litt nyheter også, så vi tar med oss litt lokale nyheter vi nå før vi da fortsetter i sommerradio.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne fredagen, den 26. juni. Mens administrasjonen foreslår å kutte i skoleturer og skidager, får noen titusener ruller millionene ut til store investeringsprosjekter. Torstein Aasen fra Bydelista i Sigdal hadde mange spørsmål rundt økonomiske disposisjoner under torsdagens kommunestyremøte i Sigdal. I interpellasjonen spurte Aasen om det er riktig å foreslå å kutte i skoleturer og skidager for noen titusener, mens millioner ruller ut til store investeringsprosjekter. Vi har denne våren deltatt på to budsjetter. Konferanser for å legge rammene for 2027-budsjettet, men under overflata så stilles det spørsmål ved hvordan kommunens midler prioriteres. Hvor mye hjelper det egentlig å spare på de små tinga hvis vi allerede lar pengekrana renne? Skal vi fortsatt spare på skillinga og la dollaren gå, spurte Aasen retorisk. Og bakgrunnen for at det foreslås kutt til kutt i tiltak som skidager og skoleturer for noen titusener av kroner. Som et eksempel viser Aasen til at det skal brukes 120 000 kroner på merking av villrein. Det blir også vist til at økonomien ble merkbart strammere etter vedtaket om ny barnehage i Prestfoss, uten at dette har ført til en reell debatt om tidligere vedtatte investeringer om økonomiplaner. Og interpellasjonen inneholdt flere konkrete spørsmål. Nummer 1. Ropeboliger. Hvorfor planlegges det å bygge 3 ropeboliger, altså for personer med rus og psykiske lidelser, når behovet kun er 2? Nummer 2. Vestbygda bru. Hvor langt har planleggerne, som har en ramme på 17 millioner kroner, er det aktuelt å utsette veimidler for å spare drift? Nummer 3. Beredskapssenter. Stemmer det at det planlegges et stort beredskapssenter i tilknytning til ny brannstasjon, når det opprinnelig ble lagt fram som et behov for et teknisk lager? Nummer 4. Teknisk utstyr. Det reageres på hyppige utskiftninger av skjermer og utstyr på kommunehuset, spesielt når det oppleves at det stadig er påloggingsproblemer i møtene. Aasen hadde også noen spørsmål om budsjettstyringa. Blant annet skal det være et overforbruk på hele 150% over 700 000 kroner på administrativ ledelse i skolen, og over 700%, nesten 1,5 millioner kroner på kart og oppmåling. Ordfører Vebjørn Aase Anselio fra Senterpartiet minnet Aasen på at millioninvesteringene er enstemmig vedtatt av politikerne selv. Samtidig beroliger han med at kutta i skoleturet foreløpig bare er forslag. På de direkte spørsmålene svarte ordføreren følgende. Ropboliger, den tredje enheten, skal fungere som en personalbase for fremtidig bemannet oppfølging. Frem til det blir behov skal man brukes da som kommunal utleie, akutt eller omsorgsbolig, og det gir leieinntekter og er mer kostnadseffektivt enn å bygge ut i flere trinn senere. Frøvoll bru er ferdig prosjektert og lyses ut på anbud i sommer innenfor ramma på 17 millioner kroner. Bru er i en slik forfatning at en utsettelse kan føre til nedklassifisering. Det vil ramme beredskap og kommunal drift. I 2026 er det hittil bevilget 570 000 kroner fra disposisjonsfondet til villrein undersøkelser. I 2025 ble det reelt brukt 4,2 millioner kroner etter at regnskapet ble gjort opp blant annet til boligutvikling i Mikkelskjenn, økogren og diverse kultur- og friluftstiltak. Og det planlegges ikke ikke et stort beredskapssenter. Det snakk om en ny brannstasjon som samles med lager og verste for teknisk etat og bygge planlegges imidlertid fleksibelt slik at rommet kan brukes av kriseledelsen ved behov. Ordføreren mener kommunen generelt har god budsjettstyring, men er tydelig på at overforbruk ikke skal forekomme og forventer at kommunedirektøren følger opp avvika. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Ja, da har vi gått inn I andre timen av sommerradion denne fredagen den 26. juni. Det blir nå I de neste minuttene, så skal vi jo få med oss en sommerkviss også, om ikke så mange minuttene, men jeg lovte deg også politirapporten. Så den skal også få med oss, men vi tar litt musikk her før vi går på politirapporten, og da skal vi høre litt på en svensk artist, den heter Eric Gadd med Summer is Here.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har meldt om i sin politilov nå det siste døgnet, denne fredags formiddagen. Og vi starter i går Øvre Eiker og Vestfossen. Klokka 13.23 kom den til politiloggen. Den meldingen stod først klokka 10.41. Eikernveien på fylkesvei 35. Upær i løpet av formiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrense på stedet. Fartskontroll er 80 km i timen, og en fikk forenklet forelegg for å ha kjørt i 91 km i timen, og ingen øvrige reaksjoner. Så er det Kongsberg-Hvittingfoss. Den meldingen står klokka 11.43, men den kom til politilogen 13.45 på fylkesvei 40 ved Pyttesletta. UP har i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 70 km i timen, og fem fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet 89 km i timen. Så er det Drammen og Rosenkransgata. Ex-Åsli-veien 1504, melding om trafikkulykke mellom to biler, påkjørsel i Sia i krøss Rosenkransgata og Åsli-veien, nødetatene er på sted. De involverte fremstår oppegående, og det trengs berging til to biler, og berging er på vei. Rosenkransgata er sperret i forbindelse med berging. Klokka 16.13, nødetatene er ferdig på sted. Det er ingen personskade eller store materielle skade. Begge bilene er berget, og veien er nå åpnet. Så er det i går kveld til Drammen og CC Drammen ved Tomtegata klokka 19.49. Vi er på sted etter melding om vekter om utagerende person, ukjent foranledning foreløpig. Klokka 20.13 er mannen i 20-årene fra Vestfold, er bortvist fra senteret. Mannen var truende mot vekter på sted. Så er det Øvre Eiker og Kirkealleen klokka 00.54. UP har målt en mannlig bilist i 50-årene etter 134 km i timen i 90-sona. Overtredelsen medført førekortbeslag. Og så tar vi med Drammen og Tomtegata klokka 00.11. Politiet har vært på en privat adresse etter melding om truende oppførsel. To menn i 20-årene er bortvist fra adressa. Og så tar vi til med den siste meldingen, da skal vi til Drammen og Vinnes. Den meldingen står klokka 06.48, men den kom til politiloggen 09.22 på fylkesvei 283. UPA er i løpet av morgenen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 60 km i timen, og 14 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet var 85 km i timen. Så det er det Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet denne fredags formiddagen. Da har vi tatt med oss det fra politiet også, og det måtte jeg ta litt senere da, for vi har jo spilt inn første delen av sommerradioen i dag. Det måtte jeg gjøre i går kveld, fordi at jeg har vært litt æren, men nå er jeg tilbake igjen, og vi er nå straks klare for å få med oss da sommerkrisen også. Så derfor så tok vi med oss den ganske sent nå når det gjelder politirapporten, så nå har vi i hvert fall fått siste oppdateringen der nå det siste døgnet i hvert fall nå. Men da er vi klare hvert øyeblikk med en ny konkurranse.
0: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.

Ja, og da klarer vi med en ny sommerkviss her nå, og det blir en liten forandring av hva vi er vant med sånn denne gangen. Vi pleier å holde oss innenfor landegrensene, men denne gangen så skal vi faktisk ut en liten tur til et av våre naboland her i Skandinavia, så mye kan jeg si om konkurransen også der. Så da vet du, da skal jeg i hvert fall litt utenfor Norge, og vi skal fram til en attraksjon i dag. Og litt om attraksjon. Jeg kan fortelle at dette her er en fornøyelsespark. Parken den ble åpnet i 1923 som en jubileumsutstilling under 300-årsjubileum i denne byen som denne da attraksjonen er å finne. Og per 2021 så er dette Nordens største fornøyelsespark med over 3 millioner besøkende hvert år. Og administrerende direktør det er Andreas Andersen. De holder åpent fra slutten av april og til slutten av september. Parken har også en egen Halloween-sesong, vanligvis fra starten av oktober til starten av november, og en julesesong, vanligvis fra starten av november til slutten av desember. Parken holder stengt for vedlikehold fra januar til slutten av april. Den drifter også to campingplasser i denne byen, også noe som heter Camping Askim Strand. Og denne fornøyelsesparken har også tilhørende hotell og vannpark ved parkens sørlige side, Grand Curiosa og Oceana. Hotellet åpnet april 2023, mens vannparken planlegges å åpne i årsskiftet 2026-2027. Navnet til denne fornøyelsesparken den kommer av kjøpmann Johan Anders Lamberg, som eide eiendommen der fornøyelsesparken nå ligger. Hans kone het Elisabeth Söderberg, men han kalte henne da, skal jeg ikke si noe, men hun kalte henne et navn som da lignet på nettopp dette navnet på denne sted. Og rundt år 1753 så kalte han landet da for, ja, nettopp, og som til slutt ble da det vi kjenner det som i dag. Det er litt om hvor vi skal den, så da er det bare å kontakte oss hvis du vet det. Da kan du ringe inn på 31 01 58 10, og hvis du vet hvor vi skal den, så er det bare å ringe oss. Men vi skal ikke til Norge denne gangen, så det er en liten sånn forandring til det vi har vært vant til fra tidligere. Så ring gjerne da, da har du med trekning å vinne et flaggshot som vi skal trekke da om ikke så alt for lenge.

Vi er i gang med sommerkvissen, og vi skal denne gangen til litt annet enn akkurat det vi vanligvis har innenfor landegrensene. Vi skal til et av våre naboland, og vi skal til en attraksjon. Vi skal til en fornøyelsespark, og parken ble åpnet i 1923 som en jubileumsutstilling under denne byens sitt 300-årsjubileum, for den ligger da nemlig i en by, denne parken her. Og per 2021 så er dette Nordens største fornøyelsespark med over 3 millioner besøkende hvert år, og administrerende direktør det Andreas Andersen. Denne parken holder åpent fra slutten av april og til slutten av september. Parken har også halloweensesong, vanligvis fra starten av oktober til starten av november, og julesesong, vanligvis fra starten av november til slutten av desember. Parken holder også stengt for vedlikehold fra januar til slutten av april. Dette stedet, denne parken, drifter også to campingplasser i byen, nemlig som sagt, det ene som ligner på navnet på fornøyelsesparken, og også Camping Askim Strand. Og dette stedet har også et tilhørende hotell og vannpark med parkens sørlige side, Grand Curiosa og Oceana. Hotellet åpnet april 2023, mens vannparken planlegges å åpne i årsskiftet 2026-2027. Navnet til denne fornøyelsesparken kommer av fra kjøpmann Johan Anders Lamberg, som eide eiendommen der fornøyelsesparken nå ligger. Hans kone heter Elisabeth Søderberg, men han kalte henne da navnet som ligner på navnet på denne fornøyelsesparken. Rundt 1973 så kalte han landet da for det som vi da skal fram til, som til slutt ble også det vi kjenner som i dag. Det er som sagt litt om denne fornøyelsesparken også, og vet du svaret da, så kan du ringe oss da på 31 01 58 10.

Vi skal fram til i sommerkvisten i dag, en attraksjon, og vi skal til en av våre naboland denne gangen her, og vi skal til en fornøyelsespark. Parken ble åpnet i 1923 som en jubileumsutstilling under denne byens 300-årsjubileum. Og per 2021 så er dette Nordens største fornøyelsespark med over 300 millioner besøkende hvert år. Administrerende direktør, det Andreas Andersen. Og stedet holder åpent fra slutten av april og til slutten av september. Parken har også Halloween-sesong, vanligvis fra starten av oktober til starten av november, og julesesong vanligvis fra starten av november til slutten av desember. Og parken den holder stengt for vedlikehold fra januar til slutten av april. Den drifter også to campingplasser i denne byen. Det er da blant annet camping Askim Strand, og denne fornøyelsesparken har også et tilhørende hotell og vannpark ved parkens sørlige side, Grand Curiosa og Oceana. Hotellet åpnet april 2023, mens vannparken den planlegges å åpne i årsskiftet 2026-2027. Og navnet til denne fornøyelsesparken, den kommer fra kjøpmann Johan Anders Lamberg, som eide eiendommen der fornøyelsesparken nå ligger. Hans kone het Elisabeth Sødeberg, men han kalte henne da for da et navn som da ligner på det vi da kjenner det som. Og rundt 1973 så kalte han landet nå da, som til slutt ble det vi kjenner det som i dag. Så ja, det er litt om denne attraksjonen altså, som vi skal til et av våre naboland og finne, så da er det å finne ut da hvor er vi skal hen i dag. Da er det sånn at du har fortsatt noen minutter igjen til å svare på konkurransen før vi da skal få trekt, og det vi da trekker, det er nemlig et flaggstått som du da kan vinne om noen minutter. Men som sagt, fortsatt er det muligheter i noen minutter til å avgi ditt svar på den. Jeg tror vi rett og slett sier at det blir siste mulighet nå, under neste sang, så da får du ca. 3,5 minutter på deg til å svare på den, for vi skal jo også etter det få trekt også.

Avslutter vi konkurransen, for nå skal vi foreta en trekning vi, og mens vi trekker, og så blir det litt mer musikk, og så straks tilbake til, og hvem som den heldige vinneren i dag.

0: Da har vi foretatt en trekning, vi, og vi får først si svaret da. Vi slår oss fram til Liseberg. Liseberg, det var det vi skulle fram til i dag, som ligger da i Göteborg, som er denne fornøyelsesparken. Og den som får et flaksodd, det er Elisabeth Rån. Elisabeth Rån, du er den heldige vinneren i dag. Men så er det ikke bare flaksodd vi nå skal dele ut, faktisk, for nå var det også jeg som ringte inn på konkurransen som også skal få et krus. Vi snakket om dette her i, ja, det var vel før vi avsluttet Ring og Vinn her nå før ferien. Så vi snakket også om at dersom det er noen nye som også er med på sommerkvissen, så deler vi jo fortsatt ut krus. Så da kan vi få gratulere Christiane Steinseth med et Radiomodiums jubileumskrus, som ikke har det kruset, så hun er vinneren av det. Så det kan komme og hente her på radioen på hverdagen mellom klokka 11 og 17. Nå er vi jo her også ut neste uke, så da kan vi gratulere altså Christiane Steinseth med da et Radiomodiums jubileumskrus da. Så det er hyggelig det at det er noen nye også som vil prøve seg på sommerkvissen også. Jeg er tilbake igjen mellom klokka 15 og 16 med litt mer innslag, men nå er det sånn at det blir en oppdatering på lokale nyheter, og så kommer Ronny og skal ta over med ønsketimen.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne fredagen, den 26. juni. En mann må 9. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for trusler mot offentlig tjenesteperson etter en dramatisk ransaking i fjor sommer. Mannen er også tiltalt for å ha gått med kniv og batong i Drammen sentrum. Hendelsen som danner grunnlaget for tiltalen fant sted natt mandag 25. august 2025. Da politiet skulle ta seg inn i mannens bolig i Storgata i Øvre Eiker for å gjennomføre en ransaking ved 00.30-tida, eskalerte situasjonen raskt, og ifølge tiltalebeslutninga skal mannen ha rettet en luftpistol mot en politibetjent som deltok i aksjon. Mannen er derfor tiltalt etter straffelovens paragraf 155 for å ha forsøkt å hindre politiet i å utføre tjenestehandlinga ved bruk av trusler. Og kun 3 dager før den dramatiske hendelsen i Hokksund var mannen også i politiets søkelys i Drammen. Fredag 22. august klokka 20.15 ble han stanset på Bragernes torg. Det viste seg at han var i besittelse av både en sort foldekniv og en sort teleskopbatong på offentlig sted. Det utgjør et brudd på straffelovens forbud mot å bære våpen eller skarpe redskaper som er egnet til å påføre kroppskrenkelser, og tiltalen er tatt ut av statsadvokat Helene Holtvedt ved Søre statsadvokatembeter. Og påtalemyndigheten varsler at de vil legge ned påstand om straff for flere lovbrudd i sammenstøt straffelovens paragraf 79 bokstav A, noe som betyr at strafferammen for de samlede overtredelsene kan forhøyes. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mannlig bilist ble i overkant tung på høyrefoten natt fredag. Det er politiet selv som melder at UP like før klokka 1 natt til fredag hadde målt en mannlig bilist i 50-åra til 134 km/t i 90-sona på E134 i Hokksund. Overtredelsen medførte at mannen fikk sitt førerkort beslaglagt på sted. Og dette skriver da bygdeposten.no.

Line Grøsli Solumsengsle på 46 år fikk jobben som jordmor i forebyggende tjenester i Modum. Line Grøsli Solumsengsle bor i Kongsberg og arbeider i dag som jordmor ved Drammen sykehus. Der har hun først og fremst jobbet med svangerskapsomsorg på poliklinikken. Fra med starten av oktober kommer imidlertid pendlerruta hennes til å gå til Modum og helsestasjon i Åmot i stedet for til Drammen. Da Modum kommune søkte etter jordmor i 60% fast stilling og 20% vikariat var det nemlig Line som endte opp med jobben, og det er en spennende stilling, ikke minst fordi jeg får jobbe med hele kvinnehelseperspektivet. Blant annet er jo helsestasjonen for ungdom også en del av jobben, sier hun. Jordmora kjenner godt tjenestene ute i kommunene fra før, ettersom hun også har bakgrunn fra svangerskapsomsorg i Flesberg Rollag. I tillegg kjenner hun noen av dem som nå blir kollegaene hennes, ettersom de har jobbet sammen tidligere. Det passer fint at det er en 80% stilling, og det er det samme som jeg har i dag. Og i en travel hverdag med barn er det passende, sier Line Grøsli Solumsengsen. Hun har to barn på henholdsvis 13 og 17 år. På fritida handler det mye om hest, ettersom det både er en hobby for Line selv, og ikke minst en stor del av hverdagen til datteren, som er elev på toppidrett hest ved Buskerud videregående skole. Hun har hesten oppstallet der, så vi har en tilknytning til Modum der også, sier hun. Og vi kommer heller ikke unna navnet Solumsengsle, er jo et Modum-navn. Er det noen kobling her? Ja, det stemmer. Mannen min har røttene sine fra Modum, og jeg får ofte spørsmål om det, sier den nyansatte jordmora. Og dette er arbeidsoppgavene slik de var beskrivet i stillingsannonsen. Svangerskapskontroller og etterkontroller, hjembesøk, foreldre- og fødselsforberedende kurs, ammekurs, helsestasjon for ungdom, prevensjonsveiledning, celleprøvetaking og innsetting av spiral eller P-stav, tverrfaglig samarbeid med helsesykepleier, fastlege, familieterapeut og kommune. Psykolog. Og dette skriver da bygdeposten.no.

Mens administrasjonen foreslår å kutte i skoleturer og skidager, så får noen titusener ruller millionene ut til store investeringsprosjekter. Torstein Aasen fra bydelista i Sigdal hadde mange spørsmål rundt økonomiske dispensasjoner under torsdagens kommunestyremøte i Sigdal. I interpellasjonen spurte Aasen om det er riktig å foreslå å kutte i skoleturer og skidager for noen titusener, mens millionene ruller ut til store investeringsprosjekter. Og vi har denne våren deltatt på to budsjettkonferanser for å legge rammene for 2007-budsjettet, men under overflata stilles det spørsmål ved hvordan kommunens midler prioriteres, og for mye, hvor mye hjelper det egentlig å spare på de små tingene hvis vi allerede lar pengekranene renne? Skal vi fortsette å spare på skillingen og la daleren gå, spurte Aasen retorisk. Og bakgrunnen for at det foreslås kutt tiltak som skidager og skoleturer for noen titusener av kroner. Som et eksempel viser Aasen til at det skal brukes 120 000 kroner på merking av villrein. Det blir også vist til at økonomien ble merkbart strammere etter vedtaket om nye barnehager i Prestfoss, uten at dette har ført til en reell debatt om tidligere vedtatte investeringer og økonomiplaner. Interpellasjonen inneholdt flere konkrete spørsmål. Nummer 1, ropboliger. Hvorfor planlegges det å bygge 3 ropboliger, altså for personer?

0: budsjettstyringa. Blant annet skal det være et overforbruk på hele 150%, over 700 000 kroner på administrativ ledelse i skolen, og over 700%, nesten 1,5 millioner kroner på kart og oppmåling. Ordfører Vebjørn Aasan Seljo fra Senterpartiet minnet Aasen på at de millioninvesteringene er enstemmig vedtatt av politikerne selv. Samtidig beroliger han med at kutta i skoleturet foreløpig bare er forslag. Og på de direkte spørsmålene svarte ordføreren følgende: ROP-boliger, den tredje enheten, skal fungere som en personalbase for fremtidig bemanning, bemannet oppfølging. Frem til det blir behov, skal den brukes som kommunal utleie av akutt omsorgsbolig. Det gir leien og mer kostnadseffektivt enn å bygge ut i flere trinn senere. Frøvoll bru er ferdig prosjektert og lyses ut på anbud i sommer innenfor rammer på 17 millioner kroner. Bru er i en slik forfatning at en utsettelse kan føre til nedklassifisering. Det vil ramme beredskap og kommunal drift. I 2026 er det hittil bevilget 570 000 kroner fra disposisjonsfondet til villrein og undersøkelser. I 2025 så ble det reelt brukt 4,2 millioner kroner etter at regnskapet ble gjort opp, blant annet boligutvikling i Mikkelskjenn Økogren og diverse kultur- og friluftstiltak. Og det planlegges ikke et stort beredskapssenter. Det er snakk om en ny brannstasjon som samles med lager og verksted for teknisk etat. Bygget planlegges imidlertid fleksibelt, slik at rommet kan brukes av kriseledelsen ved behov. Ordføreren mener kommunen generelt har god budsjettstyring, men er tydelig på at det overforbruk ikke skal forekomme, og forventer at kommunedirektøren følger opp avvika. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, det post, alfakrøll, radiomodum.no. Ja, I kveld så det jo, det jo fotball-VM for herrer da, borte I USA og greier. Og Norge skal jo spille mot Frankrike I kveld, så det blir jo spennende å følge med på når klokka blir 21.00 på NRK da. En, som kampen skal gå, som jeg sjekket. Mulig jeg tar feil, men uansett, en av kanalene, NRK 1 og TV 2, deler jo rettighetene når det gjelder fotball-VM. Så sant, Dag ønsker dem lykke til I kveld, og det blir jo spennende. Håper Norge vinner, selvfølgelig håper vi det. Og da skal vi få høre Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge med Sammen for Norge.

Nicola Ram, Marcus Neby og Stjerner for Norge med Sammen for Norge var det her. Det blir spennende I kveld I hvert fall å følge med fra klokka 21.00 og utover. Hei av Norge får vi si. Nick Hulsov kommer her med I Won't Let the Sun Go Down on Me.

Nick Herso var det her med I Won't Let The Sun Go Down On Me. Vi fortsetter videre her med en hilsen, sender en hilsen til dere på radioen og til mamma Arne. Hilsen kommer ifra Svein Tore. Ingemars kommer her med Herlige Fredagen.

Kano var det her med Summer of My Life. Her kommer et plateønske som har kommet inn, og det Fredrik Kristoffersen med, der vannliljen blomstrer, skal vi få høre nå.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Riks Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Riks Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være.
6: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
7: Og jeg heter Tante Martine.
6: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
7: halsinga
6: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
7: 95
6: 14
7: 62.
6: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. For de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum.
1: På fredager pleier undertegnet å ta en liten titt på VG-lista topp 3. Tredjeplassen denne gangen befinner Marstein og Girl in Red med låta som heter Rødt, Hvitt, Blått.

Michael Bublé var det her med låta It's a Beautiful Day, og med det så ønsketimen over for denne gangen. Da ønsker jeg alle lytterne en riktig god helg, og så avslutter jeg her med Pat Boone med Love Letters in the Sand.

0: Over 20 alvorlige fallulykker er registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet er for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knutsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne fredagen, den 26. juni. En mann må 9. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for trusler mot offentlig tjenesteperson etter en dramatisk ransaking i fjor sommer. Mannen er også tiltalt for å ha gått med kniv og batong i Drammen sentrum. Hendelsen som danner grunnlaget for tiltalen fant sted natt mandag 25. august 2025. Da politiet skulle ta seg inn i mannens bolig i Storgata i Øvre Eiker for å gjennomføre en ransaking ved 00.30-tida, eskalerte situasjonen raskt, og ifølge tiltalebeslutninga skal mannen ha retta en luftpistol mot en politibetjent som deltok i aksjonen. Mannen er derfor tiltalt etter straffelovens paragraf 155 for å ha forsøkt å hindre politiet i å utføre tjenestehandlinga ved bruk av trusler. Og kun 3 dager før den dramatiske hendelsen i Hokksund var mannen også i politiets søkelys i Drammen. Fredag 22. august klokka 20.15 ble han stanset på Bragernes torg. Det viste seg at han var i besittelse av både en sort foldekniv og en sort teleskopbatong på offentlig sted. Det utgjør et brudd på straffelovens forbud mot å bære våpen eller skarpe redskaper som er egnet til å påføre kroppskrenkelser, og tiltalen er tatt ut av statsadvokat Helene Holtvedt ved Søre statsadvokatembeter. Og påtalemyndigheten varsler at de vil legge ned påstand om straff for flere lovbrudd i sammenstøt straffelovens paragraf 79 bokstav A, noe som betyr at strafferamma for de samlede overtredelsene kan forhøyes. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mannlig bilist ble i overkant tung på høyrefoten natt fredag. Det er politiet selv som melder at UP like før klokka 1 natt til fredag hadde målt en mannlig bilist i 50-åra til 134 km/t i 90-sona på E134 i Hokksund. Overtredelsen medførte at mannen fikk sitt førerkort beslaglagt på sted. Og dette skriver da bygdeposten.no. Line Grøsli Solumsengsle på 46 år fikk jobben som jordmor i forebyggende tjenester i Modum. Line Grøsli Solumsengsle bor i Kongsberg og arbeider i dag som jordmor ved Drammen sykehus. Der har hun først og fremst jobbet med svangerskapsomsorg på poliklinikken. Fra med starten av oktober kommer imidlertid pendlerruta hennes til å gå til Modum og helsestasjon i Åmot i stedet for til Drammen. Da Modum kommune søkte etter jordmor i 60% fast stilling og 20% vikariat var det nemlig Line som endte opp med jobben, og det en spennende stilling, ikke minst fordi jeg får jobbe med hele kvinnehelseperspektivet. Blant annet jo helsestasjon for ungdom også en del av jobben, sier hun. Jordmora kjenner godt tjenestene ute i kommunene fra før, ettersom hun også har bakgrunn fra svangerskapsomsorg i Flesberg Rollag. I tillegg kjenner hun noen av dem som nå blir kollegaene hennes ettersom de har jobbet sammen tidligere. Det passer fint at det en 80% stilling, og det det samme som jeg har i dag. Og i en travel hverdag med barn det passende, sier Line Grøsli Solumsengsen. Hun har to barn på henholdsvis 13 og 17 år. På fritida handler det mye om hest, ettersom det både en hobby for Line selv, og ikke minst en stor del av hverdagen til datteren, som elev på toppidrett hest ved Buskerud videregående skole. Hun har hesten oppstallet der, så vi har en tilknytning til Modum der også, sier hun. Og vi kommer heller ikke unna navnet Solumsengsle, jo et Modum-navn. Det noen kobling her? Ja, det stemmer. Mannen min har røttene sine fra Modum, og jeg får ofte spørsmål om det, sier den nyansatte jordmora. Og dette arbeidsoppgavene slik de var beskrivet i stillingsannonsen. Svangerskapskontroller og etterkontroller, hjembesøk, foreldre- og fødselsforberedende kurs, ammekurs, helsestasjon for ungdom, prevensjonsveiledning, celleprøvetaking og innsetting av spiral eller P-stav, tverrfaglig samarbeid med helsesykepleier, fastlege, familieterapeut og kommune. Psykolog. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mens administrasjonen foreslår å kutte i skoleturer og skidager, så får noen titusener ruller millionene ut til store investeringsprosjekter. Torstein Aasen fra bygdelista i Sigdal hadde mange spørsmål rundt de økonomiske dispensasjoner under torsdagens kommunestyremøte i Sigdal. I interpellasjonen spurte Aasen om det riktig å foreslå å kutte i skoleturer og skidager for noen titusener, mens millionene ruller ut til store investeringsprosjekter. Og vi har denne våren deltatt på to budsjettkonferanser for å legge rammene for 2007-budsjettet, men under overflata stilles det spørsmål ved hvordan kommunens midler prioriteres, og for mye hvor mye hjelper det egentlig å spare på de små tingene hvis vi allerede lar pengekranene renne? Skal vi fortsette å spare på skillingen og la daleren gå, spurte Aasen retorisk. Og bakgrunnen for at det foreslås kutt tiltak som skidar og skoleturer for noen titusener av kroner. Som et eksempel viser Aasen til at det skal brukes 120 000 kroner på merking av villrein. Det blir også vist til at økonomien ble merkbart strammere etter vedtaket om nye barnehager i Prestfoss, uten at dette har ført til en reell debatt om tidligere vedtatt investeringer og økonomiplaner. Interpellasjonen inneholdt flere konkrete spørsmål. Nummer 1, ropboliger. Hvorfor planlegges det å bygge 3 ropboliger, altså for personer med rus og psykiske lidelser, når behovet kun 2? Nummer 2, Vestbygda bru. Hvor langt har planleggerne som har en ramme på 17 millioner kroner? Det aktuelt å utsette veimidler for å spare drift? Nummer 3, beredskapssenter. Stemmer det at det planlegges et stort beredskapssenter i tilknytning til en ny brannstasjon, når det opprinnelig ble lagt fram som et behov for et teknisk lager? Nummer 4, teknisk utstyr. Det reageres på hyppigere utskiftninger av skjermer og utstyr på kommunehuset, spesielt når det oppleves at det stadig påloggingsproblemer i møtene. Aasen hadde også noen spørsmål om budsjettstyringen. Blant annet skal det være et overforbruk på hele 150%, over 700 000 kroner på administrativ ledelse i skolen, og over 700%, nesten 1,5 millioner kroner på kart og oppmåling. Ordfører Vebjørn Åsan Seljo fra Senterpartiet minnet Åsen på at millioninvesteringene er enstemmig vedtatt av politikerne selv. Samtidig beroliger han med at kutta I skoleturer foreløpig bare forslag. Og på de direkte spørsmålene svarte ordføreren følgende. Ropboliger, den tredje enheten skal fungere som en personalbase for fremtidig bemanning, bemannet oppfølging. Frem til det blir behov skal den brukes som kommunal utleie akutt omsorgsbolig. Det gir leien inntekter og mer kostnadseffektivt enn å bygge ut I flere trinn senere. Frøvold Bru ferdig prosjektert og lyses ut på anbud I sommer innenfor ramma på 17 millioner kroner. Bru I en slik forfatning at en utsettelse kan føre til nedklassifisering. Det vil ramme beredskap og kommunal drift. I 2026 det hittil bevilget 570 000 kroner fra disposisjonsfondet til villrein og undersøkelser. I 2025 så ble det reelt brukt 4,2 millioner kroner etter at regnskapet ble gjort opp, blant annet boligutvikling I Mikkelskjenn økogren og diverse kultur- og friluftstiltak. Og det planlegges ikke et stort beredskapssenter. Det snakk om en ny brannstasjon som samles med lager og verste for teknisk etat. Bygget planlegges imidlertid fleksibelt slik at romma kan brukes av kriseledelsen ved behov. Ordføreren mener kommunen generelt har god budsjettstyring, men tydelig på at overforbruk ikke skal forekomme og forventer at kommunedirektøren følger opp avvika. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
5: Tusen takk for at du lytter.

er Johan Bergan på plass I studio igjen. Johans jukebox på lufta. Jeg får begynne med den plata jeg ikke fikk med på slutten forrige program. Den heter altså Dragon og med Curtis Gordon. Men her skal dere I hvert fall få høre det.

Leonard Cohen vi hørte der med Tower of Song. Da skal vi ha en låt med Gro Anita Skjønn som heter På en gammel benk.

Det var gruppa E76 som hadde en låt om tømmerhoggarliv. Neste vi skal høre på er Cliff Richard og gruppa The Shadows, og de har en låt som heter Svei.

Det var gruppa Too Far Gone vi hørte der, og denne låten heter Tømmerdrefta. Petrula Clark er neste artist jeg har plukket fram, og låten I've Got Love Going For Me.

Det var Jimmy Dean vi hørte der med Rhythm and Weep. Og så skal vi høre en sang her med Randi Hansen som heter Ansiktet i speilet. Og så lar vi Elton John få avslutte dette programmet med låten Sad Song, Say So Much. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 26. juni. En mann må 9. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for trusler mot offentlig tjenesteperson etter en dramatisk ransaking i fjor sommer. Mannen er også tiltalt for å ha gått med kniv og batong i Drammen sentrum. Hendelsen som danner grunnlaget for tiltalen fant sted natt mandag 25. august 2025. Da politiet skulle ta seg inn i mannens bolig i Storgata Øvre Eiker for å gjennomføre en ransaking ved 00.30-tida, eskalerte situasjonen raskt, og ifølge tiltalebeslutninga skal mannen ha rettet en luftpistol mot en politibetjent som deltok i aksjon. Mannen er derfor tiltalt etter straffelovens paragraf 155 for å ha forsøkt å hindre politiet i å utføre tjenestehandlinga ved bruk av trusler. Og kun 3 dager før den dramatiske hendelsen i Hokksund var mannen også i politiets søkelys i Drammen. Fredag 22. august klokka 20.15 ble han stanset på Bragernes torg. Det viste seg at han var i besittelse av både en sort foldekniv og en sort teleskopbatong på offentlig sted. Det utgjør et brudd på straffelovens forbud mot å bære våpen eller skarpe redskaper som er egnet til å påføre kroppskrenkelser, og tiltalen er tatt ut av statsadvokat Helene Holtvedt ved Søre statsadvokatembeter. Og påtalemyndigheten varsler at de vil legge ned påstand om straff for flere lovbrudd i sammenstøt straffelovens paragraf 79 bokstav A, noe som betyr at strafferammen for de samlede overtredelsene kan forhøyes. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mannlig bilist ble i overkant tung på høyrefoten natt fredag. Det er politiet selv som melder at UP like før klokka 1 natt til fredag hadde målt en mannlig bilist i 50-åra til 134 km/t i 90-sona på E134 i Hokksund. Overtredelsen medførte at mannen fikk sitt førerkort beslaglagt på sted. Og dette skriver da bygdeposten.no. Line Grøsli Solumsengsle på 46 år fikk jobben som jordmor i forebyggende tjenester i Modum. Line Grøsli Solumsengsle bor i Kongsberg og arbeider i dag som jordmor ved Drammen sykehus. Der har hun først og fremst jobbet med svangerskapsomsorg på poliklinikken. Fra med starten av oktober kommer imidlertid pendlerruta hennes til å gå til Modum og helsestasjonen i Åmot i stedet for til Drammen. Da Modum kommune søkte etter jordmor i 60% fast stilling og 20% vikariat, var det nemlig Line som endte opp med jobben, og det er en spennende stilling, ikke minst fordi jeg får jobbe med hele kvinnehelseperspektivet. Blant annet er jo helsestasjonen for ungdom også en del av jobben, sier hun. Jordmora kjenner godt tjenestene ute i kommunene fra før, ettersom hun også har bakgrunn fra svangerskapsomsorg i Flesberg Rollag. I tillegg kjenner hun noen av dem som nå blir kollegaene hennes, ettersom de har jobbet sammen tidligere. Det passer fint at det er en 80% stilling, og det er det samme som jeg har i dag. Og i en travel hverdag med barn er det passende, sier Line Grøsli Solumsengsen. Vi har 2 barn på henholdsvis 13 og 17 år. På fritida handler det mye om hest, ettersom det både er en hobby for Line selv, og ikke minst en stor del av hverdagen til datteren, som er elev på toppidrett hest ved Buskerud videregående skole. Hun har hesten oppstallet der, så vi har en tilknytning til Modum der også, sier hun. Og vi kommer heller ikke unna navnet. Solumsengsle er jo et Modum-navn. Er det noen kobling her? Ja, det stemmer. Mannen min har røttene sine fra Modum, og jeg får ofte spørsmål om det, sier den nyansatte jordmora. Og dette er arbeidsoppgavene slik de var beskrivet i stillingsannonsen. Svangerskapskontroller og etterkontroller, hjembesøk, foreldre- og fødselsforberedende kurs, ammekurs, helsestasjon for ungdom, prevensjonsveiledning, celleprøvetaking og innsetting av spiral eller P-stav, tverrfaglig samarbeid med helsesykepleier, fastlege, familieterapeut og kommune. Psykolog. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mens administrasjonen foreslår å kutte i skoleturer og skidager, så får noen titusener ruller millionene ut til store investeringsprosjekter. Torstein Aasen fra bygdelista i Sigdal hadde mange spørsmål rundt økonomiske dispensasjoner under torsdagens kommunestyremøte i Sigdal. I interpellasjonen spurte Aasen om det riktig å foreslå å kutte i skoleturer og skidager for noen titusener, mens millionene ruller ut til store investeringsprosjekter. Og vi har denne våren deltatt på to budsjettkonferanser for å legge rammene for 2007-budsjettet, men under overflata stilles det spørsmål ved hvordan kommunens midler prioriteres, og for mye, hvor mye hjelper det egentlig å spare på de små tingene hvis vi allerede lar pengekranen renne? Skal vi fortsette å spare på skillingen og la daleren gå, spurte Aasen retorisk. Og bakgrunnen for at det foreslås kutt tiltak som skidager og skoleturer for noen titusener av kroner. Som et eksempel viser Aasen til at det skal brukes 120 000 kroner på merking av villrein. Det blir også vist til at økonomien ble merkbart strammere etter vedtaket om nye barnehager i Prestfoss, uten at dette har ført til en reell debatt om tidligere vedtatte investeringer og økonomiplaner. Interpellasjonen inneholdt flere konkrete spørsmål. Nummer 1, ropboliger. Hvorfor planlegges det å bygge 3 ropboliger, altså for personer med rus og psykiske lidelser, når behovet kun er 2? Nummer 2, Vestbygda bru. Hvor langt har planleggerne, som har en ramme på 17 millioner kroner, er det aktuelt å utsette veimidler for å spare drift? Nummer 3, beredskapssenter. Stemmer det at det planlegges et stort beredskapssenter i tilknytning til en ny brannstasjon, når det opprinnelig ble lagt fram som et behov for et teknisk lager? Nummer 4, teknisk utstyr. Det reageres på hyppigere utskiftninger av skjermer og utstyr på kommunehuset, spesielt når det oppleves at det stadig er påloggingsproblemer i møtene. Aasen hadde også noen spørsmål om budsjettstyringen. Blant annet skal det være et overforbruk på hele 150%, over 700 000 kroner på administrativ ledelse i skolen, og over 700%, nesten 1,5 millioner kroner på kart og oppmåling. Ordfører Vebjørn Aasan Seljo fra Senterpartiet minnet Aasen på at millioninvesteringene er enstemmig vedtatt av politikerne selv. Samtidig beroliger han med at kutta i skoleturer foreløpig bare er forslag. Og på de direkte spørsmålene svarte ordføreren følgende: ropbolig, den tredje enheten skal fungere som en personalbase for fremtidig bemanning, bemannet oppfølging. Frem til det blir behov, skal den brukes som kommunal utleie av kutt- og omsorgsbolig. Det gir leie inntekter og mer kostnadseffektivt enn å bygge ut i flere trinn senere. Frøvoll bru er ferdig prosjektert og lyses ut på anbud i sommer innenfor rammer på 17 millioner kroner. Bru er i en slik forfatning at en utsettelse kan føre til nedklassifisering. Det vil ramme beredskap og kommunal drift. I 2026 er det hittil bevilget 570 000 kroner fra disposisjonsfondet til villrein og undersøkelser. I 2025 så ble det reelt brukt 4,2 millioner kroner etter at regnskapet ble gjort opp, blant annet boligutvikling i Mikkelskjenn, økogren og diverse kultur- og friluftstiltak. Og det planlegges ikke et stort beredskapssenter. Det er snakk om en ny brannstasjon som samles med lager og verksted for teknisk etat. Bygget planlegges imidlertid fleksibelt, slik at rommet kan brukes av kriseledelsen ved behov. Ordføreren mener kommunen generelt har god budsjettstyring, men er tydelig på at overforbruk ikke skal forekomme, og forventer at kommunedirektøren følger opp avvika. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Det var Elisabeth Andreassen vi hørte med hennes tolkning av den kjente sangen til De Lillos, nemlig Neste Sommer. Og før det, så jeg må bare beklage at det ble stille på radioen her. Her har jeg pratet ut på lufta og ant og fredningen fare, og så har jeg glemt å vri om den bryteren da, som vi vanligvis, når vi ikke har noe direkte sending, så har vi en sånn bryter som vi skrur om på. Den sto da ikke på sånn som den skulle, at igjen når jeg skal ut på lufta på direkten, så derfor så ble det dessverre helt stille på lufta nå i flere minutter. Her har jeg introdusert hva som skal skje i denne siste timen av sommerradioen, og ja, jeg satt i gang Elisabeth Andreassen, og hele sangen gikk med Neste Sommer, og så var det etter den sangen så oppdaget jeg at her var det noe som ikke stemte. Så må bare beklage det, de minuttene nå med stillhet hos deg. Her har jeg sittet og kjørt radio, jeg er bare for meg selv. Men ja, vi får skylde på varmen. Men beklager det, men nå er vi i hvert fall på igjen, og etter noen minutter med stillhet. Jeg kan jo gjenta da, som jeg sa til meg selv her i stad, kan jeg i hvert fall fortelle hva som skal skje i løpet av de neste minuttene her i den siste timen av sommerradio nå, og den siste også for denne uka. Det blir jo noen innslag selvfølgelig i løpet av den siste timen også. Nå blir det jo litt forskyvelse på det da, siden jeg nå egentlig var jo i utgangspunktet godt i gang med denne timen her, så da må vi jo ta det om igjen. Men i hvert fall så skal vi blant annet i løpet av denne sendingen få med oss litt om angående uværet som er meldt i helgen. For det er meldt uvær, begynner allerede i kveld, så, og videre utover i helgen også. Men en sak her ifra Elvia forteller om hvordan man beskytter boligen sin mot lynnedslag, og de kommer også her med noen 5 råd for å redusere risikoen. Og Elvia, de er ansvarlig da for Norges største nettområde, som dekkes da totalt ca. 50 000 kvadratkilometer. Så litt mer om det skal vi ta for oss da, hva de kan fortelle om akkurat det, kan være greit å få med seg. Og så er det et arrangement som skal foregå opp i Eggedal nå i helgen, det er på søndagen. I fjor så var jo åpningen av denne turstien som heter Målargutua. Det hadde jo jeg en prat om også med han som er på en måte leder for det hele, og som også står for prosjektet, og som også er med i denne arbeidsgruppa der, som har fått i gang da denne turstien da. Kulturstien som heter Målargutua, og nå til søndagen så blir det også midtsommervandring langs Målargutua. Og dette er et arrangement som Møllas venner står for, og medarrangører da, Levlias venner og Hagans venner. I fjor hadde jeg en prat med han som er leder da for prosjektet, nemlig Gudmund Olsen. Han hadde jeg en prat med i fjor da også. Så han er med i denne sendingen, som jeg skal ta en prat om det som skal skje på søndag. I tillegg til det så skal vi innom VM-kampen, for det er jo VM i kveld, og VM-kamp, og nå kommer Alkoet-organisasjonen av og til med en sak her om noen 3 alkoråd til VM-festen som er i kveld. Så hva de sier om det, det skal vi også innom. I tillegg til det skal vi innom vær, vi skal ta med oss noen badetemperaturer også, og så får vi noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også. Når det gjelder, hvis du er på hva som skjer med travtipset med André, så nevnte jeg også det her på tirsdagen, og også da jeg hadde pratet med han på fredagen i forrige uke, men nå tar vi en ferie fra den, fram til begynnelsen av august. For André har jo nå tatt en liten ferie fra de travløpet, hvertfall på Bjerke, nå etter Oslo Grand Prix, så nå ønsker han også ta, vi ble enige om det, at vi tar en liten pause nå fra travtipset fram til begynnelsen av august, siden de ikke har noen kjøringer nå på en god del uker, så da blir det også ferie fra de tipsa som for han også. Så da kommer vi sikkert tilbake med de travtipsa i begynnelsen av august. Men da får vi gå videre i sendingen, så da tenker jeg vi tar litt reklame nå før vi skal ta en titt på været.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, vi er inne i en hetebølge, i hvert fall så kan det virke litt sånn, og med temperaturer har det gått over 30 grader, som det er flere steder rundt om nå på Østlandet i hvert fall, og sentrale Østlandet snakkes vel også om at spesielt områdene nå med varmeste vær, nå som det blir i dag, og kanskje også i morgen i hvert fall nå, det er faktisk indre del av Buskerud og Telemark, som er vel de stedene som nå er varmest i landet om dagen. Det er nå meldt lett sjøvær utover denne ettermiddagen, med temperatur opp igjen 27 grader skal vi få. Det har vært forfølge meteorologene, og til kvelden så skyer det til, men det er meldt opp mot hele 32 grader. Men det kan også bli litt nedbør også, fra 0 opp mot 14 millimeter meldes det om. I natt så kan det bli faktisk tropenatt, det er meldt hele 23 grader, sky av vær, også utvidt for regn, og fra 0 til opp mot en 8-9 millimeter. Så i morgen tidlig så er det meldt sky av vær, også utvidt for lyn og torden, med 19 grader, og fra 0 til opp mot en cirka en 6 millimeter. Men sola den vil komme frem etter at det da får både regnet og torna fra seg, men hvis det blir noe tornvær, men det er meldt i hvert fall lett sky av vær opp i en 24 grader, etter kvelden blir det 29. Søndagen så blir det også i hvert fall varmt om natta. Det kan bli tropenatt med opp mot 20 grader, og midt og fra morgenen så blir det lett overskyet og en 20 grader, og det er meldt også noe regn, også er det meldt ifølge meteorologene da. Så med sol opp mot 29 grader utover ettermiddagen, og til kvelden blir det lett skyet en 27. På mandagen så blir det mer stabilt vær igjen, og også varmt med opp mot 27 grader på det meste ut på ettermiddagen. Tirsdagen blir det lett skyet opp mot 24 grader, og onsdagen, da vi kommer til 1. juli, da blir det skyet vær, men en par etter 23 grader, så klarer det opp igjen til kvelden. Torsdagen så er det meldt også da litt mer nedbør også, men da synker jo temperaturen når vi kommer ut i neste uke da, med rundt 21 grader som makstemperatur. Og av nedbør så kommer det, ja det er variert, eller i hvert fall litt usikkert hvor mye, men alt fra 0 til opp mot cirka en 10-11-12 millimeter i hvert fall. Meteorologene de går også ut med et farevarsel nå, og det er for skogbrannfare, lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Store områder kan bli berørt, ikke bruk åpen ild, følg instruksjoner fra lokale myndigheter, gjelder for deler av Østland og Agder. Og varslet gjelder da fra i går, torsdag klokka 14, og faren pågår videre da, opp der på gult nivå for skogbrannfare. Så er det også ventet mye lyn på gult farenivå. Det er fare for tornevær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tornevær. Tornevær begynner først i vestlige deler, og lynersak kan føre til brand i bygninger. Tørr vegetasjon, skjev kan antennes, og strømforsyninger og TV-internett kan bli påvirket. Elektriske apparater kan bli skadet hvis det ikke frakobles, og tornevær kan føre med seg kraftig vindkast. Potensialet for kraftige styrtregn kan lokalt føre til overvann på veiene. Følg utviklingen av tornværet på yr.no og unngå utendørs aktiviteter på utsatte områder som på fjellet, i vannet eller på åpne sletter, og unngå å være av det høyeste punktet i området. Søk ly mens tornværet pågår, men unngå å søke ly under tre. Ikke opphold deg i vann eller i en liten båt, gjelder for sørlige deler av Østlandet. Og varslet gjelder fra i natt, fra midnatt og frem til i morgen tidlig klokka 8 gjelder varslet da, og på gult nivå for mye lyn. Så det er slik værutsiktene ser ut nå i hvert fall i denne langtidsperioden da, som da Meteorologisk institutt kommer med.

Sol og Solokanul 3.58 går ned 22.46. Da har det blitt 1 minutt og 32 sekunder kortere enn siden sommersolverv. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og det har jo nå tidligere i uka vært både ekstremt og kraftig spredning av pollen fra gross. Nå er det mer meldt beskjeden spredning av pollen fra saliks og bjørk, og moderat spredning av pollen fra gross da, inntil videre. Så det er det Norges Astma- og Allergiforbund da kan fortelle om.

Ja, og temperaturene, de blir jo bare høyere og høyere dem, med tanke på varmen i hvert fall, så hjelper det på badevannet, og vi kan ta med oss først krøssere. Og til krøderen, der det 16 grader i vannet, til Sigdal og Løvnes vannet det 20, og Modum til Skinnerudtangen, der det 12 grader. Videre til Øvre Eiker og Kjennerudvannet, der det 20,7, Ringerike og Steinsfjorden 23 grader, og Støa Tyrestrand, der det 16,9. Så det Drammen og Bremsa, det 19 grader, og så det Hagakjern, det 20,1, Krok 18,2, og Steglevannet 20, og så det i Drammen. Så det til Kongsberg og Sagrenadammen, der det 20 grader, til Lier, Engersand Havn 16,8, til Hol, ved 20 Kjelleren, det 14, Nord- og Uvdal ved Åmot Kjønn er 16,7. Så bygger vi oss videre til Vestfold og Færder, Fjærholmen, Nøtre familiecamping, der 18,5. Havna Hotell og Sjøbad på Kjømme er 16. Så det videre til Holmestrand, og Nordre Jarlsberg Brygge har 21,5. Horten Løvøya er 21,4. Og vi tar med oss Åsgårdstrand har 18,7. Så Larvik ved Blokkebukta Camping har 19,6. Så det Hallevannet, også det i Larvik, har 21 grader. Langestrand 17, Lydestrand Camping 18, Oddanesand 15, og Ormestrandet har 17. Det Solplassen Camping 17, Stolpestad 19, altså det i Larvik. Så det Sandefjord ved Lofterøbukta har 18 grader, Solnesåsen har 22,1, altså det i Sandefjord. Tønsberg ved Fagersand har 17,9, og Husvik har 17,5, altså det i Tønsberg. Så det Telemark og Bamble, så tar vi med Rakkestadstranda 17,8. Så tar vi videre til Drangedal og Toke Brygge 20,3. Så har vi Kragerø, Beach Club Kragerø 20,9. Så kan vi også ta med oss videre til da Kragerø Sportell og Apartment 17,5. Nissedal ved Treungen har 15 grader, så det videre til Porsgrunn, Langangen, der det 21,1 grader i vannet. Så har vi videre til, skal vi se, til Seljord, Seljordsvatn, der det 17 grader. Og så tar jeg Paradisbukta, Porsgrunn 20,5. Så det Skien og Gåsodden, det 21 grader. Så tar vi Tinn, da vi nettene Rjukan ved Sandviken Camping, 11,7. Så beveger vi oss videre til Innlandet, og der tar vi med oss Elverum ved Sagkjenne, 21 grader. Engerdal, der det Femund 9,2. Etnedal 17 grader ved Øyangsli. Så det Gjøvik Fastland Friluftsbad, der det 20,1. Gran ved Eidsand det 13 grader. Og så Korgen Hamar har 17, Kongsvinger ved Møkeren 19, Lillehammer ved Badedammen 12, og også Hundefoss Neventypart, der det 24 grader i vannet. Så det videre til Ringebu og Venabu 15,2, kan vi ta med Losna, også det Ringebu 16 grader. Ringsaker, Mjøsparken 14,8. Så det Stange ved Korsødegårdsvika 15 grader. Så tar vi et Sørodal ved Høljerønn, der det 23 grader. Så det Trysil ved Gjertsjøen 19. Så har vi Tynset ved Storøsta, bare 4,1. Åmot i Østerdalen ved Slemvika det 16. Så har vi Østre Toten ved Ponningen Brygge, der det 14,5. Og Østre Slidre ved Furustrand Friluftsbad, da også i Valdres det 16 grader. Så bygger vi oss videre her og tar med oss da for Akershus. Da tar vi først med da Asker ved Holmsbu 16,8. Så har vi Ramton Camping 20, det også Asker. Så bygger vi oss videre til Bærum og Kalvøya 19,9. Enebakk ved Øyern det 21 grader. Frogn og Skarsborg, Drøbak 17,2. Jevnaker ved Kammerutangen 18,5. Nesodden ved Bomansvik 19 grader. Nordre Follo ved Bekkensten det 17. Rælingen Myrdammen 21,9. Vestby ved da, Krokstrand har 18 grader.
Så det Oslo, og tar med oss først der i Huk Naturistrand, 21 grader, Vevenbukta 18,6. Kan vi ta med oss Sognsvann 19,5. Så har vi Sørenga 20, Tjuvholmen 18,5. Og så tar vi med Årvolldammen 20,5. Så er det Østfold og Fredrikstad BV Camping 20,3. Halden Svalrudkilen, der det 22 grader. Så det videre til Hvaler ved Kroksand 25,3. Vi må også ta med da Storesand på Hvaler, det 25,1. Så tar vi med Moss, Nes Camping, der det 10,8. Så har vi Nordre Jeløya, 21 grader. Så det for det som glad i nakenbading, Sjøen Naturistsenter, også det med oss, 18,8 Råde. Ved Ovensundet, 17 grader. Så det Sarpsborg ved Bjerkenes, der det 20,5. Så det rundt om på Østlandet da, når det gjelder badeplassene. Så om du synes det fristende å få seg i hvert fall en litt kjølig dukkert, og få kjøle seg litt ned, det kan kanskje være godt i denne varmen. Men ja, undertegnede tror jeg må drøye litt med badingen i hvert fall foreløpig. Så ja, bare å ta seg en dukkert. Nå til søndagen så skjer det noe på Egedal. Da blir det midtsommervandring langs denne turstien som heter Målargutua. Det skal du høre mer om etter vi har hørt litt musikk nå. Vi skal ta en prat med han som er leder for prosjektet og som satte i gang det hele, nemlig Gudmund Olsen. Han tar jeg en prat med nå om noen få strakser etter Hovedøen Sosial Klubb, som skal fremføre sin versjon av Porsche og bygge sin En solskinnsdag.

0: Førstkommende søndag så inviterer Møllas venner sammen med sine medarrangører Lauvlias venner og Hagans venner til midtsommervandring. Og det er da langs Målargutua. Det skjer nå på søndagen den 28. juni. Og Målargutua, den åpna i fjor. Det er en tursti da, som går også da og i Eggedal. Og nå har jeg med meg han som er leder for dere, for å si for prosjektet bak dette her. Var også med arbeidsgruppa som arbeidet med å få den ferdigstilt, den Målargutua, altså denne stien, og som da også er, hva skal jeg kalle det for noe, en slags prosjektleder for det her da. Og det er Gudmund Olsen, som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, nå til søndagen så blir det en tur, men før det så kan vi jo oppsummere litt sånn kort da om Målargutua. Og det ble åpnet i fjor, Gudmund, og ja, hvordan gikk åpninga, og kan du si litt sånn kort også om Målargutua da?
1: Ja, det kan jeg si. Altså, i fjor så åpnet vi den delen som gikk fra Eggedal sentrum til Hagan. Men hele Målargutua går ifra Sole, der Kittilsen bodde, ifra 1896-97 til hjemmet til Skredsvik i Hagan, og ca. 10 kilometer totalt da. Og det er informasjonsskilt underveis med litt lokal kultur og historie, som gjør det litt mer interessant, og det er litt mer tilrettelagt da, kan du si. Det som er nytt i år er at vi har etablert en ny trasé fra sentrum og ned til Strengåa, som heter, der som idrettsplassen i Eggedal er. Og så følger jo da videre langs lysløypa da, til Mølla. Og den turen vi skal ha på søndag, den går fra Hagan og ned til Eggedal Mølle. Og det er også samtidig som det er åpning på Mølla, så det skjer mye på Mølla den dagen også. Som man kan da være med på når man kommer dit da. Så hele opplegget er sånn at vi har busstransport for de som ønsker det. Man kan jo selvfølgelig også dra rett opp til Hagan, men da må man jo komme seg opp igjen og hente bilen eventuelt da. Men det er altså fra Eggedal Mølle klokka 10.30, og så starter vi, og så er det også inkludert da omvisning i Hagan. Det er en veldig fin utstilling der i år, fordi det er 10-årsjubileum i en ny galleri der oppe, som jo da ikke er så nytt lenger. Og så går vi derfra, da kommer vi jo dit sånn i helvetida, men vi går derfra klokka 12. Og så blir det litt sånn som det var i fjor, med litt sånn skuespill og aktiviteter underveis. Og når vi kommer ned til sentrum, så er det mulig å få litt is og litt drikke og sånt nå. Og så kommer vi forhåpentligvis da ned til Mølla sånn i totida. Så det er sånn kort fortalt opplegget.
0: Ja, det er litt sånn skuespill og sånn. Hva er det man kan vente seg der da? Kan du si litt sånn om det også?
1: Ja, det er disse her, altså det er jo gjenskapet litt av det som skjedde da. Disse her kunstnerne var her oppe da. Det er det som er tema i Målargutua. Så da møter vi Harriet Backer blant annet, vi møter svenske Ernst Josefsson som malte Strömkarlen, som han kalte det, også nøkken i elva der. Og så har vi også nytt i år er at vi møter en annen figur som Josefsson malte, som er en liten gutt, som var da Otto Knutsson på den tida han, Josefsson var der, da var han 5 år gammel og står på det som man kaller spongen, som er da en liten, ja, noen planker som ligger over elva der. Og så er vi selvfølgelig innom mannen med katten, altså Idyll, som er på Teige da, og før vi kommer ned mot Eggedal sentrum. Så det er vel de viktigste tingene. Når vi kommer ned til Mølla, så er det jo ganske interessant også da, at vi har fått, det er også et prosjekt som vi har gjort sammen med Eggedal skole, og sette opp en kopi av det ene stabburet på Sole, som Kittilsen brukte som tema, kan du si, i Svartedauden. Der har du også da testa i det stabburet som kommer opp trappa, som jo er veldig kjent, og også Musta, som er malt derfra det stabburet. Det har da 5. klasse på skolen hatt et prosjekt på det, og vært på Sole, tatt mål og lagde en skala 1-3, som da fragått har fått lafta upp i hallen där och de har varit med i hela processen och nu står det färdig på mölla. Så där ska vi ha en officiell öppning av det samtidigt då när de kommer dit.
0: Ja, men det blir bra. Då är får man sig lite av vart där uppe också. Ja.
1: Ja da, så det blir lite av vart och jag tror det blir väldigt bra väder. Det ser sånn ut. Det kan ju bli någon små bygger kanske, men i fjol regnade det en del, så det blir bättre i år tror jag. Ja. Været och jag tror det ska bli en jättefin tur.
0: Hvordan gikk åpningen i fjor? Var det mange som var med på den turen dere hadde da?
1: Ja, det var over all forventning. Det var vel 75 i hvert fall som gikk selve turen. Og oppe i hagen var det enda flere da. Så det var vel kanskje 100 stykker eller noe sånt. Så det var veldig mange, og til tross for været. Så det ble veldig spent på hvordan det blir i år, for det klart det jo det mange som var... At turen en gang da, i hvert fall. så, ja. Så vi får se, men det en del nye ting i år, og det at det blir så fint vær, og det blir litt for unger og sånn, så tror jeg det kan være veldig fint sånn familieting å gjøre da.
0: Ja, ja men det fin, fin måte det, og så blir kjent med historien på også, for her får man jo tråkke litt i fotsporet også da, som, og i områden også da, fra kjente Male og i, kunst, i kunstens verden også.
1: Ja, nå mistet jeg deg litt, tror jeg.
0: Ja, akkurat. Ja. Det var kanskje litt dårlig linje. Nei, men det som er viktig er at man kommer litt i, ja, kan gå litt i kunstnerens fotspor, og i det hele tatt kjenne litt fra historien også, og lære litt om den også.
1: Ja, nettopp. Mm. Det jo det som litt av poenget der.
0: Ja.
1: Og det jo ingen grunn, det ikke uten grunn at de her kunstnerne fant noe spesielt i Eggedal, da. Mm. Det jo, har jo vært veldig til inspirasjon for flere av disse kunstnerne. Så kanskje han kan oppleve litt langs veien der.
0: Ja, det får vi få håpe på. Men selv om dere nå har da denne midtsommervandringen da på søndagen, så er det vel muligheter for å benytte seg av turmulighetene ellers i sommer også?
1: Selvfølgelig, absolutt. Det jo bare å gå den turen. Det jo ikke noe, håper sagt, slengsler eller noe betaling eller noen ting. Det bare å gå. Vi kommer til å ta litt grann... for den turen nå for det koster jo en god del dette her å få det til så vi prøver å få det til å bli en som vi snakket om her før så er det andre gangen og tre ganger vet du, da er det en tradisjon
0: det blir,
1: så det bare bærekraft dette her så må vi ha litt grann inntekter også da.
0: Ja, det klart
1: men så nå på altså, dette jo halve målet gutta som går fra Hagan, men den andre halvdelen da, som går ifra Sole, som jo var der Kjetilsen bodde, der skal vi ha en tilsvarende temavandring kan du si til høsten, 3. oktober, og det den siste helgen i høstferien, og det tror jeg skal bli veldig artig, da legger vi opp til å få, da kanskje Pesta dukker opp, og i Tofskjenn, som heter litt kjenn langs veien der, så det jo mye spennende som kan skje. Det håper jeg vi får til. Sett av den tida der også, det tror jeg kan bli helt magisk hvis vi får til det.
0: Ja, ja men da det bare å sette av den datan også, det var 3. oktober.
1: 3. oktober, ja.
0: Ja.
1: Det en lørdag.
0: Mm. Ja. Ja, men det blir bra, og så kanskje man ser nøkken også nå da i helga også, da til den på søndagen.
1: Blir, nå hørte jeg ikke.
0: Nei, det kanskje nøkken siden jeg kom på søndagen, ja. I denne omgang. Hvertfall.
1: Ja, det jo absolutt mulig det. Det en slags slektning, kan du si, som Fossegrimmen. Det vel kanskje mer riktig å si da, men i Sverige så kaller de han for Nekken.
0: Nekken,
1: ja. Og det jo absolutt i slekt med den norske nøkken som er nede i kjennet der.
0: Ja.
1: Men han her, han sitter i fossen og spiller feile. Ja, så han vel kan jo håpe at han dukker opp, ja.
0: Nei, men det bra. Nei, men da får vi, da har jeg i hvert fall muligheter for å være med på det, og på søndagen også. Og tidspunkt igjen da, så bare sånn, nå begynner det.
1: Ja, altså hvis du skal ta bussen, så kjører du til Eggedal Mølle, parkerer der, og tar bussen der den går 10:30, altså 10:30, men den kommer til å gå flere ganger, flere turer da, opp og ned.
0: Mm.
1: Det en sånn minibuss.
0: Ja.
1: Og så starter vandringen fra Skretsvikshagan klokka 12.
0: Klokka 12, ja. Nei, men det vil spørre ut, da får vi satse på at hver år at ikke det blir, nå ser jeg i hvert fall ikke ut at det blir så mye regn, det kan jo kanskje bli noen få regnbyer kanskje, litt skur, og litt grann.
1: Ja, men det jo godt og varmt også, så det kanskje bare deilig at det kommer litt skur.
0: Kan hende, det kan være greit for de som går tur og ikke blir alt for varme sånn. Ja. Nei, men,
1: ja, men det fint.
0: Da får dere ha lykke til med arrangementet også med midtsommervandringen på søndagen.
1: Takk skal du ha.
0: Med videre jobbing med prosjektet der og med målar Gutua da som den turstien da på
1: Begge, da. Tusen takk.
0: Da takker jeg deg så mye for praten som med i som var med i arbeidsgruppa som satte i gang og fikk denne ferdigstilt målar Gutua og som også med i prosjektleder kan vi si fra målar Gutua, det Gudmund Olsen. Takk skal du ha for praten, også for å ha en god sommer.
1: Takk skal du ha, og i like måte.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Ha det.

0: Det var Kolbussorkestret med Langs en grusvei i sommersol. Nå skal vi innom en sak her fra Elvia. Elvia om å beskytte boligen sin mot lynnedslag. Det skal du få høre mer om nå. Og så skal vi få med oss litt reklame. Og så tar vi med neste sak også. Det er fra Alcovet-organisasjonen Av og Til, som kom med noen råd nå før VM-festen i kveld, med tre alkoråd. Det skal du også få med deg da. Det blir da først etter reklamen. Men først altså, saken ifra Elvia.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Ja, med sommersol og varme så fører jo det også med seg også til tider også litt ustabilt vær, og i det hele tatt med noe uvær som også nå er meldt i helga. Og en sak her ifra Elvia som kom med en sak her om det å beskytte boligen sin mot lynnedslag. Sommeren det er høysesong for lyn og tornevær, og ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i 2025 så førte lynnedslag til 200 strømbrudd. Elvias nett alene. Lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skade på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis holder noen få enkle råd risikoen på avstand. Hvert år registreres en rekke skader på elektriske anlegg, apparater etter lyn og over spenning, og skadene kan oppstå både ved direkte lynnedslag og via strøm og telenett. Og det er ikke alltid synlig med en gang. Skader etter lynnedslag kan utvikle seg over tid og i verste fall føre til brann, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen i strømnettselskapet Elvia. Og når det lyner, så kan det oppstå kraftige overspenninger i strømnettet. Dette skjer fordi lynet kan slå ned i eller nær strømlinjer og master, noe som gir en plutselig og kraftig spenningsstopp eller trøkk i nettet. Og elektronisk utstyr er ikke laget for å tåle slike topper og risikoer, derfor å bli skadet eller ødelagt. De risikerer å bli skadet eller ødelagt. Og at elektronikk er mer følsom enn før, og moderne hjem har flere tilkoblet enheter, og det gjør oss også mer sårbare når uværet slår til, sier Gregersen. Og selv mindre overspenninger kan svekke utstyr over tid, noe som kan føre til feil eller varmgang senere. Og så kommer det fem råd da for å redusere risikoen. Elvi anbefaler folk å ta noen enkle forholdsregler når uværet nærmer seg. Trekk ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr som TV, PC og ladere. Installer overspenningsvern i sikringsskapet, det som er påbudt i nye boliger fra 2010. Sørg for at det elektriske anlegget er forsikringsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske apparater under kraftig tornevær, og følg ekstra godt med på lukt, varmgang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Det viktigste er å forebygge. Små tiltak kan ha stor effekt, og det kan spare både utstyr og hjemmet ditt for alvorlige skader, sier Gregersen. Og følg med etter uværet. Elvia oppfordrer også til å være oppmerksom i dagene etter å ha et kraftig tornevær. Opplever du at sikringen går oftere enn normalt, eller at elektrisk utstyr oppfører seg annerledes, bør du kontakte elektriker. Det kan være tegn på skjulte skader etter lyn, avslutter Gregersen. Og du kan også lese mer om hvordan en kan gjøre hjemmet trygt i tornevær på elvia.no. Og Elvia er altså ansvarlig for Norges største nettområde, som dekker også totalt ca. 50 000 kvadratkilometer, og det tilsvarer et område som er litt større enn Danmark, og de har 1 million kunder i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Og det er alltid noen på jobb for å sikre at alle våre kunder har strøm, og vi da rykker ut for å reparere dersom det skulle oppstå en feil på en komponent i strømnettet. Så det var litt om også Elvia da. Men da har du i hvert fall fått litt tips der til å beskytte boligen sin i hvert fall, og nå med uværet som også kommer nå i forbindelse med varmen og heten som er i løpet av sommeren, så er det greit å ta noen forholdsregler i forhold til akkurat det, som man ikke får ødelagt sitt dyre elektriske utstyr.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Samme hos en sak her fra Alcovet-organisasjonen Av og Til, som kom med en sak her nå i forbindelse med det som nå ligger framfor oss i kveld. Nå blir det jo spenning rundt kampen da, i VM. Norge har jo vunnet de foregående kampene. Først var jo kampen mot Irak, Norge vant 4-1, og så var det kampen da som var mot Senegal, der Norge vant altså 3-2. Og nå kommer Alcovet-organisasjonen Av og Til med noen alkoråd, faktisk 3 alkoråd til VM-festen i kveld. Det koker i det ganske land, Norge har fotballfeber, og her 3 råd for å prikke inn kampformen mot Frankrike i kveld. En kamp og en sportsopplevelse som dette har vi ventet lenge på, det skal vi nyte til det fulle. Og husk å huske kampen i morgen også, så se for deg å ha sett Brasil i 98 uten å huske det etterpå, sier Eli Marie Stavlund, konstituert generalsekretær i Alcovet-organisasjonen Av og Til. Og det første Norge-kamp som lagt til helgen, og en del har allerede tatt sommerferie. Alt ligger til rette for at det blir en stor fest, sier Stavrum. Og Av og Til har 3 råd til alle som skal se Norge mot Frankrike klokka 21.00 i kveld, og som også planlegger å drikke alkohol. Nummer 1, gjør som Solbakken. Husk at VM kan bli langt. Det har vært mye snakk om laguttaket før kampen mot Frankrike. En del nøkkelspillere kommer antagelig til å få beskjed av Solbakken om å hvile litt under kveldens kamp for å spare på kruttet til det som kan bli et langt VM for Norge. Husk at VM et maraton, så varer det helt fram til 19. juli, så ikke bruk opp alt kruttet i dag. Nummer 2, gjør som Infantino, omfavne vannpausen. Du kan si mye om FIFA, og de mye omtalte vannpausene har fått kritikk for å være skjulte reklamepauser, men siden vi nå uansett har fått vannpauser, bruk dem du også. Ta noen slurker i vann i vannpausen, det gir kroppen en liten pause. Bidrar til at du ikke dehydrerer, så kan gi en bedre morgen da. Så er siste punktet nummer 3. Gjør som landslaget, ta vare på hverandre. Det er ikke noe hokus pokus i at mye alkohol i de sene nattetimer ofte bringer med seg noen utfordringer. For de som har drukket for mye, eller de som ute etter bråk, ta vare på hverandre, venner dine og kvinnen og sidemannen i kveld, og bidra til å gjøre denne opplevelsen til noe unikt. Så det var 3 alkoråd til VM-festen i kveld også. Norge spiller mot Frankrike som kjent i kveld, så da skulle vi alt legge til rette for en fin kveld forhåpentligvis der, uansett hvor man måtte befinne seg, så får vi håpe at uværet og tornevære holder seg i vekke akkurat når den kampen går av stabelen. Det er jo snakk om at det kan bli noe uvær på de tidspunktene der, men får vi se da om det kan holde seg unna, i hvert fall akkurat da. Så vi kan jo varme opp litt nå før VM-kampen i kveld og høre på gode gamle Drillos fra 90-tallet med Alt for Norge.

0: Det var Drillos det med Alt for Norge. Vi nærmer slutten på sommerradioen for Ido, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame før vi skal ha noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger til slutt. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en bok, norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var så 468-41-293. Her er det et trekspill som selges. Det er av merke Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10 eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

kan vi ta med oss at nå til søndagen så åpner jo sesongen igjen også for museet Krøderbanen, også Norges lengste museumsjernbane. Dem nå i gang igjen, og førstkommende søndag 28. juni så er det sesongåpning på Norges lengste museum. Veterantoget kjøres da på den 26 km lange strekningen mellom Krøderen og Vikersund hver søndag til og med 30. august, og det blir et rikholdig program gjennom sommeren. Og lekelokomotivet da i stasjonsparken på Krøderen stasjon har vært populær blant de minste. Og søndag blir tilbudet utvidet med en nybygd vogn. Da med det Krøderbanens venner som har organisert arbeidet med leketoget, og i togpausa på Krøderen ca. klokka 13.30 så blir det en seremoni med snorklipping og avduking, og toget vil være tilgjengelig alle dager gjennom sesongen. Det store damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12 og 16.15. I år så er det lokomotiv 411 som vil trekke damptoget. Dette er med sine 104 tonn en attraksjon i seg selv, og gjør det mulig å kjøre post med store søndagstoget uten hjelpelokomotiv. I tillegg kjøres det også avganger med historiske motorvogntog fra 1950-tallet, noe som gir mulighet til kortere togturer mellom Krøderen og Kløftefoss. Alle søndager til og med 2. august korresponderer formiddagstoget fra Vikersund med et nykomponert westernshow i Deadwood City på Kløftefoss. Der prøver sheriffen med vekslende hell å holde orden med på innbyggerne og lovløse elementer, men han får som regel kontroll til slutt, og etter showet så er togeforbindelse videre til Krøderen. Gjennom sommeren blir det flere arrangementer som togran i westernstil, Barnas dag, skomringstog og stordriftsdag, rundturer med damptog, både MS Kryllingen og veteranbuss til Eventyrmuseet. Villa Fridheim står også på programmet. På Krøderen stasjon kan du besøke utstillingen for full damp i godshuset og gjøre en god handel i souvenirbutikken og ta en matpause i utekafeterien. Her finner du i tillegg både vanntårn, lokomotivstall og syngskiver, slik at du kan nyte stemningen på en jernbanestasjon slik det kunne være for rundt 100 år siden. Så, og nærmere informasjon om sommerprogrammet og billettkjøp, det finner du på nettsiden krøderbanen.no. Så er det ta en tur til da sesongåpningen da på museet Krøderbanen, altså nå til søndag. Ellers så kan vi ta med oss litt om noen gudstjenester som er i helgen, og Solumsmoen kapell, da vi også i dag, der er det gudstjeneste klokka 11. Så er det Glesne kapell, da vi Krøstra, der er det også gudstjeneste, det er klokka 11.00. Så kan vi også nevne fra Modum menighet også, som har noen gudstjenester å melde om, og da kan vi ta om og kirke klokka 11, da er det gudstjeneste med Karoline Lyger og Helge Nysted, og det blir kirkekaffe etter gudstjenesten. Først kommende onsdag klokka 18 så vil det bli sosial kveld i Åmo kirke med livestream fra Heggen Gospels siste konsert med årets Tysklandsturné. Det blir servert pølse fra grillen, og tar gjerne med kake, frukt, godis eller annet felles kos. Arrangementet er åpent for alle. Alle er hjertelig velkommen, og du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller i menighetsbladet. Kan du gå inn på hjemmesideadressen, det er også kirken.no/modum. Vil du ha med denne meldingen, så kan du tipse oss om det. Du kan jo ringe oss på 3101 5810 eller sende ned post på postkrøllalfaradiomodum.no. Vi skal være en uke til, så er det noe du skal arrangere, så er det bare å tipse oss om det, så kan vi formidle det her på radioen også til uka her i Sommerradio. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i dagens sommerradio, også for denne uka også. Så da takker jeg Henrik Nikolai for følge her nå. Det gjør også Ronny Nymoen, som også har vært med i sommerradioen for i dag. Men før vi avslutter så vil jeg bare nevne det at programmet til Per Aril Andersen, nemlig Kontrekspressen, den tar nå en sommerferie nå. Den er tilbake igjen i begynnelsen av august. Men det kommer til å bli sommerprogrammer her i sommer allikevel. For det vi kommer til å sette inn nå i de ukene, det er et program som heter Bare Country. Og det er et program som Anders G. Andersen har laget, det vil si det er et halvtimesprogram. Så
hver uke så kommer det da til å bli et timesprogram som du får høre med det program da. Så det blir to halvtimesprogrammer i hver uke, så det kommer da til å bli sendt nå på tidspunktene da som vanligvis Kontrexpressen går da. Så da blir det kontriprogrammer også gjennom sommeren allikevel, bare sånn at det nevnt. Så det første kommer da i morgen på lørdagen kommer det. Så da vil det bli å høre nå de neste ukene da, bare kontra etter det som Anders G. Andersen har. Men da det bare for oss å takke for følge. Nå skal vi få med oss siste oppdatering på lokalnyheten, og så blir det da litt ferietoner, og så går det slag i slag utover hele denne kvelden. Men da takker i hvert fall vi for oss i dag, også for å ha en riktig god helg, og så håper jeg du blir med oss også til uka med mer sommerradio den siste uka før vi tar 4 uker ferie. God helg!

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 26. juni. Droppet anklager om produksjon av funksjonell 3D-våpen og dømmes da for ny pågripelse hvor han igjen var bevepnet. For Kevin Simensen er dømt for grove bedragerier, brudd på besøksforbud, fartsovertredelse, skadeverk, våpenbesittelse og trusler mot politiet. Han frifinnes derimot for produksjon av våpendeler, fremkommer det i dommen først omtalt av NRK Buskerud. Jeg anklager om produksjon av et funksjonelt 3D-printet våpen var allerede frafalt. I august 2023 så utnyttet Kevin Simensen Rino Greven Tollefsen og en eikværing med tidligere tilhørighet i Vestfoss-miljø en feil i Nordeas systemer i Drammen ved å ta ut kontanter i minibank samtidig som de overførte det samme beløp i nettbanken ble kontoene belastet dobbelt og overtrekt og totalt påførte de bankene tap på 524 000 kroner, hvor Simensen selv sto for 416 000 kroner av beløpet. I retten forklarte at han hadde fått metoden demonstrert av andre, og uttalte i retten at det hørtes for lett ut, og det virket absurd. Simensen og de to andre mener er blant tilsammen 9 personer som er dømt i sakskomplekset. I februar 2025 rykket politiet ut for å pågripe Simensen, og da politiet ankom, opplyste han at han hadde en kniv i bukselinninga. Og situasjonen eskalerte raskt. Han så en politibetjent i øynene og uttalte: «Hadde jeg vært supermann, hadde jeg skutt deg i bakhuet». Han kjempet kraftig imot, og da han skulle settes i politibilen og endte opp med å bli lagt i bakken av politiet. Etter hvert så spyttet han på den ene politibetjenten, før han under transporten kalte betjentene for tilbakestående og jævla horunger. Og tidligere samme natt hadde Simensen med en promille på 2,12 oppsøkt hjemmet til mora en kvinne han var ilagt besøksforbud mot, og det knuste han en glassrute og ødela et overvåkningskamera. I retten forklarte han at det med at han var svært såret over kommentaret han hadde hørt kvinnen angivelig skulle ha kommet med. Simensen var også tiltalt for å ha produsert et funksjonsdyktig 3D-printet pistol, men anklagene han i nærmere 3 år har hatt hengende over seg valgte politiet å frafalle under rettssaken. De frafalt imidlertid ikke anklagene om at han hadde produsert våpendeler. Produksjonen av våpendeler ble en likevel frifinnet for, da dommeren mente de 3D-printa delene ikke var i å regne som vitale våpendeler, løyvepliktige våpendeler eller våpenlova eller våpenforskriften. Og Simensen ble imidlertid dømt for å ta oppbevart ammunisjon, en machete og et knokejern. Han forsvarte besittelsen av macheten med at han hadde brukt den til friluftsliv og trefelling, og knokejernet hevde han var kjøpt i Tyrkia og kun ment som et leketøy. Og retten trodde på ingen måte på 30-åringen og mente besittelsen savnet et lovlig formål og bar preg av hans store våpeninteresse. Han ble også dømt for å ha kjørt 103 km i timen i en 70-sone i Gol. Og til tross for alvorlighetsgraden, spesielt rundt bedrageriet og truslene mot politiet, mener dommeren at Simensen har hatt en svært positiv personlig utvikling i tida etter lovbruddet. Han har fått behandling for ADHD, etablert seg og skal begynne på skole. Retten mener derfor at tilbakefallsfaren til kriminaliteten er liten, og han tilstår også det vesentligste av tiltalen. Kevin Simensen dømmes til 100 timer samfunnsstraff, men er dømt til 20 dager ubetinget i fengsel for å markere alvor i truslene mot politiet. Han må også betale 416 000 kroner i erstatning til Nordea, og Simensen sier til Drammens Tidende er fornøyd med dommen og ikke kommer til å anke den, ikke å se frem til å komme seg videre i livet. Og dette skriver da som sagt Drammens Tidende på nett dt.no. Tingretten har besluttet å forlenge varetektsfengslingen av en mann i 70-årene som er siktet for grove seksuelle overgrep mot barn. Politiet har nylig avdekket flere overgrepsfiler på mannens bopel. Mannen som tidligere har bodd i Ringeriksdistriktet ble pågrepet i slutten av mars i år, sikta for seksuell omgang og handlinger med barn, samt for framstilling av bilder som seksualiserer barn, siden han har sittet i varetektsfengselet på grunn av det påtalemyndigheten mener en sterk gjentagelsesfare. Påtalemyndigheten ba opprinnelig om 8 nye uker i varetekt, men Vestoppland og Valdres tingrett har valgt å sette av fristen til 4 uker på grunn av mannens helsesituasjon. Siktelsesforsvaret har i retten argumentert for at vilkårene for gjentagelsesfare ikke lenger til stede. Det har blant annet blitt vist til at forholdene i siktelsen ligger tilbake i tid, og retten valgte imidlertid å se siktelsen i sammenheng med sakens øvrige bevis. En fersk politirapport fra juni viser at det under en etterransaking på mannens bopel ble gjort foreløpig funn av 4 som fremstiller seksuelle overgrep mot barn. Og i tidligere avhør har mannen selv forklart at hans lyster tok overhånd, og at sikkerhetsventiler og alarmklokker forsvant under handlingene, og retten mener dette i kombinasjon med at mannen tidligere domfelt for lignende overgrep i utlandet, viser at terskelen for nye overgrep lav dersom han løslates. Og mannen har nylig fått påvist en alvorlig helsetilstand. Tingretten slutter seg til en tidligere vurdering fra lagmannsretten om at hensynet til samfunnsvernet må gå foran mannens helsetilstand og ønske om løslatelse. Hensynet til barns sikkerhet og vern mot nye overgrep veier tyngre enn hensynet til siktedes ønske om løslatelse. Det foreligger heller ikke forhold ved hans helsesituasjon som leder til at videre fengsling er uforholdsmessig, heter det i kjennelsen. Mannen holdes varetekt fram til 22. juli. Og påtalemyndigheten tar sikte på å holde ham i fengsel frem til det foreligger en endelig avgjørelse i straffesaken. Og dette skriver ringblad.no. Bente Aabel var på ferie i England da hun fikk den dramatiske telefonen om at det brant på gården. Tirsdag brøt det ut brann i en låve på Røyseng gård ved Ask. Heldigvis ble ingen dyr eller mennesker skadet i brannen. Låven ble raskt overtent og brant ned til grunnen, og det var et veldig spesielt syn som møtte oss da vi kom hjem. Og det gjør stort inntrykk, og det har preget oss alle sammen, men det går heldigvis bra med oss. Vi er veldig glad for at det ikke tok fyr i de andre bygga som er her, særlig hovedhuset og det nye fjøset. Hvor det er dyr. Aabel har hatt en tradisjon med å ta med barn og tantebarn til London når de fyller 14 år. Denne gangen var det de 2 eldste tantebarna som var med på tur, og vi fikk 3 kjempefine dager, men dro hjem flere dager tidligere enn planlagt, og du trenger å ha de nærmeste rundt deg når noe sånt skjer. Det var ikke godt å sitte der borte når vi skjønte at det var hos oss det brant, forteller hun. Ja, hva tenkte du da? At vi ikke fikk gjort noen ting fra der vi var. Vi måtte holde oss rolig, og så vet jeg at ting fungerer bra med vårt lokale brannvesen. I tillegg vet jeg at min mann er veldig påskrudd og har god oversikt, og han vet å handle både raskt og riktig, sier varaordføreren om mannen Jens Aabel. Føye tok strømmen til gården etter brannen, noe som er standard prosedyre. Det medførte en del utfordringer, blant annet for driftsbygninga, der det fortsatt er noen dyr, og nå må vi samle oss litt før vi begynner å tenke på veien videre. Og Føye har vært her igjen i dag og fått på strømmen i driftsbygninga, og heldigvis er alt godt forsikra, og det er allerede en god dialog med forsikringsselskapet. Og Jens kan ikke få fullrost, ringer ikke brann- og redningstjeneste og kommunikasjon med politiet, og så må vi si at det er helt overveldende hvor mye støtte vi har fått fra naboer og alle rundt oss på Ringerike, og det setter vi enormt stor pris på, avslutter Aabel. Og Bente Aabel, som var i London, da, som er altså varaordføreren, som da der gården brant ned da, på Ask. Og denne saken den skriver også ringblad.no. En mann må 9. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for trusler mot offentlig tjenesteperson etter en dramatisk ransaking i fjor sommer. Mannen er også tiltalt for å ha gått med kniv og batong i Drammen sentrum. Hendelsen som danner grunnlaget for tiltalen fant sted natt mandag 25. august 2025. Da politiet skulle ta seg inn i mannens bolig i Storgata i Øvre Eiker for å gjennomføre en ransaking ved 00.30-tida, eskalerte situasjonen raskt, og ifølge tiltalebeslutninga skal mannen ha retta en luftpistol mot en politibetjent som deltok i aksjonen. Mannen er derfor tiltalt etter straffelovens paragraf 155 for å ha forsøkt å hindre politiet i å utføre tjenestehandlinger ved bruk av trusler. Og kun 3 dager før den dramatiske hendelsen i Hokksund var mannen også i politiets søkelys i Drammen. Fredag 22. august klokka 20.15 ble han stansa på Bragernes torg. Det viste seg at han var i besittelse av både en sort foldekniv og en sort teleskopbatong på offentlig sted. Det utgjør et brudd på straffelovens forbud mot å bære våpen eller skarpe redskaper som er egnet til å påføre kroppskrenkelser, og tiltalen er tatt ut av statsadvokat Helene Holtvedt ved Søre statsadvokatembeter. Og påtalemyndigheten varsler at de vil legge ned påstand om straff for flere lovbrudd i sammenstøt straffelovens paragraf 79 bokstav A, noe som betyr at strafferamma for de samla overtredelsene kan forhøyes. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mannlig bilist ble i overkant tung på høyrefoten natt til fredag. Det er politiet sjøl som melder at UP like før klokka 1 natt til fredag hadde målt en mannlig bilist i 50-åra til 134 km/t i 90-sona på E134 i Hokksund. Overtredelsen medførte at mannen fikk sitt førerkort beslaglagt på sted. Og dette skriver da bygdeposten.no. Line Grøsli Solumsengsle på 46 år fikk jobben som jordmor i forebyggende tjenester i Modum. Line Grøsli Solumsengsle bor i Kongsberg og arbeider i dag som jordmor ved Drammen sykehus. Der har hun først og fremst jobba med svangerskapsomsorg på poliklinikken. Fra og med starten av oktober kommer imidlertid pendlerruta hennes til å gå til Modum og helsestasjonen i Åmot i stedet for til Drammen. Da Modum kommune søkte etter jordmor i 60% fast stilling og 20% vikariat, var det nemlig Line som endte opp med jobben. Og det er en spennende stilling, ikke minst fordi jeg får jobbe med hele kvinnehelseperspektivet. Blant annet er jo helsestasjonen for ungdom også en del av jobben, sier hun. Jordmora kjenner godt tjenestene ute i kommunene fra før, ettersom hun også har bakgrunn fra svangerskapsomsorg i Flesberg rådlag. I tillegg kjenner hun noen av dem som nå blir kollegaene hennes, ettersom de har jobba sammen tidligere. Det passer fint at det er en 80% stilling, og det er det samme som jeg har i dag. Og i en travel hverdag med barn er det passende, sier Line Grøsli Solumsengsen. Hun har 2 barn på henholdsvis 13 og 17 år. På fritida handler det mye om hest, ettersom det både er en hobby for Line sjøl, og ikke minst en stor del av hverdagen til datteren, som er elev på toppidrett hest ved Buskerud videregående skole. Hun har hesten oppstalla der, så vi har en tilknytning til Modum der også, sier hun. Og vi kommer heller ikke unna navnet Solumsengsle, er jo et Modum-navn. Er det noen kobling her? Ja, det stemmer. Mannen min har røttene sine fra Modum, og jeg får ofte spørsmål om det, sier den nyansatte jordmora. Og dette er arbeidsoppgavene slik de var beskrevet i stillingsannonsen. Svangerskapskontroller og etterkontroller, hjemmebesøk, foreldre- og fødselsforberedende kurs, ammekurs, helsestasjon for ungdom, prevensjonsveiledning, celleprøvetaking og innsetting av spiral eller P-stav, tverrfaglig samarbeid med helsesykepleier, fastlege, familieterapeut og kommune. Psykolog. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mens administrasjonen foreslår å kutte i skoleturer og skidager, så får noen titusener ruller millionene ut til store investeringsprosjekter. Torstein Aasen fra bygdelista i Sigdal hadde mange spørsmål rundt økonomiske dispensasjoner under torsdagens kommunestyremøte i Sigdal. I interpellasjonen spurte Aasen om det er riktig å foreslå å kutte i skoleturer og skidager for noen titusener, mens millionene ruller ut til store investeringsprosjekter. Og vi har denne våren deltatt på 2 budsjettkonferanser for å legge rammene for 2007-budsjettet, men under overflata stilles det spørsmål ved hvordan kommunens midler prioriteres, og for mye, hvor mye hjelper det egentlig å spare på de små tinga hvis vi allerede lar pengekrana renne? Skal vi fortsette å spare på skillingen og la daleren gå, spurte Aasen retorisk. Og bakgrunnen for at det foreslås kutt tiltak som skidager og skoleturer for noen titusener av kroner. Som et eksempel viser Aasen til at det skal brukes 120 000 kroner på merking av villrein. Det blir også vist til at økonomien ble merkbart strammere. etter vedtaket om ny barnehage i Prestfoss, uten at dette har ført til en reell debatt om tidligere vedtatte investeringer og økonomiplaner. Interpellasjonen inneholdt flere konkrete spørsmål. Nummer 1, ropboliger. Hvorfor planlegges det å bygge 3 ropboliger, altså for personer med rus og psykiske lidelser, når behovet kun er 2? Nummer 2, Vestbygda bru. Hvor langt har planleggerne, som har en ramme på 17 millioner kroner? Er det aktuelt å utsette veimidler for å spare drift? Nummer 3, beredskapssenter. Stemmer det at det planlegges et stort beredskapssenter i tilknytning til en ny brannstasjon, når det opprinnelig ble lagt fram som et behov for et teknisk lager? Nummer 4, teknisk utstyr. Det reageres på hyppigere utskiftninger av skjermer og utstyr på kommunehuset, spesielt når det oppleves at det stadig er påloggingsproblemer i møtene. Åsen hadde også noen spørsmål om budsjettstyringa. Blant annet skal det være et overforbruk på hele 150% over 700 000 kroner på administrativ ledelse i skolen, og over 700%, nesten 1,5 millioner kroner på kart og oppmåling. Ordfører Vebjørn Åsan Seljo fra Senterpartiet minnet Åsen på at millioninvesteringene er enstemmig vedtatt av politikerne selv. Samtidig beroliger han med at kutta i skoleturet foreløpig bare er forslag. Og på de direkte spørsmålene svarte ordføreren følgende: ropboliger. Den tredje enheten skal fungere som en personalbase for fremtidig bemannet oppfølging. Frem til det blir behov, skal den brukes som kommunal utleie av akutt omsorgsbolig. Det gir leien inntekter og mer kostnadseffektivt enn å bygge ut i flere trinn senere. Frøvoll bru er ferdig prosjektert og lyses ut på anbud i sommer innenfor ramma på 17 millioner kroner. Bru er i en slik forfatning at en utsettelse kan føre til nedklassifisering. Det vil ramme beredskap og kommunal drift. I 2026 er det hittil bevilget 570 000 kroner fra disposisjonsfondet til villrein og undersøkelser. I 2025 så ble det reelt brukt 4,2 millioner kroner etter at regnskapet ble gjort opp, blant annet boligutvikling i Mikkelskjenn, økogren og diverse kultur- og friluftstiltak. Og det planlegges ikke et stort beredskapssenter. Det er snakk om en ny brannstasjon som samles med lager og verksted for teknisk etat. Bygget planlegges imidlertid fleksibelt, slik at romma kan brukes av kriseledelsen ved behov. Ordføreren mener kommunen generelt har god budsjettstyring, men er tydelig på at overforbruk ikke skal forekomme, og forventer at kommunedirektøren følger opp avvika. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag er fredag den 26. juni.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Regnvær, opphold eller deilig varm sommersol, ferietoner får du fra Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt-Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 26. juni. Det droppet anklager om produksjon av funksjonell 3D-våpen og dømmes da for ny pågripelse hvor han igjen var bevepnet. For Kevin Simensen dømt for grove bedragerier, brudd på besøksforbud, fartsovertredelse, skadeverk, våpenbesittelse og trusler mot politiet. Han frifinnes derimot for produksjon av våpendeler, fremkommer det i dommen først omtalt av NRK Buskerud. Anklager om produksjon av et funksjonelt 3D-printet våpen var allerede frafalt. I august 2023 så utnyttet Kevin Simensen Rino Greven Tollefsen og en eikværing med tidligere tilhørighet i Vestfossmiljø en feil i Nordea-systemer i Drammen ved å ta ut kontanter i minibank samtidig som de overførte det samme beløpet i nettbanken ble kontoene belastet dobbelt og overtrekt og totalt påførte de bankene tap på 524 000 kroner, hvor Simensen selv sto for 416 000 kroner av beløpet. I retten forklarte at han hadde fått metoden demonstrert av andre og uttalte i retten at det hørtes for lett ut og det virket absurd. Simensen og de to andre mener blant tilsammen 9 personer som dømt i sakskomplekset. I februar 2025 rykket politiet ut for å pågripe Simensen, og da politiet ankom, opplyste han at han hadde en kniv i bukselinninga. Og situasjonen eskalerte raskt. Han så en politibetjent i øynene og uttalte «Hadde jeg vært supermann, hadde jeg skutt deg i bakhuet». Han kjempet kraftig imot, og da han skulle settes i politibilen og endte opp med å bli lagt i bakken av politiet. Etter hvert så spyttet han på den ene politibetjenten, før han under transporten kalte betjentene for tilbakestående og jævla horunger. Og tidligere samme natt hadde Simensen med en promille på 2,12 oppsøkt hjemmet til mora en kvinne han var ilagt besøksforbud mot, og det knuste han en glassrute og ødela et overvåkningskamera. I retten forklarte han at det med at han var svært såret over kommentaret han hadde hørt kvinnen angivelig skulle ha kommet med. Simensen var også tiltalt for å ha produsert et funksjonsdyktig 3D-printet pistol, men anklagene han i nærmere 3 år har hatt hengende over seg valgte politiet å frafalle under rettssaken. De frafalt imidlertid ikke anklagene om at han hadde produsert våpendeler. Produksjonen av våpendeler ble en likevel frifinnet for, da dommeren mente de 3D-printet delene ikke var i å regne som vitale våpendeler, løyvepliktige våpendeler eller våpenlova eller våpenforskriften. Og Simensen ble imidlertid dømt for å ta oppbevart ammunisjon, en machete og et knokejern. Han forsvarte besittelsen av macheten med at han brukte den til friluftsliv og trefelling, og knokejerne hevde han var kjøpt i Tyrkia og kun ment som, som et leketøy. Og retten trodde på ingen måte på 30-åringen og mente besittelsen savnet et lovlig formål og bar preg av hans store våpeninteresse. Han ble også dømt for å ha kjørt 103 km i timen i en 70-sone i Gol. Og til tross for alvorlighetsgraden, spesielt rundt bedrageriet og truslene mot politiet, mener dommeren at Simensen har hatt en svært positiv personlig utvikling i tida etter lovbruddet. Han har fått behandling for ADHD, etablert seg og skal begynne på skole. Retten mener derfor at tilbakefallsfaren til kriminaliteten er liten, og han tilstår også det vesentligste av tiltalen. Kevin Simensen dømmes til 100 timer samfunnsstraff, men er dømt til 20 dager ubetinget i fengsel for å markere alvor i truslene mot politiet. Han må også betale 416 000 kroner i erstatning til Nordea, og Simensen sier til Drammens Tidende er fornøyd med dommen og ikke kommer til å anke den, ikke å se frem til å komme seg videre i livet. Og dette skriver da som sagt Drammens Tidende på nett dt.no. Tingretten har besluttet å forlenge varetektsfengslingen av en mann i 70-årene som er siktet for grove seksuelle overgrep mot barn. Politiet har nylig avdekket flere overgrepsfiler på mannens bopel. Mannen som tidligere har bodd i Ringeriksdistriktet ble pågrepet i slutten av mars i år, siktet for seksuell omgang og handlinger med barn, samt for fremstilling av bilder som seksualiserer barn, siden han har sittet i varetektsfengslet på grunn av det påtalemyndigheten mener er en sterk gjentagelsesfare. Påtalemyndigheten ba opprinnelig om 8 nye uker i varetekt, men Vestoppland og Valdres tingrett har valgt å sette av fristen til 4 uker på grunn av mannens helsesituasjon. Siktrettsforsvaret har i retten argumentert for at vilkårene for gjentagelsesfare ikke lenger er til stede. Det har blant annet blitt vist til at forholdet i siktelsen ligger tilbake i tid, og retten valgte i midlertid å se siktelsen i sammenheng med sakens øvrige bevis. En fersk politirapport fra juni viser at det under en etterransaking på mannens bopel ble gjort foreløpig funn av 4 som fremstiller seksuelle overgrep mot barn. Og i tidligere avhør har mannen selv forklart at hans lyster tok overhånd, og at sikkerhetsventiler og alarmklokker forsvant under handlingene, og retten mener dette i kombinasjon med at mannen tidligere er domfelt for lignende overgrep i utlandet, viser at terskelen for nye overgrep er lav dersom han løslates. Og mannen har nylig fått påvist en alvorlig helsetilstand. Tingretten slutter seg til en tidligere vurdering fra lagmannsretten om at hensynet til samfunnsvernet må gå foran mannens helsetilstand og ønsker løslatelse. Hensynet til barns sikkerhet og vern mot nye overgrep veier tyngre enn hensynet til siktedes ønske om løslatelse. Det foreligger heller ikke forhold ved hans selvsituasjon som leder til at videre fengsling er uforholdsmessig, heter det i kjennelsen. Mannen holdes varetekt frem til 20.

glad for at det ikke tok fyr i de andre bygga som er her, særlig hovedhuset og det nye fjøset som det, hvor det er dyr. Åbel har hatt en tradisjon med å ta med barn og tantebarn til London når de fyller 14 år. Denne gangen var det de to eldste tantebarna som var med på tur, og vi fikk tre kjempefine dager, men dro hjem flere dager tidligere enn planlagt, og du trenger å ha de nærmeste rundt deg når noe sånt skjer. Det var ikke godt å sitte der borte når vi skjønte at det var hos oss det brant, forteller hun. Ja, hva tenkte du da? At vi ikke fikk gjort noen ting fra der vi var. Vi måtte holde oss rolige, og så vet jeg at ting fungerer bra med vårt lokale brannvesen. I tillegg vet jeg at min mann er veldig påskrudd og har god oversikt, og han vet å handle både raskt og riktig, sier varaordføreren om mannen Jens Åbel. Føye tok strømmen til gården etter brannen, noe som er standard prosedyre. Det medførte en del utfordringer, blant annet for driftsbygninga, der det fortsatt er noen dyr, og nå må vi samle oss litt før vi begynner å tenke på veien videre. Og Føye har vært her igjen i dag og fått på strømmen i driftsbygninga, og heldigvis er alt godt forsikra, og det er allerede en god dialog med forsikringsselskapet. Og Jens kan ikke få fullrost, ringer ikke brann- og redningstjeneste og kommunikasjon med politiet. Og så må vi si at det er helt overveldende hvor mye støtte vi har fått fra naboer og alle rundt oss på Ringerike. Og det setter vi enormt stor pris på, avslutter Åbel. Og Bent Åbel, som var i London, da, som er også varaordføreren, da, som da der gården brant ned da på Ask. Og denne saken den skriver også ringblad.no. En mann må 9. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for trusler mot offentlig tjenesteperson etter en dramatisk ransaking i fjor sommer. Mannen er også tiltalt for å ha gått med kniv og batong i Drammen sentrum. Hendelsen som danner grunnlaget for tiltalen fant sted natt til mandag 25. august 2025. Da politiet skulle ta seg inn i mannens bolig i Storgata i Øvre Eiker for å gjennomføre en ransaking ved 00.30-tida, eskalerte situasjonen raskt, og ifølge tiltalebeslutninga skal mannen ha retta en luftpistol mot en politibetjent som deltok i aksjon. Mannen er derfor tiltalt etter straffelovens paragraf 155 for å ha forsøkt å hindre politiet i å utføre tjenestehandlinga ved bruk av trusler. Og kun tre dager før den dramatiske hendelsen i Hokksund var mannen også i politiets søkelys i Drammen. Fredag 22. august klokka 20.15 ble han stansa på Bragernes torg. Det viste seg at han var i besittelse av både en sort foldekniv og en sort teleskopbatong på offentlig sted. Det utgjør et brudd på straffelovens forbud mot å bære våpen eller skarpe redskaper som er egnet til å påføre kroppskrenkelser, og tiltalen er tatt ut av statsadvokat Helene Holtvedt ved Søre statsadvokatembeter. Og påtalemyndigheten varsler at de vil legge ned påstand om straff for flere lovbrudd i sammenstøt straffelovens paragraf 79 bokstav A, noe som betyr at strafferamma for de samla overtredelsene kan forhøyes. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mannlig bilist ble i overkant tung på høyrefoten natt til fredag. Det er politiet sjøl som melder at UP like før klokka ett natt til fredag hadde målt en mannlig bilist i 50-åra til 134 km timen i 90-sona på E134 i Hokksund. Overtredelsen medførte at mannen fikk sitt førerkort beslaglagt på sted. Og dette skriver da bygdeposten.no. Line Grøsli Solumsengsle på 46 år fikk jobben som jordmor i forebyggende tjenester i Modum. Line Grøsli Solumsengsle bor i Kongsberg og arbeider i dag som jordmor ved Drammen sykehus. Der har hun først og fremst jobba med svangerskapsomsorg på poliklinikken. Fra og med starten av oktober kommer imidlertid pendlerruta hennes til å gå til Modum og helsestasjonen i Åmot i stedet for til Drammen. Da Modum kommune søkte etter jordmor i 60% fast stilling og 20% vikar.
vikariat var det nemlig Line som endte opp med jobben, og det en spennende stilling, ikke minst fordi jeg får jobbe med hele kvinnehelseperspektivet. Blant annet jo helsestasjon for ungdom også en del av jobben, sier hun. Jordmora kjenner godt tjenestene ute i kommunene fra før, ettersom hun også har bakgrunn fra svangerskapsomsorg i Flesberg-Rollag.

0: I tillegg kjenner hun noen av dem som nå blir kollegaene hennes ettersom de har jobbet sammen tidligere. Det passer fint at det er en 80% stilling, og det er det samme som jeg har i dag. Og i en travel hverdag med barn er det passende, sier Line Grøsli Solumsengsen. Hun har to barn på henholdsvis 13 og 17 år. På fritida handler det mye om hest, ettersom det både er en hobby for Line selv, og ikke minst en stor del av hverdagen til datteren som er elev på toppidrett hest ved Buskerud videregående skole. Hun har hesten oppstallet der, så vi har en tilknytning til Modum der også, sier hun. Og vi kommer heller ikke unna navnet. Solumsengsle er jo et Modum-navn. Er det noen kobling her? Ja, det stemmer. Mannen min har røttene sine fra Modum, og jeg får ofte spørsmål om det, sier den nyansatte jordmora. Og dette er arbeidsoppgavene slik de var beskrivet i stillingsannonsen. Svangerskapskontroller og etterkontroller, hjembesøk, foreldre- og fødselsforberedende kurs, ammekurs, helsestasjon for ungdom, prevensjonsveiledning, celleprøvetaking og innsetting av spiral eller P-stav, tverrfaglig samarbeid med helsesykepleier, fastlege, familieterapeut og kommune. Psykolog. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mens administrasjonen foreslår kutt i skoleturer og skidager, så får noen titusener ruller millionene ut til store investeringsprosjekter. Torstein Aasen fra bygdelista i Sigdal hadde mange spørsmål rundt økonomiske dispensasjoner under torsdagens kommunestyremøte i Sigdal. I interpellasjonen spurte Aasen om det er riktig å foreslå å kutte i skoleturer og skidager for noen titusener, mens millionene ruller ut til store investeringsprosjekter. Og vi har denne våren deltatt på to budsjettkonferanser for å legge rammene for 2007-budsjettet, men under overflata stilles det spørsmål ved hvordan kommunens midler prioriteres, og for mye, hvor mye hjelper det egentlig å spare på de små tingene hvis vi allerede lar pengekranene renne? Skal vi fortsette å spare på skillingen og la daleren gå, spurte Aasen retorisk. Og bakgrunnen for at det foreslås kutt tiltak som skidager og skoleturer for noen titusener av kroner. Som et eksempel viser Aasen til at det skal brukes 120 000 kroner på merking av villrein. Det blir også vist til at økonomien ble merkbart strammere etter vedtaket om nye barnehager i Prestfoss, uten at dette har ført til en reell debatt om tidligere vedtatte investeringer og økonomiplaner. Interpellasjonen inneholdt flere konkrete spørsmål. Nummer 1, ropboliger. Hvorfor planlegges det å bygge 3 ropboliger, altså for personer med rus og psykiske lidelser, når behovet kun er 2? Nummer 2, Vestbygda bru. Hvor langt har planleggerne som har en ramme på 17 millioner kroner? Er det aktuelt å utsette veimidler for å spare drift? Nummer 3, beredskapssenter. Stemmer det at det planlegges et stort beredskapssenter i tilknytning til en ny brannstasjon, når det opprinnelig ble lagt fram som et behov for et teknisk lager? Nummer 4, teknisk utstyr. Det reageres på hyppigere utskiftninger av skjermer og utstyr på kommunehuset, spesielt når det oppleves at det stadig er påloggingsproblemer i møtene. Aasen hadde også noen spørsmål om budsjettstyringen. Blant annet skal det være et overforbruk på hele 150%, over 700 000 kroner på administrativ ledelse i skolen, og over 700%, nesten 1,5 millioner kroner på kart og oppmåling. Ordfører Vebjørn Åsan Seljo fra Senterpartiet minnet Aasen på at millioninvesteringene er enstemmig vedtatt av politikerne selv. Samtidig beroliger han med at kutta i skoleturer foreløpig bare er forslag. Og på de direkte spørsmålene svarte ordføreren følgende: ropboliger, den tredje enheten skal fungere som en personalbase for fremtidig bemannet oppfølging. Frem til det blir behov, skal den brukes som kommunal utleie av akutt omsorgsbolig. Det gir leien inntekter og mer kostnadseffektivt enn å bygge ut i flere trinn senere. Frøvoll bru er ferdig prosjektert og lyses ut på anbud i sommer innenfor ramma på 17 millioner kroner. Bru er i en slik forfatning at en utsettelse kan føre til nedklassifisering. Det vil ramme beredskap og kommunal drift. I 2026 er det hittil bevilget 570 000 kroner fra disposisjonsfondet til villrein og undersøkelser. I 2025 så ble det reelt brukt 4,2 millioner kroner etter at regnskapet ble gjort opp, blant annet boligutvikling i Mikkelskjenn økogrend og diverse kultur- og friluftstiltak. Og det planlegges ikke et stort beredskapssenter. Det er snakk om en ny brannstasjon som samles med lager og verksted for teknisk etat. Bygget planlegges imidlertid fleksibelt slik at rommet kan brukes av kriseledelsen ved behov. Ordføreren mener kommunen generelt har god budsjettstyring, men er tydelig på at overforbruk ikke skal forekomme, og forventer at kommunedirektøren følger opp avvika. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag er fredag den 26. juni.
1: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

0: Ja, da har vi kommet til ukas siste sommerradio denne fredagen den 26. juni. Det som ønsker jeg velkommen til sommerradioen i dag, det Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai da, som skal være med deg i dag. Vi holder på frem til sånn cirka klokka 16 i ettermiddag. Og nå i den første tida, nå det sånn at den første timen, det faktisk et innspilt del av sommerradioen, for undertegnet ute på et ærend, så derfor så blir det litt sånn den første delen av sendingen. Men det blir ikke noe på en måte noe stoppet for det, for her skal det bli flere ting. Vi skal gjennom den første timen og altså det. Vi skal innom både litt om dagen i dag. Vi skal ta med oss ja, selvfølgelig også litt ord for dagen også selvfølgelig som vi pleier. Vi skal innom vær og pollenvarsel skal det også bli. Badetemperaturer skal vi også innom, men siden dette her, denne delen blir spilt inn på da torsdagskvelden, så må vi da drøye politirapporten til neste time når undertegnet tilbake igjen for å få med siste oppdateringene der fra politirapporten, så den kommer da som vi pleier å, det pleier å komme i den første delen av sendingen, men den må vi da vente da med til etter innslaget som vi da skal igjennom nå de første minuttene og sendingen. For det vi skal ha med oss av innslag her i den første timen halvannen, det skal innom noe som skal skje på søndagen. Modum Sykkelklubb, de arrangerer et minneritt. Det sånn at Johan Kaggestads sykkelritt, det har blitt omdøpt, og nå det har vært brakt noen år, og nå det tilbake igjen. Jeg gjorde en prat torsdags kvelden med han som med i styret. Han var også leder da sykkelklubben ble startet opp i 1990. Nå han styremedlem i sykkelklubben, Modum Sykkelklubb, og det Ole Håvard Olsen, som jeg tok en prat med torsdag kveld i forbindelse med minnerittet, som det nå har blitt omdøpt til da. Og det etter Johan Kaggestad gikk bort i 2024, så skal de arrangere et minneritt nå til søndagen. Litt mer om minnerittet og hvordan sykkelrittet lagt opp. Det skal du føre om, litt om tidspunkt og hva som skjer i forbindelse med det sykkelrittet. Det tok jeg en prat med Ole Håvard Olsen om, så det skal du få med deg. I tillegg til det så skal vi ta for oss en sak her fra Frende Forsikring om drukningstallene som stiger, og de frykter nå en rekordtrist sommer. Ja, etter at denne pressemeldingen her kom, så har det vel også vært noen flere dødsfall i forbindelse med drukning, men uansett så skal vi ta med denne saken som de har kommet med. Det Frende Forsikring, som vi har fått en pressemelding om, og mer om det da, og hvordan statistikken ser ut da. Det skal vi også ta med oss. For utenom det så skal vi få med oss selvfølgelig musikk og reklame og sånt også, og selvfølgelig så skal vi også få med oss politirapporten etter hvert da, men det blir da etter de innslagene som jeg nå har nevnt. Så skal vi selvfølgelig ha sommerquiz i løpet av neste time også. Det blir det. Og så når vi har passert 13, så det ønsketimen, og ønsketimen i dag, den med Ronny Nymoen. Etter nyheten i klokka 14, så det Johans Jukebox med Johan Bergan, så fortsetter vi da med siste timen av sommerradioen da, etter nyheten i klokka 15, og med diverse innslag vi også skal få med oss i den sendingen. Så blir det noen ferietoner etter oppdateringen på lokale nyheten også da, etter nyheten av klokka 16. Og så fortsetter vi med, som sagt, ferietoner, frem mot cirka klokka 17, mellom 17 og 19, så får vi en oppsummering da, av sommerradioen for i dag. Når klokka har passert 19, så det ønsketimen med Ronny i et gjenhør, så fortsetter videre utover kvelden med forsvingene med Thomas Nerossen. Klokka 20, så klokka 21, så det klart for Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Så det programmet som heter Magical Mystery Music Tour, det med Frode Brokhaug som programleder. Så får vi helgemix, der blir det variert musikk fra 80-tallet og frem til i dag. Så blir det Disco Night fra midnatt og så frem mot cirka klokka 1, og da får vi lokale nyheter, for da blir stille på eteren frem til morgen tidlig klokka 6. Så det det vi har på gjennom denne radiodagen, og vi får starte opp med litt musikk her nå. Det vi skal gjøre på nå, det Odd Børretzen, sammen med Lars Martin Myhre og Sommersang.
1: Gud vet hvem Jeg takker og bukker Og havkanten sukker Og bølgene klokker Og steinar granitt Ligner silk og sukker God dag Hver sommerdag minner og lukter Fra vakre ting Om tre tanter som strikker Om en klokke som tikker Om en farfar som kikker Vennlig og nikker God dag God dag, god dag God dag, god dag God sommerdag God dag Solvarme fjell, god dag, morgen og kveld.

fri som ingenting krever. Hver sommerdag er en tone, en sang om alt som er, om fisk som svømmer, om søvn og drøm, om hav og båter, om barn som gråter, om mygg og geiter, om

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Skal da med oss ord for dagen, og det et dansk ordtak som sier at den syke gjør et dårlig valg hvis han gjør sin lege til ene arving. Altså den syke gjør et dårlig valg hvis han gjør sin lege til ene arving. Et dansk ordtak. Det blitt fredag 26. juni, vi inne I uke 26. I dag så det Jenny og Jonny som har navnedag. Dette engelske kjernenavn. Jenny, det kom fra Johanne. Og Jonny fra Jon, som av hebraisk for Jokanan, som betyr Herren nådig. Kan vi ta med oss at I dag så det Madagaskar som har nasjonaldag 26. juni, da landet ble uavhengig av Frankrike I 1960. Flagget ble innført I 1958 og bygget delvis på et tradisjonelt rødt-hvitt flagg. Så kan vi ta med oss litt historikk I år 1824. Den britiske fysikeren William Kelvin ble født. Han laget den absolutte temperaturskalaen, Kelvin-skalaen, med nullpunkt, som da 0 grader Kelvin, og det vil si da minus 273,15 grader. Og det som man da finner ut, det at da står alle molekyler I ro, så det betyr at det går ikke an å få det kaldere enn minus 273,15 grader, for jo mer molekylene beveger seg, jo varmere blir det. Så det når molekylene altså absolutt I ro, så det 0 grader og denne Kelvin-skalaen da. I 1869, den danske forfatteren Martin Andersen Nexø ble født. Han skriver om Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn. I 1892, den amerikanske forfatteren Pearl S. Buck, han ble født, fikk Nobelpris I 1938, og han blant annet skriver om den gode jord. I 1927, fysikeren Bjørn Johan Landmark ble født, han var leder for Norsk Romsenter fra 1987 til 1993. I 1929, den finske forfatteren Pertti Niminen ble født. I 1936, det første vellykka helikopter, det tyske Focke-Wulf FW61, fløy for første gang. I 1945, FN-pakten ble undertegnet av 50, senere 51 land ved San Francisco-konferansen. I 1947, komponist Per Egil Hovland ble født. I 1947, forfatteren Per Olaf Kallestad ble født. I 1953, prisloven ble vedtatt. Det avløste trøstloven av 1926, ble avløst av konkurranseloven av 1993. I 1959, britisk Somaliland ble selvstendig, ble alt 1. juli slått sammen med tidligere italienske Somaliland til Somalia og brøt ut I 1991, men selvstendigheten den ikke godkjent internasjonalt. 1960, Madagaskar ble selvstendig. I 1963, John F. Kennedy holdt sin berømte tale I Berlin og avsluttet med «Ich bin ein Berliner». I 1969, friidrettsutøveren Geir Moen ble født, og også sprinter. Tok VM-gull inndørs på 200 meter 1995, EM-gull på 200 meter I 1994. Kan vi ta med oss at den 26. juni 1997, første Harry Potter-boka, ble utgitt I Storbritannia. Kan vi ta med oss at det FNs merke da, med to forskjellige faktisk. Det en, det internasjonal da mot misbruk av og handel med narkotika. Og så to, det internasjonal dag til støtte for torturoffere. Så det det som av merkedag I forhold til FN I hvert fall. FNs merkedag da, som det I dag.

Ja, vi er inne i en heterbølge, i hvert fall så kan det virke litt sånn, og med temperaturer har gått over 30 grader, som det er flere steder rundt om nå på Østlandet i hvert fall, og sentrale Østland. Det snakkes vel også om at spesielt områdene nå med varmeste vær, nå som det blir i dag, og kanskje også i morgen i hvert fall nå, det er faktisk indre del av Buskerud og Telemark, som er vel de stedene som nå er varmest i landet om dagen. Det er nå meldt lett sjøvær utover denne ettermiddagen, med temperatur opp igjen 27 grader skal vi få. Det har vært forfølgelig med trådene, og til kvelden så skyer det til, men det er meldt opp mot hele 32 grader. Men det kan også bli litt nedbør også, fra 0 til opp mot 14 millimeter meldes det om. I natt så kan det bli faktisk tropenatt, det er meldt hele 23 grader, skyet vær, også utrykt for regn, og fra 0 til opp mot 8-9 millimeter. Så i morgen tidlig så er det meldt skyet vær, også utrykt for lyn og torden, med 19 grader, og fra 0 til opp mot en cirka en 6 millimeter. Men sola den vil komme frem etter at det da får både regnet og torna fra seg, men hvis det blir noe tornevær, men det er meldt i hvert fall lett skyet vær opp i en 24 grader, til kvelden blir det 29. Søndagen så blir det også i hvert fall varmt om natta. Det kan bli tropenatt med opp mot 20 grader, og midt og fra morgenen så blir det lett overskyet og en 20 grader, og det er meldt også noe regn, også er det meldt ifølge meteorologene da. Så med sol opp mot 29 grader utover ettermiddagen, og til kvelden blir det lett skyet en 27. På mandagen så blir det mer stabilt vær igjen, og så varmt med opp mot 27 grader på det meste ut på ettermiddagen. Tirsdagen blir det lett skyet opp mot 24 grader, og onsdagen, da vi kommer til 1. juli, da blir det skyet vær, men en par til 23 grader, så klarer det opp igjen til kvelden. Torsdagen så er det meldt også da litt mer nedbør også, men da synker jo temperaturen når vi kommer ut i neste uke da, med rundt 21 grader som makstemperatur, og av nedbør så kommer det, ja det er variert, eller i hvert fall litt usikkert hvor mye, men alt fra 0 til opp mot cirka en 10-11-12 millimeter i hvert fall. Meteorologene de går også ut med et farevarsel nå, og det er for skovbrannfare, lokal skovbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Store områder kan bli berørt, ikke bruk åpen ild, følg instruksjoner fra lokale myndigheter, gjelder for deler av Østlandet og Agder. Og varslet gjelder da fra i går, torsdag klokka 14, og faren pågår videre da, opp der på gult nivå for skovbrannfare. Så er det også ventet mye lyn på gult farenivå. Det er fare for tornevær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tornevær. Torneværet begynner først i vestlige avdeler, og lynersak kan føre til brand i bygninger. Tørr vegetasjon, skjev kan antennes, og strømforsyninger og TV-internett kan bli påvirket. Elektriske apparater kan bli skadet hvis det ikke frakobles, og torneværet kan føre med seg kraftig vindkast. Potensialet for kraftige styrtregn kan lokalt føre til overvann på veiene. Følg utviklingen av tornværet på yr.no og unngå utendørs aktiviteter på utsatte områder, som på fjellet, i vannet eller på åpne sletter, og unngå å være det høyeste punktet i området. Søk ly mens tornværet pågår, men unngå å søke ly under tre. Ikke opphold deg i vann eller i en liten båt, eller for sørlige deler av Østlandet. Og varslet gjelder fra i natt, fra midnatt og frem til i morgen tidlig klokka 8 gjelder varslet da, og på gult nivå for mye lyn. Så det er slik værutsiktene ser ut nå i hvert fall i denne langtidsperioden da, som da Meteorologisk institutt kommer med.

Tror han solokan 0358 går ned 22.46. Da har han blitt 1 minutt og 32 sekunder kortere enn siden sommersolverv. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og det har jo nå tidligere i uka vært både ekstremt og kraftig spredning av pollen fra gross. Nå er det mer meldt beskjeden spredning av pollen fra salix og bjørk, og moderat spredning av pollen fra gross da, inntil videre. Så det er det Norges Astma- og Allergiforbund da kan fortelle om.

0: Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene. Presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 26. juni. Etter å droppe anklager om produksjon av funksjonell 3D-våpen og dømmes da for ny pågripelse hvor han igjen var bevepnet. For Kevin Simensen dømt for grove bedragerier, brudd på besøksforbud, fartsovertredelse, skadeverk, våpenbesittelse og trusler mot politiet. Han frifinnes derimot for produksjon av våpendeler, fremkommer det I dommen først omtalt av NRK Buskerud. Jeg anklager om produksjon av et funksjonelt 3D-printet våpen var allerede frafalt. I august 2023 så utnyttet Kevin Simensen Rino Greven Tollefsen og en eikværing med tidligere tilhørighet I Vestfoss-miljø en feil I Nordea-systemer I Drammen ved å ta ut kontanter I minibank samtidig som de overførte det samme beløp I nettbanken ble kontoene belastet dobbelt og overtrekt og totalt påførte de bankene tap på 524 000 kroner, hvor Simensen selv sto for 416 000 kroner av beløpet. I retten forklarte at han hadde fått metoden demonstrert av andre, og uttalte I retten at det hørtes for lett ut, og det virket absurd. Simensen og de to andre mener blant til sammen 9 personer som dømt I sakskomplekset. I februar 2025 rykket politiet ut for å pågripe Simensen, og da politiet ankom, opplyste han at han hadde en kniv I bukselinninga. Og situasjonen eskalerte raskt. Han så en politibetjent I øynene og uttalte «Hadde jeg vært et supermann, hadde jeg skutt deg I bakhuet». Han kjempet kraftig imot, og da han skulle settes I politibilen og endte opp med å bli lagt I bakken av politiet. Etter hvert så spyttet han på den ene politibetjenten, før han under transporten kalte betjentene for tilbakestående og jævla horunger. Og tidligere samme natt hadde Simensen med en promille på 2,12 oppsøkt hjemmet til mora en kvinne han var ilagt besøksforbud mot, og det knuste han en glassrute og ødela et overvåkningskamera. I retten forklarte han at det med at han var svært såret over kommentaret han hadde hørt kvinnen angivelig skulle ha kommet med. Simensen var også tiltalt for å ha produsert et funksjonsdyktig 3D-printet pistol, men anklagene han I nærmere 3 år har hatt hengende over seg valgte politiet å frafalle under rettssaken. De frafalt imidlertid ikke anklagene om at han hadde produsert våpendeler. Produksjonen av våpendeler ble en likevel frifinnet for, da dommeren mente de 3D-printet delene ikke var I å regne som vitale våpendeler, løyvepliktige våpendeler eller våpenlova eller våpenforskriften. Og Simensen ble imidlertid dømt for å ta oppbevart ammunisjon, en machete og et knokejern. Han forsvarte besittelsen av macheten med at han brukte den til friluftsliv og trefelling og knokejernet hevde han var kjøpt I Tyrkia og kun ment som, som et leketøy. Og retten trodde på ingen måte på 30-åringen og mente besittelsen savnet et lovlig formål og bar preg av hans store våpeninteresse. Han ble også dømt for å ha kjørt 103 km I timen I en 70-sone I Gol. Og til tross for alvorlighetsgraden, spesielt rundt bedrageriet og truslene mot politiet, mener dommeren at Simensen har hatt en svært positiv personlig utvikling I tida etter lovbruddet. Han har fått behandling for ADHD, etablert seg og skal begynne på skole. Retten mener derfor at tilbakefallsfaren til kriminaliteten liten, og han tilstår også det vesentligste av tiltalen. Kevin Simensen dømmes til 100 timer samfunnsstraff, med dømt til 20 dager ubetinget I fengsel for å markere alvor I truslene mot politiet. Han må også betale 416 000 kroner I erstatning til Nordea, og Simensen sier til Drammens Tidende at fornøyd med dommen og ikke kommer til å anke den, ikke å se frem til å komme seg videre I livet. Og at han ser frem til å komme seg videre I livet, ja. Og dette skriver da som sagt Drammens Tidende på nett dt.no. Tingretten har besluttet å forlenge varetektsfengslingen av en mann I 70-årene som siktet for grove seksuelle overgrep mot barn. Politiet har nylig avdekket flere overgrepsfiler på mannens bopel. Mannen som tidligere har bodd I Ringeriksdistriktet ble pågripet I slutten av mars I år, siktet for seksuell omgang og handlinger med barn, samt for fremstilling av bilder som seksualiserer barn siden han har sittet I varetektsfengslet på grunn av det påtalemyndigheten mener en sterk gjentagelsesfare. Påtalemyndigheten ba opprinnelig om 8 nye uker I varetekt, men Vestoppland og Valdres tingrett har valgt å sette av fristen til 4 uker på grunn av mannens helsesituasjon. Siktelsesforsvaret har I retten argumentert for at vilkåret for gjentagelsesfare ikke lenger til stede. Det har blant annet blitt vist til at forholdet I siktelsen ligger tilbake I tid, og retten valgte I midlertid å se siktelsen I sammenheng med sakens øvrige bevis. En fersk politirapport fra juni viser at det under en etterransaking på mannens bopel ble gjort foreløpig funn av 4 som fremstiller seksuelle overgrep mot barn. Og I tidligere avhør har mannen selv forklart at hans lyster tok overhånd, og at sikkerhetsventiler og alarmklokker forsvant under handlingene, og retten mener dette I kombinasjon med at mannen tidligere domfelt for lignende overgrep I utlandet, viser at terskelen for nye overgrep lav dersom han løslates. Og mannen har nylig fått påvist en alvorlig helsetilstand. Tingretten slutter seg til en tidligere vurdering fra lagmannsretten om at hensynet til samfunnsvernet må gå foran mannens helsetilstand og ønsker løslatelse. Hensynet til barns sikkerhet og vern mot nye overgrep veier tyngre enn hensynet til siktedes ønske om løslatelse. Det foreligger heller ikke forhold ved hans helsesituasjon som leder til at videre fengsling uforholdsmessig, heter det I kjennelsen. Mannen holder svaretekt frem til 22. juli. Og påtalemyndigheten tar sikte på å holde ham I fengsel frem til det foreligger en endelig avgjørelse I straffesaken. Og dette skriver ringblad.no. Bente Aabel var på ferie I England da vi fikk den dramatiske telefonen om at det brant på gården. Tirsdag brøt det ut brann I en låve på Røyseng gård ved Ask. Heldigvis ble ingen dyr eller menneske skadet I brann. Låven ble raskt overtent og brant ned til grunn, og det var et veldig spesielt syn som møtte oss da vi kom hjem. Og det gjør stort inntrykk, og det har preget oss alle sammen, men det går heldigvis bra med oss. Vi veldig glad for at det ikke tok fyr I de andre byggene som her, særlig hovedhuset og det nye fjøset. Hvor det dyr. Aabel har hatt en tradisjon med å ta med barn og tantebarn til London når de fyller 14 år. Denne gangen var det de 2 eldste tantebarna som var med på tur, og vi fikk 3 kjempefine dager, men dro hjem flere dager tidligere enn planlagt, og du trenger å ha de nærmeste rundt deg når noe sånt skjer. Det var ikke godt å sitte der borte når vi skjønte at det var hos oss det brant, forteller hun. Ja, hva tenkte du da? At vi ikke fikk gjort noen ting fra der vi var? var vi måtte holde oss rolig, og så vet jeg at ting fungerer bra med vårt lokale brandvesen. I tillegg vet jeg at min mann veldig påskrudd og har god oversikt, og han vet å handle både rast og riktig, sier varaordføreren om mannen Jens Åbel. Og Føye tok strømmen til gården etter branden, noe som standard prosedyre. Det medførte en del utfordringer, blant annet for driftsbygninga, der det fortsatt er noen dyr. Og nå må vi samle oss litt før vi begynner å tenke på veien videre. Og Føye har vært her igjen i dag og fått på strømmen i driftsbygninga, og heldigvis alt godt forsikret, og det allerede en god dialog med forsikringsselskapet. Og Jens kan ikke få fullrost, ringer ikke brann- og redningstjeneste og kommunikasjon med politiet, og så må vi si at det helt overveldende hvor mye støtte vi har fått fra naboer og alle rundt oss på Ringerike, og det setter vi enormt stor pris på, avslutter Åbel. Og Bent Åbel, som var i London da, som altså varaordføreren da, som da der gården brant ned da på Ask. Og denne saken, den skriver også ringblad.no. En mann må 9. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for trusler mot offentlig tjenesteperson etter en dramatisk ransaking i fjor sommer. Mannen også tiltalt for å ha gått med kniv og batong i Drammen sentrum. Hendelsen som danner grunnlaget for tiltalen fant sted natt til mandag 25. august 2025. Da politiet skulle ta seg inn i mannens bolig i Storgata i Øvre Eiker for å gjennomføre en ransaking ved 00.30-tida, eskalerte situasjonen raskt, og ifølge tiltalebeslutninga skal mannen ha rettet en luftpistol mot en politibetjent som deltok i aksjon. Mannen derfor tiltalt etter straffelovens paragraf 155 for å ha forsøkt å hindre politiet i å utføre tjenestehandlinger ved bruk av trusler. Og kun 3 dager før den dramatiske hendelsen i Hokksund var mannen også i politiets søkelys i Drammen. Fredag 22. august klokka 20.15 ble han stanset på Bragernes torg. Det viste seg at han var i besittelse av både en sort foldekniv og en sort teleskopbatong på offentlig sted. Det utgjør et brudd på straffelovens forbud mot å bære våpen eller skarpe redskaper som egnet til å påføre kroppskrenkelser, og tiltalen tatt ut av statsadvokat Helene Holtvedt ved Søre statsadvokatembeter. Og påtalemyndigheten varsler at de vil legge ned påstand om straff for flere lovbrudd i sammenstøt straffelovens paragraf 79 bokstav A, noe som betyr at strafferammen for de samlede overtredelsene kan forhøyes. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mannlig bilist ble i overkant tung på høyrefoten natt fredag. Det er politiet selv som melder at UP like før klokka 1 natt til fredag hadde målt en mannlig bilist i 50-årene til 134 km/t i 90-sona på E134 i Hokksund. Overtredelsen medførte at mannen fikk sitt førerkort beslaglagt på sted. Og dette skriver da bygdeposten.no. Line Grøsli Solumsengsle på 46 år fikk jobben som jordmor i forebyggende tjenester i Modum. Line Grøsli Solumsengsle bor i Kongsberg og arbeider i dag som jordmor ved Drammen sykehus. Der har hun først og fremst jobbet med svangerskapsomsorg på poliklinikken. Fra med starten av oktober kommer imidlertid pendlerruta hennes til å gå til Modum og helsestasjonen i Åmot i stedet for til Drammen. Da Modum kommune søkte etter jordmor i 60% fast stilling og 20% i vikariat, var det nemlig Line som endte opp med jobben, og det er en spennende stilling, ikke minst fordi jeg får jobbe med hele kvinnehelseperspektivet. Blant annet er jo helsestasjon for ungdom også en del av jobben, sier hun. Jordmora kjenner godt tjenestene ute i kommunene fra før, ettersom hun også har bakgrunn fra svangerskapsomsorg i Flesberg Rollag. I tillegg kjenner hun noen av dem som nå blir kollegaene hennes ettersom de har jobbet sammen tidligere. Det passer fint at det er en 80% stilling, Og det det samme som jeg har I dag, og I en travel hverdag med barn det passende, sier Line Grøsli Solumsengsen. Vi har to barn på henholdsvis 13 og 17 år. På fritida handler det mye om hest, ettersom det både en hobby for Line selv, og ikke minst en stor del av hverdagen til datteren, som elev på toppidrett hest ved Buskerud videregående skole. Hun har hesten oppstallet der, så vi har en tilknytning til Modum der også, sier hun, og vi kommer heller ikke unna navnet. Solumsengsle jo et Modum-navn. Det noen kobling her? Ja, det stemmer. Mannen min har røttene sine fra Modum, og jeg får ofte spørsmål om det, sier den nyansatte jordmora. Og dette arbeidsoppgavene slik de var beskrivet I stillingsannonsen. Svangerskapskontroller og etterkontroller, hjembesøk, foreldre- og fødselsforberedende kurs, ammekurs, helsestasjon for ungdom, prevensjonsveiledning, celleprøvetaking og innsetting av spiral eller P-stav, tverrfaglig samarbeid med helsesykepleier, fastlege, familieterapeut og kommune. Psykolog. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mens administrasjonen foreslår å kutte I skoleturer og skidager, så får noen titusener ruller millionene ut til store investeringsprosjekter. Torstein Aasen fra bygdelista I Sigdal hadde mange spørsmål rundt økonomiske dispensasjoner under torsdagens kommunestyremøte I Sigdal. I interpellasjonen spurte Aasen om det riktig å foreslå å kutte I skoleturer og skidager for noen titusener, mens millionene ruller ut til store investeringsprosjekter. Og vi har denne våren deltatt på to budsjettkonferanser for å legge rammene for 2007-budsjettet, men under overflata stilles det spørsmål ved hvordan kommunens midler prioriteres, og for mye hvor mye hjelper det egentlig å spare på de små tingene hvis vi allerede lar pengekranene renne? Skal vi fortsette å spare på skillingen og la daleren gå, spurte Aasen retorisk. Og bakgrunnen for at det foreslås kutt tiltak som skidager og skoleturer for noen titusener av kroner. Som et eksempel viser Aasen til at det skal brukes 120 000 kroner på merking av villrein. Det blir også vist til at økonomien ble merkbart strammere etter vedtaket om ny barnehage I Prestfoss, uten at dette har ført til en reell debatt om tidligere vedtatt investeringer og økonomiplaner. Interpellasjonen inneholdt flere konkrete spørsmål. Nummer 1, ropboliger. Hvorfor planlegges det å bygge 3 ropboliger, altså for personer med rus og psykiske lidelser, når behovet kun 2? Nummer 2, Vestbygda bru. Hvor langt har planleggerne som har en ramme på 17 millioner kroner? Det aktuelt å utsette veimidler for å spare drift? Nummer 3, beredskapssenter. Stemmer det at det planlegges et stort beredskapssenter I tilknytning til en ny brannstasjon, når det opprinnelig ble lagt fram som et behov for et teknisk lager? Nummer 4, teknisk utstyr. Det reageres på hyppigere utskiftninger av skjermer og utstyr på kommunehuset, spesielt når det oppleves at det stadig påloggingsproblemer I møtene. Aasen hadde også noen spørsmål om budsjettstyringa. Blant annet skal det være et overforbruk på hele 150%, over 700 000 kroner på administrativ ledelse I skolen, og over 700%, nesten 1,5 millioner kroner på kart og oppmåling. Ordfører Vebjørn Aasan Seljo fra Senterpartiet minner Aasen på at millioninvesteringene enstemmig vedtatt av politikerne selv. Samtidig beroliger han med at kutta I skoleturer foreløpig bare forslag. Og på de direkte spørsmålene svarte ordføreren følgende. Ropboliger, den tredje enheten skal fungere som en personalbase for fremtidig bemanning, bemannet oppfølging. Frem til det blir behov skal den brukes som kommunal utleie akutt omsorgsbolig. Det gir leien inntekter og mer kostnadseffektivt enn å bygge ut I flere trinn senere. Frøvold bru ferdig prosjektert og lyses ut på anbud I sommer innenfor ramma på 17 millioner kroner. Bru I en slik forfatning at en utsettelse kan føre til nedklassifisering. Det vil ramme beredskap og

0: ledelsen ved behov. Ordføreren mener kommunen generelt har god budsjettstyring, men tydelig på at overforbruk ikke skal forekomme, og forventer at kommunedirektøren følger opp avvika. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag er fredag den 26. juni.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og

gratis bilveske helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her I nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller ris bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss I Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Ja, og temperaturene, de blir jo bare høyere dem, med tanke på varmen i hvert fall, så hjelper det på badevannet, og vi kan ta med oss først krøssere. Og til Krøderen, der det 16 grader i vannet, til Sigdal og Løvenes vannet er det 20, og Modum til Skinnerudtangen, der det 12 grader. Videre til Øvre Eiker og Kjennerudvannet, der det 20,7, Ringerike og Steinsfjorden 23 grader, og Støa og Tyrestrand, der det 16,9. Så det Drammen og Bremsa, er det 19 grader, og så det Hagakjern, er det 20,1, Krok 18,2, og Steglevannet 20, og så det i Drammen. Så det til Kongsberg og Sagrenadammen, der det 20 grader, til Lier, Engersand Havn 16,8, til Hol, det ved 20-kjelleren er det 14, Nord- og Uvdal ved Åmot Kjønn er 16,7. Så bygger vi oss videre til Vestfold og Færder, Fjærholmen, Nøtre familiecamping, der det 18,5. Havna Hotell og Sjøbad på Kjømme er 16. Så det videre til Holmestrand, og Nordre Jarlsberg Brygge har 21,5. Horten Løvøya er 21,4. Og vi tar med oss Åsgårdstrand har 18,7. Så det Larvik ved Blokkebukta Camping har 19,6. Så det Hallevannet, også det i Larvik, har 21 grader. Langestrand 17, Lydestrand er camping 18, Oddanesand 15, og Ormestrand har 17. Det Solplassen Camping 17, Stolpestad 19, også det i Larvik. Så det Sandefjord ved Lofterøybukta har 18 grader, Solnesåsen har 22,1, også det i Sandefjord. Tønsberg ved Fagersand har 17,9, og Husvik har 17,5, også det i Tønsberg. Så det Telemark og Bamble, så tar vi med Rakkestadstranda 17,8. Så tar vi videre til Drangedal og Toke Brygge 20,3. Så har vi Kragerø, Beach Club Kragerø 20,9. Så kan vi også ta med oss videre til da Kragerø Sportell og Apartment 17,5. Nissedal ved Treungen har 15 grader, så det videre til Porsgrunn, Langangen, der det 21,1 grader i vann. Så har vi videre til Seljord, Seljordsvatn, der det 17 grader. Og så tar jeg Paradisbukta, Porsgrunn 20,5. Så det Skien og Gåsodden, det 21 grader. Så tar vi Tinn, da vi nettopp Rjukan ved Sandviken Camping, 11,7. Så beveger vi oss videre til Innlandet, og der tar vi med oss Elverum ved Sagkjenne, 21 grader. Engerdal, der det Feve Femund 9,2. Etendal 17 grader ved Øyangsli. Så det Gjøvik Fastland Friluftsbad, der det 20,1. Gran ved Eidsand det 13 grader. Og så Korgen Hamar har 17. Kongsvinger ved Møkeren 19. Lillehammer ved Badedammen 12. Og også Hundefoss Neventypeit, der det 24 grader i vannet. Så det videre til Ringebu og Venabu 15,2. Kan vi ta med Losna, også det Ringebu 16 grader. Ringsaker, Mjøsparken 14,8. Så det Stange ved Kårsødegårdsvika 15 grader. Så tar vi et Sørodal ved Høljerønn, der det 23 grader. Så det Trysil ved Gjertsjøen 19. Så har vi Tynset ved Storøsta, bare 4,1. Åmot i Østerdalen ved Slemvika det 16. Så har vi Østre Toten ved Ponningen Brygge, der det 14,5. Og Østre Slidre ved Furustrand Friluftsbad, da også i Valdres det 16 grader. Så bygger vi oss videre her og tar med oss da for Akershus. Da tar vi først med da Asker ved Holmsbu 16,8. Så har vi Ramton Camping 20, det også Asker. Så bygger vi oss videre til Bærum og Kalvøya 19,9. Enebakk ved Øyern det 21 grader. Frogn, Oskarsborg, Drøbak 17,2. Jevnaker ved Kammerutangen 18,5. Nesodden ved Bomansvik 19 grader. Nordre Follo ved Bekkensten det 17. Rælingen, Myrdammen 21,9. Vestby ved da, Krokstrand har 18 grader. Så
er det Oslo, og ta med oss først der i Huk Naturistrand, 21 grader, Vevenbukta 18,6, kan vi ta med oss Sognsvann 19,5, så har vi Sørenga 20, Tjuvholmen 18,5, og så tar vi med Årvolldammen 20,5. Så er det Østfold og Fredrikstad BV Camping 20,3, Halden Svalrødkilen, der er det 22 grader. Så er det videre til Hvaler ved Kroksand 25,3. Vi må også ta med da Storesand ut på Hvaler, er det 25,1. Så tar vi med Moss, Nes Camping, der er det 10,8. Så har vi Nordre Jeløya, 21 grader. Så er det for det som er glad i nakenbading, Sjøen Naturistsenter, også det med oss, 18,8 Råde. Ved Ovensundet, 17 grader. Så er det Sarpsborg ved Bjerkenes, der er det 20,5. Så det er rundt om på Østlandet da, når det gjelder badeplassene, så om du synes det er fristande å få seg i hvert fall en litt kjølere dukkert, og få kjøle seg litt ned, det kan kanskje være godt i denne varmen. Men ja, undertegnende tror jeg må drøye litt med badingen i hvert fall foreløpig. Så ja, bare å ta seg en dukkert.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilov nå det siste døgnet, denne fredags formiddagen. Og vi starter vi i går Øvre Eiker og Vestfossen. Klokka 13.23 kom den til politiloggen, men meldingen stod først klokka 10.41. Eikernveien på fylkesvei 35, Upær i løpet av formiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrense på sted, fartskontroll er 80 km i timen, og en fikk forenklet forelegg for å ha kjørt i 91 km i timen, og ingen øvrige reaksjoner. Så er det Kongsberg-Hvittingfoss. Den meldingen står klokka 11.43, men den kom til politiloggen 13.45 på fylkesvei 40 ved Pyttesletta. UP har i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 70 km i timen, og fem fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet 89 km i timen. Så er det Drammen og Rosenkrantzgata. Ex-Åsli-veien, 1504, melding om trafikkulykke mellom to biler, påkjørsel i siden i krøss Rosenkrantzgata og Åsli-veien, nødetatene er på sted. De involverte fremstår oppegående, og det trengs berging til to biler, og berging er på vei. Rosenkrantzgata er sperret i forbindelse med berging. Klokka 16.13, nødetatene er ferdig på sted. Det er ingen personskade eller store materielle skade. Begge bilene er berget, og veien er nå åpnet. Så er det i går kveld til Drammen og CC Drammen ved Tomtegata klokka 19.49. Vi er på sted etter melding om vekter om utagerende person, ukjent foranledning foreløpig. Klokka 20.13 er mannen i 20-årene fra Vestfold, er bortvist fra senteret. Mannen var truende mot vekter på sted. Så er det Øvre Eiker og Kirkealléen klokka 00.54. UP har målt en mannlig bilist i 50-årene etter 134 km i timen i 90-sona. Overtredelsen medførte førekortbeslag. Og så tar vi med Drammen og Tomtegata klokka 00.11. Politiet har vært på en privatadresse etter melding om truende oppførsel. To menn i 20-årene er bortvist fra adressa. Og så tar vi med den siste meldingen, da skal vi til Drammen og Vinnes. Den meldingen står klokka 06.48, men det kom til politiloggen 09.22 på fylkesvei 283. UP har i løpet av morgenen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 60 km i timen, og 14 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet var 85 km i timen. Så det er det Sør-Øst politidistriktet har å melde om nå det siste døgnet denne fredags formiddagen.

0: Nå førstkommende søndag, den 28. juni, da er det klart for Ridder Kaggestads sykkelritt som går av stavelen. Dette blir også et minneritt som du da kan bli med på da. Og det gikk jo, har jo vært også noen tidligere år, men nå er det også i gang igjen nå da til søndagen 28. juni. Og den som står som arrangør, det er Modum Sykkelklubb. Og nå har jeg med meg han som var med og starta Modum Sykkelklubb tilbake til 1990. Han var jo leder den gangen, nå er han jo styremedlem i sykkelklubben. Det er Ole Håvard Olsen, som jeg nå har med meg på telefon og... Ja, Ole Håvard, nå til søndagen så er det klart, etter litt mye sånn, har jo vært litt sånn stå hei rundt akkurat det med å få gjennomført dette minnerittet sånn som dere hadde håpet da, for å få det til, men nå går det endelig i veien. Det var litt sånn noe som stakk litt kjepper i hjula nå i våres for det hele, men nå er det endelig klart for det, og med litt enigheter i forhold til det hele også, så kan dere endelig få gjennomført det sånn som dere ønsker det.
1: Ja da, vi kan det, og det er klart, ja, det var litt, kanskje litt misforståelser og sånn frem og tilbake her når vi startet planleggingen, men når vi fikk klargjort hvordan, eller hva dette egentlig var for noe, så løste det seg veldig fint, og nå har alle vært veldig positive, så både grunneierlag, Modum Bad og kommunene og alle, så ja, nå gleder vi oss veldig til søndagen, da håper vi på fint vær og masse blide syklister.
0: Det får jeg opp på. Nå ser det ut at det fortsatt skal holde seg ganske så godt og varmt, så været er i hvert fall ikke noe å klage på sånn sett. Men Ole Håvard, dette her er jo opprinnelig, så det er jo dette her også Ridder Kaggestads sykkelritt, men nå har dere på en måte døpt litt om dette til et mer minneritt, og så har det blitt litt endring av løypa også, men fortell litt sånn kort angående minneritt og litt om Ridder Kaggestads sykkelritt, og det har jo holdt på noen år.
1: Så for oss som på en måte er litt inne i sykkelsporten og over gjennomsnittlig interessert i blant annet Tour de France, Johan har jo vært en fantastisk reporter, både for sykkelsporten, men også for Frankrike i Tour de France-sendingene. Han har jo vært med sykkelsporten, og sønnen hans Mats har jo syklet på toppnivå gjennom flere år. I tillegg så, Johan var jo en av de som startet, var vel frisklig sentralen i Modum, har alt vært opptatt av det her med folkehelse, altså fysisk trening for psykisk helse og så videre. Trente jo både Grete Weitz og Ingrid Kristiansen og ble verdensmestre. Så vi hadde jo, når Johan ble kåret til ritter da i Frankrike, så arrangerte vi tre år et ritt som vi hadde nede i Vikersund før covid kom. Og da var jo Johan med å sykle første året selv, og var jo med veldig ivrig og syntes dette var helt topp. Og så har dette ligget litt dødt etterpå, og så tok vi en runde da jeg og Jarl Grøtterud, at vi burde dra det i gang igjen, men da som et minneritt. Så har vi flyttet det til start på Frisklivssentralen på Furmo, det er jo RFT som jeg sa før, i forbindelse med Johan var jeg med å starte den. Og så har vi lagd løypene som er tryggere enn de vi hadde sist, for da kjørte vi blant annet over den Haugrusletta oppe på før Sysle. Og der er det 80 kilometer og bongalt med Ungerald, så har ikke vi lyst til å kjøre der, så nå kjører vi over Furmo. Tvers gjennom området til Modum Bad, opp til Kaggestadgård, hvor vi har servering av boller og frukt som Kiwi kommer med. Ned badeveien, så kan de velge om de vil kjøre da korteste vei bare på gang- og sykkelveien tilbake til Furmo, eller om du vil sykle rundt Bergsjø og ta en tur over om grava til Joa. Og der kommer vi til å legge en blomst på morgenen, og så merker vi hvor det er. Så blir det at dette er familiearrangement, så det er trim, folkehelse, det er det vi håper å kunne treffe litt på, og folk får seg en hyggelig tur i bygda.
0: Og ja, det er litt om, er det noe påmelding og sånn til arrangementet, eller er det bare å møte opp?
1: Det er bare å møte opp. Det er det, og det kan være litt begrenset parkeringsplasser oppe på Furmo, så hvis det er noen som er litt ekstra å spreke, så kan de gjerne parkere ned på Nedmarken eller noe, så sykler de bare opp. Men det er påmelding ved start, og det er en sånn deltakerpremie til alle som stiller. Så ja, sånn det.
0: En liten gulrot er da, med andre ord, så da har det også grunn til å være med. Men hvor lang er løpet til dette rittet?
1: Den längste runden den är 2 mil. Den som går runt om Bergsjö och så är den andra cirka en mil kortare. Så det är 1 mil eller 2 mil.
0: Ja, det är topp. Så då kan du rätt och rätt välja helt själv där och vad man följer för och om man har med ungarna också så och vad de följer för också såklart.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja. Och när är det man kan möta upp då och när är det på något sätt startskuddet går?
1: Vi har satt start mellan klockan 11 och 1 på söndagen. Så då är det bara möta upp och så melder sig på och cyklar igenom och kommer upp igen och får ett klapp på skuldra och en deltagare när kommer dit. Vi syns ju det är en inmari fin måte att visa fram alltså lite kanske Johans livsverk eller det han stod för men samtidigt och med cykelklubben och folkhälsa och alla dessa ting här så vi har alltså klubben är ju skicklig full fart om dagen med vi har ju med 25-30 unger och cyklar enduro i skogen och väldigt uppslutning och vi har också någon som cyklar på väldigt högt nivå i utför eller downhill så det är skickligt moro att vara fortsatt att vara en del av Modum cykelklubben efter så många år som det är då.
0: Ikke sant, da har jo, du har hatt en del år på baken, ja, det blir jo 36 år da, så hoppas jeg cykelklubben har eksistert like lenge som jeg har levd, så da, sånn er det det. Så, nei, men det er bra det at det holder liv i cykelklubben også, og hvordan er det mange medlemmer og sånn, eller hvordan er det med medlemsmassa deres?
1: Vi har aldri hatt så mange lisenser løst som det vi har i år. Jeg tror faktisk vi oppe i over 70 unger og ungdommer som har løst lisens gjennom Norges Cykelforbund. Og det noe vi krever også i forhold til at med forsikringer og alle sånne ting, så løser vi en lisens der, og så det med klubben, og så har vi organiserte treninger 2 ganger i uka. I skogen bak Stalsberg, eller så har vi oppe i ja, forskjellige steder på hegensiden og sånn som vi kjører da. Så det er en kjempegjeng. Utrolig morsomt å følge den gjengen når de er i gang.
0: Mm. Men har dere aktiviteter gjennom hele sommeren, eller blir det nå en liten pause og så det tilbake igjen? Tenk på for de som har lyst til å være med i sykkelklubben, om det er andre aktiviteter nå gjennom sommeren, eller hvordan det blir nå, videre utover?
1: Nå er det, altså i ferien så stopper det jo opp, men da skal blant annet den enduro-gruppa som vi sier, ja, de skal jo til Trysil, hvor de reiser og går det veldig mange av dem, og er og kjører de løypene oppi der. Og ute på høsten i september eller oktober, så skal vi arrangere enduro-ritt bak Stalsberg, tilsvarende det som vi hadde i fjor. Og det, ja, det blomstrer skikkelig om dagen. Det ordentlig moro.
0: Det klart det. Det må jo være med godt det å banke litt ekstra i et sykkelhjerte det, så da får vi håpe at det kan fortsette og at dere får, at medlemsmassa holder seg jevnt også og at den kan fortsette å øke, ikke minst, så det lover jo bra for videre også for rekruttering, for det er jo klart det er viktig det igjen når man driver en for dette blir jo på hobbybasis som folk er med og som en fritidssyssel også da, som man er med på og da og hobby ikke minst, så da er det viktig å støtte opp om den og holde den ved like også, så ja.
1: Ja da, og det vi har ingen reservebenk, det har vi alltid sagt i Modum Cykelklubb. Vi har ingen reservebenk, så her er alle med. Alle sykler på sitt nivå og vi tar hensyn til alle.
0: Ja. Og så regner med at det er flere enn bare deg som skal være med på, om i hvert fall, for det er vel en del som skal ordnes også med organisering og sånt nå, og i forhold til hvor mange er dere som skal være med på minerittet på søndagen?
1: Altså som arrangerer så blir vi vel en 8-10 stykker, tenker jeg, som er med på det.
0: Mm.
1: Men totalt så håper vi jo det at det kommer kanskje 150 sykler da. Det er jo, vi må ha litt ambisjoner.
0: Det er klart det, så hvordan har i hvert fall medlemstallet vært før med tanke på sykkelrittet da, før? Og hva på som det ligger på?
1: Altså, de fleste, det året som vi hadde med mest mens vi startet i Vikersund, da var vi rundt 250 stykker som var med,
0: stilte.
1: Og det lurer jeg på om kanskje var det første eller andre gangen vi arrangerte det. Men nå er vi er litt usikre liksom i forhold til lokasjon med Furumo, men jeg tenker at Det vel været, det vel eneste som kan eventuelt lage lidt krøll for os, men det meldt bra, det kan blive nogle sånne tordensmælder og bitte litt regn kanskje på søndagen, men det får vi ta med godt humør.
0: Ja, det er bare, nå det jo snakk om at kanskje temperaturen skal, ja nå vil det kanskje ikke før mandag, at det blir sånn ordentlig litt mer kjøligheter, litt tordenskrall og sånt, og så går temperaturen litt ned, men fortsatt varmt, så det kan være greit å ha med seg kanskje en ekstra drikkeflaske og i hvert fall få i seg litt væske, det viktig, det før man legger ut på sykkelrittet, så at man har i hvert fall litt innabors.
1: Neida, det ordner vi.
0: Ja. Ja, men da får jeg håpe at det mange som... Men det jo noe frist til å si at det man kan melde seg på, eller være med da mellom 11 og 13, men det jo noe sånn når man må være i mål innen en viss tid?
1: Nei, det i utgangspunkt ikke.
0: Nei.
1: Men vi regner jo med det at i løpet av en par timer, altså sier klokka tre, så stort sett, da må jo alle være... kommet rundt, men jeg tar det for gitt at alle de kjører ut fra sitt nivå selv, og hvis de vil kjøre rundt Berg, så gjør de det, og hvis de har med kanskje noen yngre unger og sånt, så triller de bare strakk veien tilbake etter forbi siloen og opp til Furmo igjen, så dette styrer folk selv. Det viktigste å ut i frisk luft, det det som viktig.
0: Ja. Ja, men da får jeg håpe at det mange som vil, vi hedrer også Johan Kagestad, og dette blir gjort da i Johans ånd da, i og med at det er minneritt, rider Kagestads sykkelritt, som det heter utgangspunktet da, var jo tilbake til 2016-17 som var første året, så nå har det ligget litt brakk noen år, og så har det tatt opp det nå igjen med da et minneritt da, og etter at Johan Kagestad døde da i 2024. Så jeg håper at det mange som vil være med på det også, og som du sier også at det blir da lagt ned roser også da utenfor eiendom der Johan bodde.
1: Ja da, eller på grava.
0: Ja, på grava.
1: Ja, vi kan ikke legge ned blomster på grava på lørdag. Det må vi hedre.
0: Ja.
1: Johan var en hedersmann, så han fortjener det.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til med musikkidritt nå på søndagen også. Så får jeg håpe at det mange som blir med.
1: Takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten som med i styret da, i Modum Sykkelklubb. Modum Sykkelklubb som står ansvarlig for det, og Ole Håvard Olsen som jeg nå hadde med på telefon. Så takk skal du ha.
1: Det var hyggelig.
0: Jo, ha det bra.
1: Hei.
0: Det var intervjuet det som jeg gjorde med Ole Håvard Olsen da, i går kveld. Og bare sånn, for jeg snurte på hvorfor det var litt sånn støy i bakgrunnen og litt sånn sus der, fordi at han satt i en bil da jeg gjorde det opptaket, og gjorde det intervjuet på telefon, så det var grunnen til den støyen i bakgrunnen.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

Mitt navn er Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

skal det handle om drukningstallene, og en sak her fra Frende Forsikring som frykter nå rekordtriste sommer. For hit i år så har 27 personer druknet i Norge, det nesten en dobling fra samme tid i fjor. Og først nå begynner høysesongen for båtliv og drukning. Kan bare presisere at det kan ha blitt litt forandring angående antallet, for denne pressemeldingen kom den 18. juni, så det, der kan det hende at det har blitt, for jeg mener det var noen hendelser og drukning etter. Så det kan det ha blitt oppjustert litt da, bare sånn at, at det informert om. Det også rådgivende lege Helge Skjerven i Frende om tallene fra redningsselskapet og sjøfartsdirektoratet. Og flest drukningsulykker registrert i Rogaland med 7 omkomne. Rogaland er vel 7 også, Møre og Romsdal 3, Nordland 3, Vestland 3, Troms 2, Vestfold 2, Oslo 2, Agder 1, Buskerud 1, Østfold 1, Vestfold og Telemark 1 og Viken 1. Og tallet skremmende høye nå, rett før sommerferien. Mange forbinder sommeren med bading, båtliv og gode opplevelser ved sjøen, og samtidig så det nettopp når vi senker skuldrene at det kan ende tragisk, sier Helge Skjerven. Og drukningsulykkene skjer både fra land og på sjøen, og fall fra land den vanligste ulykkestypen i redningsselskapets statistikk så langt i år, mens ulykker da med fritidsbåt kommer på andre plass, og det samme mønstret så vi i 2025. Det beste rådet vi kan gi å ikke være alene når du oppholder deg nær vann. Det like farlig nå som ellers i året. Skal du ut i båt eller fiske langs sjø og vann, bør redningsvesten være en selvfølge, sier Skjerven. 12 dødsfall har skjedd i ulykker med fritidsfartøy. I fjor var kantring den største ulykkestypen for dødsulykker i forbindelse med fritidsbåt. 61% brukte ikke redningsvest da ulykka skjedde. Det påbudt å bruke redningsvest eller flytevest i fritidsbåter under 8 meter når båten i fart og du oppholder deg utendørs. Jeg ser ingen grunn til å ikke bruke vest i åpen fritidsbåt, uansett størrelse, sier Skjerven. Og en landsrepresentativ undersøkelse Norstat har gjennomført for Frende viser at 2 av 5 nordmenn innrømmer at de slurver med redningsvesten, men er dårligst. Bare halvparten oppgir at de bruker vest hver gang de i båt. I 2025 så var det utelukkende menn som omkom i ulykker med fritidsfartøy, og foreløpig ser bildet likt ut i 2026. Gjennomsnittsalderen var 65 år, og ingen av dem hadde båtførerbevis. Menn over 60 år overrepresentert i drukningsstatistikken år etter år. Mange har lang erfaring på sjøen, men født før kravet om båtførerbevis ble innført. Erfaring kan være verdifullt, men kan også føre til en falsk trygghet og vane som gjør at du tar større sjanser enn du burde, si Helge Skjerven i Frende. Og så mange i ulike fylker svarer at de bruker redningsvest hver gang de i båt. Som Trondheim på toppen. På førsteplass Trøndelag med 68%, så kommer Vestland på andreplass med 66%, tredje Møre og Romsdal med 65%, på fjerde kommer Buskerud med 62%, femte Finnmark med 60%, sjette Rogaland med 60%, sjuende Agder med 59%, åttende kommer Akershus med 58%, niende Vestfold med 58%, tiende Telemark med 55%, ellevte Oslo med 53%, 12. Innlandet med 52%, 13. kommer Østfold med 51%, 14. kommer Troms med 50%, og til slutt nederst på 15. plass Nordland med 49%, kommer det fram da i denne Frende-undersøkelsen da. Når det gjelder de som da flinke til å bruke redningsvest. Og det også nå da at man nå ser høysesongen da for drukningsulykker, og nå det da Frende Forsikring da som redde nå for drukningstallene, for de stiger, og man frykter nå også en rekordtrist sommer. Så det det som da og mellom i forbindelse med akkurat det. Vi kan jo ta med at det har jo vært som sagt også for denne pressemeldingen da, som da kom fra NTB, som har sendt oss den på vegne av Frende Forsikring, som kom da 18. juni. Da kunne de fortelle om 27 personer som drukna i Norge, og det har jo vært ulykker
Blant annet kan vi jo allerede nå i går på torsdag kom det en sak her om at en nordmann som døde etter drukningsulykke i Strømstad, så var det for noen få dager siden, så var det en mann i 40-årene som døde etter drukningsulykke ved Nøklevann i Oslo. Og så det er som sagt mange hendelser som da også har skjedd nå i de siste årene også. Så, eller siste dagene også. Så det er, og man nå ser også nå at det kan skje flere hendelser, og man også frykter det da, at det kan bli en trist sommer også i møte da med antall omkomne. Så da er det bare å ha respekt for vannet og ikke være alene hvis du skal ut og bade. Det er det viktigste å komme med også.

0: Førstkommende søndag så inviterer Møllas venner sammen med sine medarrangører Lævlias venner og Hagans venner til midtsommervandring. Og det er da langs Målargutua. Det skjer nå på søndagen den 28. juni. Og Målargutua, den åpna i fjor. Det er en tursti da, som går også da og i Eggedal. Og nå har jeg med meg han som er leder for dere, for å si for prosjektet bak dette her. Var også med arbeidsgruppa som arbeidet med å få den ferdigstilt, den Målargutua, altså denne stien, og som da også er, hva skal jeg kalle det for noe, en slags prosjektleder for det her da. Og det er Gudmund Olsen, som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, nå til søndagen så blir det en tur, men før det så kan vi jo oppsummere litt sånn kort da, om Målargutua, og det ble jo åpna i fjor, Gudmund, og ja, hvordan gikk åpninga, og kan du si litt sånn kort også om Målargutua da?
1: Ja, det kan jeg si. Altså, i fjor så åpna vi den delen som gikk fra Eggedal sentrum til Hagan. Men hele Målargutua går ifra Sole, der Kjetilsen bodde, ifra 1896-97 til hjemmet til Skredsvik i Hagan, og ca. 10 kilometer totalt da. Og det er informasjonsskilt underveis med litt lokal kultur og historie, som gjør det litt mer interessant, og det er litt mer tilrettelagt da, kan du si. Det som er nytt i år er at vi har etablert en ny trasé fra sentrum og ned til Strengåa, som det heter, der som idrettsplassen i Eggedal er. Og så følger jo da videre langs lysløypa da, til Mølla. Og den turen vi skal ha på søndag, den går ifra Hagan og ned til Eggedal Mølle. Og det er også samtidig som det er åpning på Mølla, så det skjer mye på Mølla den dagen også. Som man kan da være med på når man kommer dit da. Så hele opplegget er sånn at vi har busstransport for de som ønsker det. Man kan jo selvfølgelig også dra rett opp til Hagan, men da må man jo komme seg opp igjen og hente bilen eventuelt da. Men det er altså fra Eggedal Mølle klokka 10.30, og så starter vi, og så er det også inkludert da omvisning i Hagan. Det er en veldig fin utstilling der i år, fordi det er 10-årsjubileum i nye galleriet der oppe, som jo da ikke er så nytt lenger. Og så går vi derfra, da kommer vi jo dit sånn i 11-tida, men vi går derfra klokka 12. Og så blir det litt sånn som det var i fjor, med litt sånn skuespill og aktiviteter underveis. Og når vi kommer ned til sentrum, så er det mulig å få litt is og litt drikke og sånt nå. Og så kommer vi forhåpentligvis da ned til Mølla sånn i 2-tida. Så det er sånn kort fortalt opplegget.
0: Ja, det er litt sånn skuespill og sånn. Hva er det man kan vente seg der da? Kan du si litt sånn om det også?
1: Ja, det er disse her, altså det er jo gjenskape litt av det som skjedde da. Disse her kunstnerne var her oppe da. Det er det som er tema i Målargutua. Så da møter vi Harriet Backer blant annet, vi møter svenske Ernst Josefsson som malte Strömkarlen, som han kalte det, også nøkken i elva der. Og så har vi også nytt i år er at vi møter en annen figur som Josefsson malte, som er en liten gutt, som var da Otto Knutsson på den tida han Josefsson var der, da var han 5 år gammel og står på det som man kaller spongen, som er da en liten, ja, noen planker som ligger over elva der. Og så er vi selvfølgelig innom mannen med katten, altså Idyll, som er på Teige da, og før vi kommer ned mot Eggedal sentrum. Så det er vel de viktigste tingene. Når vi kommer ned til Mølla, så er det jo ganske interessant også, da, at vi har fått, det er også et prosjekt som vi har gjort sammen med Eggedal skole, og sette opp en kopi av det ene stabburet på Sole, som Kittelsen brukte som tema, kan du si, i Svartedauden. Der har du også da testa i det stabburet som kommer opp trappa, som jo er veldig kjent, og også Musta, som er malt derfra det stabburet. Det har da 5. klasse på skolen hatt et prosjekt på det, og vært på Sole, tatt mål og lagde en skala 1-3, som da fragått har fått lafta opp i hallen der, og de har vært med i hele prosessen, og nå står det ferdig på mølla. Så der skal vi ha en offisiell åpning av det samtidig da, når de kommer dit.
0: Ja, men det blir bra. Da har få med seg litt av hvert der oppe også. Ja.
1: Ja da, så det blir litt av hvert, og jeg tror det blir veldig bra vær. Det ser sånn ut. Det kan jo bli noen små bygger kanskje, men i fjor regnet det jo en del, så det blir bedre i år, tror jeg, været. Og jeg tror det skal bli en kjempefin tur.
0: Hvordan gikk åpningen i fjor? Var det mange som var med på den turen dere hadde da?
1: Ja, det var jo over all forventning. Det var vel 75 i hvert fall som gikk selve turen. Og oppe i hagen var det enda flere da. Så det var vel kanskje 100 stykker eller noe sånt. Så det var veldig mange, og til tross for været. Så det ble jeg veldig spent på hvordan det blir i år, for det er klart det er mange som var på turen en gang da, i hvert fall. så vi får se, men det er en del nye ting i år, og det at det blir så fint vær, og det blir litt for unger og sånn, så tror jeg det kan være en veldig fin sånn, familieting å gjøre da.
0: Ja. Ja, men det er fin, fin måte det, og så blir kjent med historia på også, for her får man jo tråkke litt i fotsporet også da, og i områdene også da, fra kjente maler og i kunstens verden også.
1: Ja, nå mistet jeg deg litt, tror jeg.
0: Ja, akkurat, ja. Det var kanskje litt dårlig linje. Nei, men det som er viktig er at man kommer litt kan gå litt i kunstnerens fotspor, og i det hele tatt kjenne litt fra historia også, og lære litt om den også.
1: Ja, nettopp. Det er jo det som er litt av poenget der.
0: Ja.
1: Og det er jo ingen grunn, det er ikke uten grunn at de her kunstnerne fant noe spesielt i Eggedal, da. Mm. Det er jo, har jo vært veldig til inspirasjon for flere av disse kunstnerne, så kanskje han kan oppleve litt langs veien der.
0: Ja, det får vi håpe på. Men selv om dere nå har da denne midtsommervandringen da på søndagen, så er det vel muligheter for å benytte seg av turmulighetene ellers i sommer også?
1: Selvfølgelig, absolutt. Det er jo bare å gå den turen. Det er jo ikke noe, hoppsagt, stengsler eller noe betaling eller noen ting. Det er bare å gå. Vi kommer til å ta litt grann for den turen nå, fordi at det koster jo en god del dette her å få det til. Så vi prøver å få det til å bli en, som vi snakket om,

0: da legger vi opp til å få, da kanskje pesta dukker opp, og i Tofskjenn, som så lite kjenn langs veien der, så det jo mye spennende som kan skje. Og det håper jeg vi får til. Ja. Sett av den tida der også, det tror jeg kan bli helt magisk, hvis vi får til det.
1: Ja, ja men da det jo bare å sette av den datan også, det var 3. oktober.
0: 3. oktober, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det en lørdag.
1: Mm. Ja. Ja, men det blir bra, og så kanskje man ser nøkken også nå da i Gjerdet også, da til den på søndagen.
0: Så det blir... Nå hørte jeg ikke...
1: Det kanskje nøkken sier jeg kom på søndagen, ja. Da, i denne omgang hvertfall.
0: Ja, det jo absolutt mulig det. Det en slags slekting, kan du si, som ja. Fossegrimmen. Det vel kanskje mer riktig å si da, men i Sverige så kaller de han for Nekken.
1: Nekken,
0: ja. Og det jo absolutt i slekt med den norske nøkken, som, mm. som nede i kjenne der.
1: Ja.
0: Men han her, han sitter i fossen og spiller feil det.
1: Mm.
0: Ja, så han vel, kan jo håpe at han dukker opp, ja.
1: Nei, men det bra. Nei, men da får vi ja. Ja, da har jeg i hvert fall muligheter for å være med på det og på søndagen også, og tidspunkt igjen da som bare sånn, nå begynner du
0: ja, altså hvis du skal ta bussen så kjører du til Eggedal Mølle, parkerer der og tar bussen der, den går 10:30, altså 10:30 men den kommer til å gå flere ganger, flere turer da opp og ned,
1: mm.
0: det en sånn minibuss.
1: Ja.
0: Og så starter vandringen fra Skretsviks Hagan klokka 12.
1: Klokka 12, ja. Mm. Nei, men det høres bra ut. Da får vi satse på at hver år seg at ikke det blir, nå ser jeg i hvert fall ikke ut til at det blir så mye regn. Det kan jo kanskje bli noen få regnby, kanskje,
0: og litt skur, grann.
1: Ja,
0: men det jo godt og varmt også, så det kanskje bare deilig at det kommer litt skur.
1: Kan hende det kan være greit for de som går tur og ikke blir alt for varme og sånn. Ja.
0: Ja.
1: Ja, men,
0: ja, men det fint.
1: Da får dere ha lykke til med arrangementet også med midsommervandringen på søndagen.
0: Takk
1: også med videre ja. Jobbing med prosjektet der og med målar ja. Gutua da, som den turstien da på
0: Vegeta. Ja, Vegeta. Tusen takk.
1: Da takker jeg deg så mye for praten som med i, ja, som var med i arbeidsgruppa som satt i gang og fikk denne ferdigstilt Målag Utua, og som også med i, ja, som prosjektleder, kan vi si, fra Målag Utua, det Gudmund Olsen. Takk skal du ha praten, også for å ha en god sommer.
0: Takk skal du ha, og i like måte.
1: Takk for det. Ha det bra.
0: Ha det.

0: Ja, med sommersol og varme så fører jo det også med seg også til tider også litt ustabilt vær, og i det hele tatt med noe uvær som også nå er meldt i helgen. Og en sak her ifra Elvia som kom med en sak her om det å beskytte boligen sin mot lynnedslag. Sommeren det er høysesong for lyn og tornevær, og ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i 2025 så førte lynnedslag til 200 strømbrudd i Elvias nett alene. Lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skade på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis holder noen få enkle råd risikoen på avstand. Hvert år registreres en rekke skader på elektriske anlegg, apparater etter lyn og overspenning, og skadene kan oppstå både ved direkte lynnedslag og via strøm og telenett. Og det er ikke alltid synlig med en gang. Skader etter lynnedslag kan utvikle seg over tid og i verste fall føre til brann, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen i strømnettselskapet Elvia. Og når det lyner så kan det oppstå kraftige overspenninger i strømnettet. Dette skjer fordi lynet kan slå ned i eller nær strømlinjer og master, noe som gir en plutselig og kraftig spenningstopp eller trøkk i nettet. Og elektronisk utstyr er ikke laget for å tåle slike topper og risikoer, derfor å bli skadet eller ødelagt. De risikerer å bli skadet eller ødelagt. Og at elektronikk er mer følsom enn før, og moderne hjem har flere tilkoblet enheter, og det gjør oss også mer sårbare når uværet slår til, sier Gregersen. Og selv mindre overspenninger kan svekke utstyr over tid, noe som kan føre til feil eller varmgang senere. Og så kommer det fem råd da for å redusere risikoen. Elvi anbefaler folk å ta noen enkle forholdsregler når uværet nærmer seg. Trekk ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr som TV, PC og ladere. Installer overspenningsvern i sikringsskapet, det som er påbudt i nye boliger fra 2010. Sørg for at det elektriske anlegget er forsikringsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske apparater under kraftig tornevær. Og følg ekstra godt med på lukt, varmgang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Det viktigste er å forebygge. Små tiltak kan ha stor effekt, og det kan spare både utstyr og hjemmet ditt for alvorlige skader, sier Gregersen. Og følg med etter uværet. Elvia oppfordrer også til å være oppmerksom i dagene etter å ha et kraftig tornevær. Opplever du at sikringen går oftere enn normalt, eller at elektriske utstyr oppfører seg annerledes, bør du kontakte elektriker. Det kan være tegn på skjulte skader etter lyn, avslutter Gregersen. Og du kan også lese mer om hvordan en kan gjøre hjemmet trygt i tornevær på elvia.no. Og Elvia er altså ansvarlig for Norges største nettområde, som dekker altså totalt ca. 50 000 kvadratkilometer, og det tilsvarer et område som er litt større enn Danmark, og de har 1 million kunder i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Og det er alltid noen på jobb for å sikre at alle våre kunder har strøm, og vi da rykker ut for å reparere dersom det skulle oppstå en feil på en komponent i strømnettet. Så det var litt om også Elvia da. Men da har i hvert fall fått litt tips der til å beskytte boligen sin i hvert fall, og nå med uværet som også kommer nå i forbindelse med varmen og heten som er i løpet av sommeren, så er det greit å ta noen forholdsregler i forhold til akkurat det, som man ikke får ødelagt sitt dyre elektriske utstyr.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Samme hos en sak her fra Alcovet-organisasjonen Av og Til, som kom med en sak her nå i forbindelse med det som nå ligger framfor oss i kveld. Nå blir det jo spenning rundt kampen da, i VM. Norge har jo vinner de foregående kampene. Først var jo kampen mot Irak, Norge vant 4-1, og så var det kampen da som var mot Senegal, der Norge vant altså 3-2. Og nå kommer Alcovet-organisasjonen Av og Til med noen alkoråd, faktisk 3 alkoråd til VM-festen i kveld. Det koker i det ganske land, Norge har fotballfeber, og her 3 råd for å prikke inn kampformen mot Frankrike i kveld. En kamp og en sportsopplevelse som dette har vi ventet lenge på, det skal vi nyte til det fulle. Og husk å huske kampen i morgen også, så se for deg å ha sett Brasil i 98 uten å huske det etterpå, sier Eli Marie Stavlund, konstituert generalsekretær i Alcovet-organisasjonen Av og Til. Og det første Norge-kamp som lagt til helgen, og en del har allerede tatt sommerferie. Alt ligger til rette for at det blir en stor, stor fest, sier Stavrum. Og Av og Til har 3 råd til alle som skal se Norge mot Frankrike klokka 21.00 i kveld, og som også planlegger å drikke alkohol. Nummer 1, gjør som Solbakken. Husk at VM kan bli langt. Det har vært mye snakk om laguttaket før kampen mot Frankrike. En del nøkkelspillere kommer antagelig til å få beskjed av Solbakken om å hvile litt under kveldens kamp for å spare på kruttet til det som kan bli et langt VM for Norge. Husk at VM et maraton som varer helt fram til 19. juli, så ikke bruk opp alt kruttet i dag. Nummer 2. Gjør som Infantino. Omfavne vannpausen. Du kan si mye om FIFA, og de mye omtalte vannpausene har fått kritikk for å være skjulte reklamepauser, men siden vi nå uansett har fått vannpauser, bruk dem du også. Ta noen slurker i vann i vannpausen, det gir kroppen en liten pause. Bidrar til at du ikke dehydrerer, så kan gi en bedre morgen da. Så er siste punktet nummer 3. Gjør som landslaget, ta vare på hverandre. Det er ikke noe hokus pokus i at mye alkohol i de sene nattetimer ofte bringer med seg noen utfordringer. For de som har drukket for mye, eller de som ute etter bråk, ta vare på hverandre, venner dine og sier kvinnen og sier mannen i kveld, og bidra til å gjøre denne opplevelsen til noe unikt. Så det var 3 alkoråd til VM-festen i kveld også. Norge spiller mot Frankrike som kjent i kveld, så da skulle vi alt legge til rette for en fin kveld forhåpentligvis der, uansett hvor man måtte befinne seg, så får vi håpe at uværet og tornevære holder seg i vekke akkurat når den kampen går av stabelen. Det er jo snakk om at det kan bli noe uvær på de tidspunktene der, men får vi se da om det kan holde seg unna hvertfall akkurat da. Så vi kan da varme opp litt nå før VM-kampen i kveld og høre på god gamle Drillos fra 90-tallet med Alt for Norge.

Her er kjøp og salg med øyne på Radio Modum. Her er en bok, norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var så 468-41-293. Her er det et trekspill som selges. Det er av merke Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var så 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

0: kan vi ta med oss at nå til søndagen så åpner jo sesongen igjen også for museet Krøderbanen, altså Norges lengste museumsjernbane. Den nå i gang igjen, og førstkommende søndag 28. juni så det sesongåpning på Norges lengste museum. Veterantoget kjøres da på den 26 km lange strekningen mellom Krøderen og Vikersund hver søndag til og med 30. august, og det blir et rikholdig program gjennom sommeren. Og lekelokomotivet da i stasjonsparken på Krøderen stasjon har vært populær blant de minste. Og søndag blir tilbudet utvidet med en nybygd vogn. Da med det Krøderbanens venner som har organisert arbeidet med leketoget, og i togpausa på Krøderen ca. klokka 13.30 så blir det en seremoni med snorklipping og avduking, og toget vil være tilgjengelig alle dager gjennom sesongen. Det store damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12 og 16.15. I år så det lokomotiv 411 som vil trekke damptoga. Dette med sine 104 tonn en attraksjon i seg selv, og gjør det mulig å kjøre post med store søndagstoga uten hjelpelokomotiv. I tillegg kjøres det også avganger med historiske motorvogntog fra 1950-tallet, noe som gir mulighet til kortere togturer mellom Krøderen og Kløftefoss. Alle søndager, til og med 2. august, korresponderer formiddagstoget fra Vikersund med et nykomponert westernshow i Deadwood City på Kløftefoss. Der prøver sheriffen med vekslende hell å holde orden på innbyggerne og lovløse elementer, men han får som regel kontroll til slutt, og etter showet så togeforbindelse videre til Krøderen. Gjennom sommeren blir det flere arrangementer som togerne i westernstil, Barnas dag, skomringstog og stordriftsdag, rundturer med damptog, både MS Kryllingen og veteranbuss til Eventyrmuseet Villa Fridheim står også på programmet. På Krøderen stasjon kan du besøke utstillingen for full damp i godshuset og gjøre en god handel i souvenirbutikken og ta en matpause i utekafeterian. Her finner du i tillegg både vanntårn, lokomotivstall og syngskiver, slik at du kan nyte stemningen på en jernbanestasjon slik det kunne være for rundt 100 år siden. Så, og nærmere informasjon om sommerprogrammet og billettkjøp, det finner du på nettsiden krøderbanen.no. Så ta en tur til da sesongåpningen da på museet Krøderbanen, altså nå til søndag. Ellers så kan vi ta med oss litt om noen gudstjenester som i helgen, og Solumsmoen kapell, da vi også i dag, der det gudstjeneste klokka 11. Så det Glesne kapell, da vi Krøstra, der det også gudstjeneste, det klokka 11.00. Så kan vi også nevne fra Modum menighet også, som har noen gudstjenester å melde om, og da kan vi ta om og kirke klokka 11, da det gudstjeneste med Karoline Lygre og Helge Nysted, og det blir kirkekaffe etter gudstjenesten. Førstkommende onsdag klokka 18 så vil det bli sosial kveld i Åmot kirke med livestream fra Heggen Gospels siste konsert med årets Tysklandsturné. Det blir servert pølse fra grillen, og ta gjerne med kake, frukt, godis eller annet felles kos. Arrangementet åpent for alle. Alle er hjertelig velkommen, og du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesiden eller i menighetsbladet. Da kan du gå inn på hjemmesiden, det er også kirken.no/modum. Vil du ha med denne meldingen, så kan du tipse oss om det. Du kan jo ringe oss på 310158 eller sende ned post på skrøllalfaradiomodum.no. Vi skal være en uke til, så er det noe du skal arrangere, så er det bare å tipse oss om det, så kan vi formidle det her på radioen også til uka her i Sommerradio. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i dagens sommerradio, også for denne uka også. Så da takker jeg Henrik Nikolai for følge her nå. Det gjør også Ronny Nymoen, som også har vært med i sommerradioen for i dag. Men før vi avslutter så vil jeg bare nevne det at programmet til Per Aril Andersen, nemlig Kontrekspressen, den tar nå en sommerferie nå. Den tilbake igjen i begynnelsen av august. Men det kommer til å bli sommerprogrammer her i sommer allikevel. For det vi kommer til å sette i nå i de ukene, det et program som heter Bare Country. Og det et program som Anders G. Andersen har laget, det vil si det et halvtimesprogram så hver uke så kommer det da til å bli et timesprogram som du får høre med det program da. Så det blir to halvtimesprogrammer i hver uke, så det kommer da til å bli sendt nå på tidspunktene da som vanligvis Kontraekspressen går da. Så da blir det kontraprogrammer også gjennom sommeren allikevel, bare sånn at det nevnt. Så det første kommer da i morgen på lørdagen kommer det. Så da vil det bli å høre nå de neste ukene da, bare kontra etter det som Anders G. Andersen har. Men da det bare for oss å takke for følge, nå skal vi få med oss siste oppdatering på lokalnyheten, og så blir det da litt ferietoner, og så går det slag i slag utover hele denne kvelden. Men da takker i hvert fall vi for oss i dag, så får du ha en riktig god helg, og så håper jeg du blir med oss også til uka med mer sommerradio den siste uka før vi tar 4 uker ferie. God helg!
1: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag, fredag 26. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, som du vil sende til, en hilsen, vanlig hilsen da, eller et platønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, det post, alfakrøllradiomodum.no. Ja, i kveld så det jo, det jo fotball-VM for herrer da, borte i USA og greier. Og Norge skal jo spille mot Frankrike i kveld, så det blir jo spennende å følge med på når klokka blir 21.00 på NRK da. En som kampen skal gå, som jeg sjekket. Mulig jeg tar feil, men uansett, en av kanalene, NRK 1 og TV 2, deler jo rettighetene når det gjelder fotball-VM. Så sant, Dag, ønsker dem lykke til i kveld, og det blir jo spennende. Håper Norge vinner, selvfølgelig håper vi det. Og da skal vi få høre Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge med Sammen for Norge.

Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge med Sammen for Norge var det her. Det blir spennende I kveld I hvert fall å følge med fra klokka 21.00 og utover. Heia Norge får vi si. Nick Herschel kommer her med I Won't Let the Sun Go Down on Me.

Nick Herso var det her med I Won't Let The Sun Go Down On Me. Vi fortsetter videre her med en hilsen, sender en hilsen til dere på radioen og til mamma Arne. Hilsen kommer ifra Svein Tore. Ingemars kommer her med Herlige Fredagen.

Feino var det her med Summer of My Life. Her kommer et plateønske som har kommet inn, og det Fredrik Kristoffersen med, der vannliljen blomstrer, skal vi få høre nå.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel

0: fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Riks Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Riks Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: Helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Radio Modum. På fredager pleier undertegn å ta en liten titt på VG-lista topp 3. Tredjeplassen denne gangen befinner Marstein og Girl in Red med låta som heter Rødt, Hvitt, Blått.

Michael Bublé var det her med låta It's a Beautiful Day, og med det så ønsketimen over for denne gangen. Da ønsker jeg alle lytterne en riktig god helg, og så avslutter jeg her med Pat Boone med Love Letters in the Sand.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Nå blir det hårdrock.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til den siste ordinære forsvingende sendinga før ferien her på din lokale radio. Og forsvingende, det tar ikke ferie i juli heller, men da kjører jeg sommerspesialer hvor jeg spiller sommerlig musikk. Og så tar jeg pauser fra både nostalgihjørnet og eventuelle singel- og albumnyheter fram til begynnelsen av august. I dag skal vi blant annet markere at det er midtsommer i disse dager med å spille flere midtsommerlåter. Og i tillegg så blir det en rekke singelnyheter fra Sverige. Og det blir også et nostalgihjørne hvor vi skal tilbake til 1976 og møte Totenbandet Torry Engs. Men så var det dette med midtsommer da. Midtsommer er nok større i Sverige enn i Norge. Men vi skal innlede med Reddik sin sang om nettopp midtsommerkvelden, som de spilte inn på plata Hjerter i brann fra 1995. Dette er en tradisjon her i Forsvingen at de alltid spiller midtsommerkveld med Reddik når vi kommer til midtsommer.

Det var Reddick som feiret midtsommerkveld inn I skogen med noen gamle musikervenner. Dette her, det var Finn Erlandsen ved mikrofonen. Så skal vi ha en melodi som heter det samme, men på svensk. Vi skal høre Lasse Stefans med låt som kom ut I 1995. Det Rosmari Stråle, Mikael Wendt og Christer Lund som har skrevet låten, som selvfølgelig heter Midsommarafton.

Det var Lasse Stefan sin midsommarafton her i Forsvingen, og vi tar med en tredje melodi med titelen Midsommarafton. Vi skal til Jämtland, til dansebandet Mikkis, som ble startet i 1989 i Aspås i Jämtland. Bandet, de kom borti da navnekonflikt med Walt Disney på grunn av Disney-figuren Mickey Mouse. Men denne konflikten, den ble avgjort til gruppas fordel, så Mickeys fikk lov til å beholde bandet navnet Mickeys videre også. Her kommer Mickeys fra en plate som kom i 1997. Plata het Så lenge du vil, og sangen heter selvfølgelig Midsommarafton den også.

Det var Mikki som sang om midsommarafton det også, og da har vi vel markert midsommarafton nok i denne sendingen, men det kan hende det blir en liten Jonsok-sang til slutt hvis vi får tid. Vi får se hvor knapp tida blir mot slutten. Men nå skal vi til singelighet fra Sverige. Vi skal til Donne som nylig slapp nytt album, men ikke før har de sluppet et nytt album, så begynner de å sende ut singler i forkant til et nytt album, og det kommer våren 2027. Den første singel som en forsmak på det albumet. Den er skrevet av Donna Laitila og Albin Fredriksson og kommer her. Har du sett på Mac?

Det var en ny singel fra Donnes. Dette her, det var Har du sett på maken? Så har vi kommet fram til nostalgihjørnet her i Forsvingende, det siste nostalgihjørnet før ferien. Vi skal tilbake til en LP-plate jeg har i hylla mi, som kommer fra Totenbandet Torrey Engs. Plata kom i 1976, og het bare Torrey Engs 76. Så vidt jeg klarte å finne ut, så var det en som het Kjell Solem, som var vokalist i Torrey Engs på denne tida. Og du skal føre to smakebiter fra denne plata. Vi starter med en låt som opprinnelig er spilt inn med den brasilianske sangeren Benito Di Paula, som ble gjort på singel i 1974. Sangen den heter egentlig Charlie Brown. Torrey Engs har laget en litt lengre titel, nemlig Balladen om Charlie Brown. Og der er det Philippa Kruse som har skrevet den norske teksten.

Det var den siste låten du fikk med deg fra 76-utgaven av Torrengs i dag, hver sommermorgen. Og denne plata var innspilt i Arne Bendiksen sitt studio med Torrengsmannen selv, Trond Eliassen, som produsent. Trond Eliassen som var liksom mann bakom Torrengs da. Navnet Torri, det kom fra Trond Eliassen. Navnet Eng, det kom fra Ari Leng, som i senere år har vært kjent fra Olivars mens han levde. Ja, da skal vi ha en signighet igjen. Vi skal nok gang til Sverige, denne gangen til bandet Micke Ahlgrens. Det står at Micke Ahlgrens er tilbake med en supersnygg mid-tempo-fox, produseret av Martin Klaman. Og her er det Andreas Olin og Ulf Georgsson som er låtskrivere, og vi slipper til Micke Ahlgrens med låta «Elsker deg så».

Det var en ny singel fra svenske Mikael Grens, Elsker deg så. Så tar jeg litt av pause, når jeg er tilbake så blir det flere singeligheter fra blant annet Skips og Striplush. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: I'm shooting my leg.
1: Du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, som jeg pleier å si. Vi skal høre mer singelnyheter fra Sverige. Vi starter med dansebandet Schütz, godt gammelt svensk orkester som hadde sin storhetstid på 70-tallet. Men de er fortsatt aktive med Peter Danielsson som frontfigur og vokalist. Nå har de sluppet en ny låt som er skrevet av Thomas Edström i samarbeid med Peter selv. Og den kommer her og heter Aldri i livet.

Det var en ny singelåt fra svenske Skyts, nemlig Aldri i livet. Og så det Stri plutselig en tur, de også ute med en singelighet. Og denne har de hentet fra Norske Kontrast faktisk, Fisking eller Fishing på Flisa heter den originalt, skrevet av Leif Dybendal i Kontrast, og så det Johan Eriksson som har laget den svenske teksten, og Stri plutselig har laget en sommerlig låt av det hele. Dette her, det sommeren og kjærligheten.

på denne låten her var det for øvrig keyboardisten i Striplers, Stefan Kardbratt, som var vokalist. Han pleier ikke å synge så mange låter for Striplers, men det gjorde den altså her. Nå skal vi ha en singel som har kommet ifra Bjarne Lundqvist. Han jo kjent ifra både Striplers og Flamingo-kvintetten. Han også, og han har gjort en del låter på egen hånd som soloartist nå den senere tida. Har blant annet hyllet den svenske artisten Totta Neslund. Men nå skal vi høre en låt som ikke kjenner opphavet til, men den er sommerlig den også. Den heter Sommarens siste.

0: Jo da, dette var også en hyllest til Tota Neslund, låten Sommarens siste servitris som Bjarne Lundqvist har med på en hyllingsplate til nettopp Tota Neslund. Fra Bjarne Lundqvist skal vi over til enmannsprosjektet Dansbanders, eller Dansbanders som jeg pleier å kalle det, er ikke det det heter kanskje. Det heter det kanskje heller Dansbanders, men vi skal høre bandet eller prosjektet til Linus Lindholm da, som har sunget i flere andre danseband tidligere. Han har gitt ut mange låter i senere årene, og nå har han kommet med en nyskrevet låt som han har skrevet selv. Låten heter Tranquillo Manana, så måtte jeg finne ut hva dette ordet tranquillo betydde, og det betyr stille, hvis den oversetter fra portugisisk til norsk. Og manana, det betyr i morgen, så stille i morgen, er noe i den duren, betyr det hele. Her kommer Dansbanders Linus Lindholm, Tranquillo Manana.
1: Arriba!

Og da skal vi sette i gang siste dansen i Forsvingende for i dag, og den kommer fra gode gamle Vikingarna. Vi skal tilbake til 1983 og albumet Kramga, låta nummer 11. Og vi skal høre en låt som er skrevet av Torgny Sødeberg og Lasse Holm, som heter «Det her er bare børjan». Og dette var altså den siste ordinære Forsvingende sendinga før ferien. Neste uke går jeg inn i min sommersyklus her i Forsvingende. Det betyr at jeg skal spille litt mer solig og sommerlig musikk i juli måned. Og så er det ordinære sendinger igjen i begynnelsen av august. Så jeg håper du henger med i juli også, hvis du har tid og lyst til det. Jeg takker for meg, ønsker alle en riktig god sommer. Her er Vikingarna. Husk, det her er bare børjan.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

Odd. Da kan undertegnede Per Arild Andersen igjen ønske hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikkekspressen her på kanalen. Vi sier ny utgave og ny utgave. Vi skal bla i historieboka, at vi skal få være med tilbake igjen til gamle radiosentrum i Larvik, og vi skal høre et gjenhør med programposten Musikk til svingene, som var en forløper til Musikkekspressen. Hjertelig velkommen skal du være.

så la vi bare kjenningen for lov å forsvinne pent og pent, for nå skal vi altså gå løs på dagens program da. Vi skal altså ut på en liten tidsreise. Og vi skal tilbake igjen til, jeg tror vi tilbake igjen i 2001-2002, hvis ikke jeg tar helt dundrande feil. Det ikke veldig godt datert disse programmene, men jeg mener det skal være omtrent der. Vi skal altså gjøre en liten tidsreise, og jeg har da finnet fram tidsmaskinen min igjen, sånn at vi får med oss en alltid så liten sak derfra. Men da reiser vi nesten 25 år tilbake i tid. Hjertelig velkommen til Musikk til svinger A.

si hjertelig velkommen til nok en omgang med programposten Musikk til svinger av her på Radiosentrum. Og den som sier det, ja det Per Arild Andersen. Og jeg skal være med deg den neste timen fremover. Og her blir diverse godbiter av forskjellig musikk. Så hjertelig velkommen skal det være. Vi tar med oss litt til av kjenningsmelodien vår, Cry for a Shadow, og gruppa The Beatles.

så lar vi kjenningsmelodien vår tone rolig ut, og så går vi over til det vi skal gjøre, nemlig å spille masse, masse god musikk. Aller først I dag, under titlen Diverse godbiter, så har jeg plukket fram Drake Conniff og hans orkester, og melodien vi skal høre heter Music to Watch Girl By. Og vi setter I gang, altså Drake Conniffs orkester, Music to Watch Girls By ligger klar her.

Music to Watch Girls By og Ray Conniff's Orchestra der. Nå skal vi holde oss til godt og gammelt fortsatt, men nå skal vi over til noe norskt. Og det gruppa The Falcons som ligger klar her. Og melodien vi skal høre heter Piggtråd. Så får vi nå se hvordan det går altså med The Falcons her. Og denne låta her ifra 1964. Så vi setter i gang vi. Riktig året skal for øvrig være 1963, så har jeg sagt det. Men vi prøver. Her The Falcons altså, og Piggtråd.

Melodien Piggtråd der og Falcons fra 1963. Så skal vi over til Percy Faith, og melodien heter Theme from a Summer Place.

0: Dream from a Summer Place der, og Percy Faith altså. Denne her har jeg en sterk mistanke om at det en filmmelodi, og det det sikkert noen hjemme der som kan bekrefte av dere lytterer. Men vi skal nå i hvert fall over til noe som helt klart en filmmelodi, for vi skal ha med oss Miki Theodorakis og melodien Sorbus Dance fra filmen Sorba the Greek. Og Mikis Theodorakis ligger altså klar med Sorbus Dance. Så det vel bare å sette i gang da, og gjerne ta fram godfoten også her, for her kan du få svinga deg skikkelig.
1: Teach me to dance, will you? Did you say dance? Come on, my boy.

Fra Mikis Theodorakis der og Sorbus Dance, så skal vi over til Nat King Cole. Og melodien vi skal høre heter rett og slett Unforgettable. Den skulle vel være velkjent, skulle jeg tro.

Unforgettable der, og Nat King Cole. Låta var for øvrig fra 1961, og hvis vi skal se på årstall, så er det sånn at neste melodi, da må vi tilbake til 1959 for å finne året den kom. Og det er Sam Cooke som skal fremføre den, og melodien heter rett og slett Everybody Likes to Cha-Cha-Cha.

Ja, dette var en melodi altså fra Disney-klassikeren Song of the South. Og det var altså James Basket som fremførte Zippity Judah. Så skal vi en tur til Sverige og hilse på Evert Taub. Og ja, ikke er det flikkene i havna det er snakk om her, men flikkene i Havana og Evert Taub altså.

Det var Elvis Presley og melodien All Shook Up. Nå skal vi hjem igjen til mor Norge. Nå skal vi til 1958. Det betyr at vi skal ett år fram. Skal vi hilse på Rockepelle og Sigurd Jansens Rockin' Five. For vi skal høre melodien Tennessee Toddy. Og her Erling Andersen som er frem på med tenor sax. Så vi setter i gang ved her altså Tennessee Toddy og Rockepelle og Sigurd Janssons and his Rockin' Five. Så her vel bare å sette i gang rett og slett.

Rockepelle og Sigurd Jansens And His Rockin' Five med Erling Andersen på tenor sax fra 1958 Tennessee Toddy. Så skal vi over til Glenn Miller and His Orchestra, og melodien vi skal høre, ja, det Little Brown Jug.

Det var altså Little Brown Jug, Glenn Miller's Orchestra. Litt sliten innspilling der, men jeg regner med at det her gikk veldig bra. Så blir det litt godt og gammelt 60-tall I hvert fall, fordi at det neste som ligger klar, det The Overlanders, med en melodi som også The Beatles ble veldig, veldig store med, og så også The Overlanders, nemlig Michelle, så vi setter I gang det.

Det var altså John Williams det og Cavatina. Og så skal vi over til Gene Chandler og melodien Duke of Earl. Og da er det vel bare å sette i gang rett og slett. Her er Gene Chandler.

Og hvis du hører på Radio Z, så vi tilbake igjen første uka I august, så god sommer til de som da lytter via Radio Z. For øvrige så vi på plass hele sommeren med nye programmer. Men her kommer rett og slett alt for Norge, og vi setter rett og slett I gang. Og så sier vi på gjenhør neste uke, samme tid og samme sted. Per Arl Andersen heter jeg. Ha det riktig, riktig så bra.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Ja, velkommen til Magical Mystery Music Tour. Mitt navn Frode Brokhaug, og jeg skal lede dere videre gjennom noen godbiter. Først så begynner vi i Colosseum, låt som heter Three Score and Ten. Og oversatt til norsk så blir det 70 år gammel. De fleste i bandet her i hvert fall det, og hvis ikke så de dæve. Det det eneste bandet som jeg vet om som hadde en saksofonist som kunne spille to saksofoner samtidig. Han vokalisten Chris Farlow, han still going strong og opptredde på Kongsberg Jazzfestival for rundt 10 år siden og imponerte publikum. Dette låta Three Score and Ten fra Colosseum.

Ja, da fikk vi høre John Heisman øve seg på trommesettet sitt. Jeg mener at det den råeste trommespilleren som har fantes, som rundt Keith Moon og kanskje som på en god andreplass. Det har jo sett noen YouTube-videoer hvor de spiller live for ikke så alt for mange år siden, og det helt utrolig. Neste låt fra et ganske kjent band som har en låt som blitt spilt her på radio, mener jeg, Bohemian Rhapsody. De har spilt noen ganske tøffe låter, synes nå jeg da. I hvert fall dette en som kommer fra deres andre skiva. Queen 2 heter den LP-en. Dette låta Father to Son.

Ja, det var Father to Son og Queen. For en del år siden så var jeg på Zanzibar for å for blant annet se om de fant barndomshjemmet til Freddie Mercury. Der var de, fikk ikke slippe inn, for araberne var ikke så glad i homofile. Men jeg har sett på faktisk Street View i dag at det er faktisk blitt et fint museum, så de tjener litt penger på den historikken der. Neste band ute, det er Gjesta Urfa, oppkalt et eller annet sted i Iran, tror jeg. De kom fra Indiana i USA. Den skiva her, Sacred Baboon, ble aldri gitt ut da den kom i 1976. Jeg vet ikke om plateselskapet hva de tenkte, det er greit nok. Men bassisten tjente mye penger på våpenproduksjon og fikk trykt noen tusen eksemplarer en gang på slutten av 90-tallet. Et av dem har jeg hjemme. Dette er Gjesta Urfa, Cancer of the Band.

Ja, det var Cancer of the Band med Gjest og Ylfa. Jeg har jo som sagt LP'en hjemme og prøver å lese hva de sangtekstene betyr. Det bare tull og tøys, tror jeg. Men de har det sikkert kjempegøy. Neste band ute, det et ganske kjent band, Scorpions. Og som sagt, jeg har ikke lyst til å spille ting som alle andre spiller. Dette en låt som skrevet av en som heter Ulrik Ross. Han var jo gitarrist i Scorpions før de slo igjennom, i hvert fall internasjonalt. Han så jo ut som en sånn anorektisk fyr, men han Klaus Meine måtte nok sitte på gangen når de spilte den låta her. Det Scorpions fra deres skive In Trance. Det låta Sun in My Hand.

Ja, det var Scorpions med Sun in My Hand. Jeg tror vi hørte så vidt Klaus Magne som begynte å kore litt på avslutning, men de gitarstrengte Ulrik Roth fikk nok kjørt seg litt rann. Neste band ute, det kjent for noen i hvert fall, Emerson, Lake & Palmer. Keith Emerson, han samarbeidet med han Bob Moog for å utvikle Moog-synthesizeren. Han har jo dessverre, han fikk jo sånn Parkinson, så kunne ikke spille klaver mer og tok livet sitt, men musikken lever videre. Dette en låt fra deres første skive. Låta heter Knife Edge.

Ja, som du sikkert hørte, så Keith Emerson, han hadde en utdannelse innenfor klassisk musikk, så det mye elementer I deres musikk som kommer fra den sjangeren. Jeg stakk av fra militæret en gang for å se dem I konsert. Da kom jeg til slutt at Keith Emerson kledde ut som Rambo og begynte å knuse en Hammond-orgel med dolker, og den skreik av smerte. Det var kjempegøy å se. Neste låt ute, det kommer fra en amerikansk band som heter Happy the Man. Det visst etter en eller annen, noe fra Faust eller et eller annet, jeg aner ikke. De ga ut to skiver på 70-tallet. Den herfra, den kommer fra en skive som heter Crafty Hands, som ser ut som en sånn utrolig stygg 80-tallscover med sånn der halvteit datategning. Men låta kjempekul, synes jeg. Det heter Steaming Pipes.

det var Hans fra Texas med låta Triangle of New Light. Flight, mener jeg. For de prognisten der ute som ikke har hørt om det, så anbefaler jeg hele skiva. Den knallbra. Som sagt, dette var lite utdrag, men for noen år siden så var jeg med på sånn kronerulling for å se om vi kunne få denne trykt ut på LP. Jeg vet ikke hvordan det står til med det, men det hadde vært artig å ha den i samlinga. Neste band ut er fra Sverige, Kultivator. Den kom fra Linköping, kjent for flyproduksjon og gjengkriminalitet, vil jeg tro. Dette er en skive som også er nesten glemt, men er kommet på nytrykk. Jeg sjekket prisen i går, det var 3500 svenske for å kjøpe en sånn, så tenkte jeg at de har ikke råd til nå. Kanskje senere. Dette er Kultivator med låta Nova Rest.

Ja, det var svenske Kultivator, en skiva fra 1981. Det like før jeg bruker feriepengene mine på kjøpen, men det absolutt å anbefale. Altså, alle låtene knallbra på en skiva her. Det utrolig at den ikke mer kjent, men det kanskje en sær lyttegruppe. Siste skiva før vi gir oss, det fra et kjent band innenfor sjangeren, King Crimson. Dette låta, da den kom gjennom på første skiva in The Court of the Crimson King, så var det liksom noe som slo ut folk, fordi de hadde hørt makan. Selv

dag når King Crimson er på turné, så er alltid dette den siste låta de spiller som gjør at salen tar helt av. Det er 21st Century Schizoid Man. Takk for nå, og god kveld videre.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

statlig modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her er overskriften denne fredagen, den 26. juni. Droppet anklager om produksjon av funksjonell 3D-våpen og dømmes da for ny pågripelse hvor han igjen var bevepnet. For Kevin Simensen er dømt for grove bedragerier, brudd på besøksforbud, fartsovertredelse, skadeverk, våpenbesittelse og trusler mot politiet. Han frifinnes derimot for produksjon av våpendeler, fremkommer det i dommen først omtalt av NRK Buskerud. Jeg anklager om produksjon av et funksjonelt 3D-printet våpen var allerede frafalt. I august 2023 så utnyttet Kevin Simensen Rino Greven Tollefsen og en eikværing med tidligere tilhørighet i Vestfoss-miljø en feil i Nordeas systemer i Drammen ved å ta ut kontanter i minibank samtidig som de overførte det samme beløpet i nettbanken ble kontoene belastet dobbelt og overtrekt og totalt påførte de bankene tap på 524 000 kroner, hvor Simensen selv sto for 416 000 kroner av beløpet. I retten forklarte at han hadde fått metoden demonstrert av andre, og uttalte i retten at det hørtes for lett ut, og det virket absurd. Simensen og de to andre mener er blant tilsammen 9 personer som er dømt i sakskomplekset. I februar 2025 rykket politiet ut for å pågripe Simensen, og da politiet ankom, opplyste han at han hadde en kniv i bukselinninga. Og situasjonen eskalerte raskt. Han så en politibetjent i øynene og uttalte: «Hadde jeg vært supermann, hadde jeg skutt deg i bakhuet». Han kjempet kraftig imot, og da han skulle settes i politibilen og endte opp med å bli lagt i bakken av politiet. Etter hvert så spyttet han på den ene politibetjenten, før han under transporten kalte betjentene for tilbakestående og jævla horunger. Og tidligere samme natt hadde Simensen med en promille på 2,12 oppsøkt hjemmet til mora en kvinne han var ilagt besøksforbud mot, og det knuste han en glassrute og ødela et overvåkningskamera. I retten forklarte han at det med at han var svært såret over kommentaret han hadde hørt kvinnen angivelig skulle ha kommet med. Simensen var også tiltalt for å ha produsert et funksjonsdyktig 3D-printet pistol, men anklagene han i nærmere 3 år har hatt hengende over seg valgte politiet å frafalle under rettssaken. De frafalt imidlertid ikke anklagene om at han hadde produsert våpendeler. Produksjonen av våpendeler ble en likevel frifinnet for, da dommeren mente de 3D-printede delene ikke var i å regne som vitale våpendeler, løyvepliktige våpendeler eller våpenlova eller våpenforskriften. Og Simensen ble imidlertid dømt for å ta oppbevart ammunisjon, en machete og et knokejern. Han forsvarte besittelsen av macheten med at han hadde brukt den til friluftsliv og trefelling, og knokejernet hevde han var kjøpt i Tyrkia og kun ment som et leketøy. Og retten trodde på ingen måte på 30-åringen og mente besittelsen savnet et lovlig formål og bar preg av hans store våpeninteresse. Han ble også dømt for å ha kjørt 103 km i timen i en 70-sone i Gol. Og til tross for alvorlighetsgraden, spesielt rundt bedrageriet og truslene mot politiet, mener dommeren at Simensen har hatt en svært positiv personlig utvikling i tida etter lovbruddet. Han har fått behandling for ADHD, etablert seg og skal begynne på skole. Retten mener derfor at tilbakefallsfaren til kriminaliteten er liten, og han tilstår også det vesentligste av tiltalen. Kevin Simensen dømmes til 100 timer samfunnsstraff, med dømt til 20 dager ubetinget i fengsel for å markere alvor i truslene mot politiet. Han må også betale 416 000 kroner i erstatning til Nordea, og Simensen sier til Drammens Tidende er fornøyd med dommen og ikke kommer til å anke den, ikke å se frem til å komme seg videre i livet. Og dette skriver da som sagt Drammens Tidende på nett dt.no. Tingretten har besluttet å forlenge varetektsfengslingen av en mann i 70-årene som er siktet for grove seksuelle overgrep mot barn. Politiet har nylig avdekket flere overgrepsfiler på mannens bopel. Mannen som tidligere har bodd i Ringeriksdistriktet ble pågripet i slutten av mars i år, siktet for seksuell omgang og handlinger med barn, samt for fremstilling av bilder som seksualiserer barn siden han har sittet i varetektsfengslet på grunn av det påtalemyndigheten mener er en sterk gjentagelsesfare. Påtalemyndigheten ba opprinnelig om 8 nye uker i varetekt, men Vestoppland og Valdres tingrett har valgt å sette av fristen til 4 uker på grunn av mannens helsesituasjon. Siktelsesforsvaret har i retten argumentert for at vilkårene for gjentagelsesfare ikke lenger er til stede. Det har blant annet blitt vist til at forholdene i siktelsen ligger tilbake i tid, og retten valgte imidlertid å se siktelsen i sammenheng med sakens øvrige bevis. En fersk politirapport fra juni viser at det under en etterransaking på mannens bopel ble gjort foreløpig funn av 4 som fremstiller seksuelle overgrep mot barn. Og i tidligere avhør har mannen selv forklart at hans lyster tok overhånd, og at sikkerhetsventiler og alarmklokker forsvant under handlingene, og retten mener dette i kombinasjon med at mannen tidligere er domfelt for lignende overgrep i utlandet, viser at terskelen for nye overgrep er lav dersom han løslates. Og mannen har nylig fått påvist en alvorlig helsetilstand. Tingretten slutter seg til en tidligere vurdering fra lagmannsretten om at hensynet til samfunnsvernet må gå foran mannens helsetilstand og ønsker om løslatelse. Hensynet til barns sikkerhet og vern mot nye overgrep veier tyngre enn hensynet til siktedes ønske om løslatelse. Det foreligger heller ikke forhold ved hans helsesituasjon som leder til at videre fengsling er uforholdsmessig, heter det i kjennelsen. Mannen holdes varetekt frem til 22. juli. Og påtalemyndigheten tar sikte på å holde ham i fengsel frem til det foreligger en endelig avgjørelse i straffesaken. Og dette skriver ringblad.no. Bente Aabel var på ferie i England da hun fikk den dramatiske telefonen om at det brant på gården. Tirsdag brøt det ut brann i en låve på Røyseng gård ved Ask. Heldigvis ble ingen dyr eller mennesker skadet i brannen. Låven ble raskt overtent og brant ned til grunn, og det var et veldig spesielt syn som møtte oss da vi kom hjem. Og det gjør stort inntrykk, og det har preget oss alle sammen, men det går heldigvis bra med oss. Vi er veldig glad for at det ikke tok fyr i de andre byggene som er her, særlig hovedhuset og det nye fjøset. Hvor det er dyr. Aabel har hatt en tradisjon med å ta med barn og tantebarn til London når de fyller 14 år. Denne gangen var det de to eldste tantebarna som var med på tur, og vi fikk 3 kjempefine dager, men dro hjem flere dager tidligere enn planlagt, og du trenger å ha de nærmeste rundt deg når noe sånt skjer. Det var ikke godt å sitte der borte når vi skjønte at det var hos oss det brant, forteller hun. Ja, hva tenkte du da? At vi ikke fikk gjort noen ting fra der vi var. Vi måtte holde oss rolig, og så vet jeg at ting fungerer bra med vårt lokale brannvesen. I tillegg vet jeg at min mann er veldig påskrudd og har god oversikt, og han vet å handle både raskt og riktig, sier varaordføreren om mannen Jens Aabel. Og Føye tok strømmen til gården etter brannen, noe som er standard prosedyre. Det medførte en del utfordringer, blant annet for driftsbygninger der det fortsatt er noen dyr, og nå må vi samle oss litt før vi begynner å tenke på veien videre. Og Føye har vært her igjen i dag og fått på strømmen i driftsbygninger, og heldigvis er alt godt forsikret, og det er allerede en god dialog med forsikringsselskapet. Og Jens kan ikke få fullrost, det ringer ikke brann- og redningstjeneste og kommunikasjon med politiet, og så må vi si at det er helt overveldende hvor mye støtte vi har fått fra naboer og alle rundt oss på Ringerik, og det setter vi enormt stor pris på, avslutter Aabel. Og Bente Aabel, som var i London, da, som er altså varaordføreren, som da der gården brant ned da, på Ask. Og denne saken den skriver også ringblad.no. En mann må 9. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for trusler mot offentlig tjenesteperson etter en dramatisk ransaking i fjor sommer. Mannen er også tiltalt for å ha gått med kniv og batong i Drammen sentrum. Hendelsen som danner grunnlaget for tiltalen fant sted natt mandag 25. august 2025. Da politiet skulle ta seg inn i mannens bolig i Storgata i Øvre Eiker for å gjennomføre en ransaking ved 00.30-tida, eskalerte situasjonen raskt, og ifølge tiltalebeslutninga skal mannen har rettet en luftpistol mot en politibetjent som deltok i aksjon. Mannen derfor tiltalt etter straffelovens paragraf 155 for å ha forsøkt å hindre politiet i å utføre tjenestehandlinger ved bruk av trusler. Og kun 3 dager før den dramatiske hendelsen i Hokksund var mannen også i politiets søkelys i Drammen. Fredag 22. august klokka 20.15 ble han stanset på Bragernes torg. Det viste seg at han var i besittelse av både en sort foldekniv og en sort teleskopbatong på offentlig sted. Det utgjør et brudd på straffelovens forbud mot å bære våpen eller skarpe redskaper som er egnet til å påføre kroppskrenkelser, og tiltalen tatt ut av statsadvokat Helene Holtvedt ved Søre statsadvokatembeter. Og påtalemyndigheten varsler at de vil legge ned påstand om straff for flere lovbrudd i sammenstøt straffelovens paragraf 79 bokstav A, noe som betyr at strafferammen for de samlede overtredelsene kan forhøyes. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mannlig bilist ble i overkant tung på høyrefoten natt til fredag. Det er politiet selv som melder at UP like før klokka 1 natt til fredag hadde målt en mannlig bilist i 50-årene til 134 km/t i 90-sona på E134 i Hokksund. Overtredelsen medførte at mannen fikk sitt førerkort beslaglagt på sted. Og dette skriver da bygdeposten.no. Line Grøsli Solumsengsle på 46 år fikk jobben som jordmor i forebyggende tjenester i Modum. Line Grøsli Solumsengsle bor i Kongsberg og arbeider i dag som jordmor ved Drammen sykehus. Der har hun først og fremst jobbet med svangerskapsomsorg på poliklinikken. Fra med starten av oktober kommer imidlertid pendlerruta hennes til å gå til Modum og helsestasjonen i Åmot i stedet for til Drammen. Da Modum kommune søkte etter jordmor i 60% fast stilling og 20% vikariat, var det nemlig Line som endte opp med jobben, og det er en spennende stilling, ikke minst fordi jeg får jobbe med hele kvinnehelseperspektivet. Blant annet er jo helsestasjonen for ungdom også en del av jobben, sier hun. Jordmora kjenner godt tjenestene ute i kommunene fra før, ettersom hun også har bakgrunn fra svangerskapsomsorg i Flesberg Rollag. I tillegg kjenner hun noen av dem som nå blir kollegaene hennes ettersom de har jobbet sammen tidligere. Det passer fint at det er en 80% stilling, og det er det samme som jeg har i dag. Og i en travel hverdag med barn er det passende, sier Line Grøsli Solumsengsen. Hun har 2 barn på henholdsvis 13 og 17 år. På fritida handler det mye om hest, ettersom det både er en hobby for Line selv, og ikke minst en stor del av hverdagen til datteren, som er elev på toppidrett hest ved Buskerud videregående skole. Hun har hesten oppstallet der, så vi har en tilknytning til Modum der også, sier hun, og vi kommer heller ikke unna navnet. Solumsengsle er jo et Modum-navn. Er det noen kobling her? Ja, det stemmer. Mannen min har røttene sine fra Modum, og jeg får ofte spørsmål om det, sier den nyansatte jordmora. Og dette er arbeidsoppgavene slik de var beskrivet i stillingsannonsen. Svangerskapskontroller og etterkontroller, hjembesøk, foreldre- og fødselsforberedende kurs, ammekurs, helsestasjon for ungdom, prevensjonsveiledning, celleprøvetaking og innsetting av spiral eller P-stav, tverrfaglig samarbeid med helsesykepleier, fastlege, familieterapeut og kommune. Psykolog. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mens administrasjonen foreslår å kutte i skoleturer og skidager, så får noen titusener ruller millionene ut til store investeringsprosjekter. Torstein Aasen fra bydelista i Sigdal hadde mange spørsmål rundt økonomiske dispensasjoner under torsdagens kommunestyremøte i Sigdal. I interpellasjonen spurte Aasen om det er riktig å foreslå å kutte i skoleturer og skidager for noen titusener, mens millionene ruller ut til store investeringsprosjekter. Og vi har denne våren deltatt på 2 budsjettkonferanser for å legge rammene for 2007-budsjettet, men under overflata stilles det spørsmål ved hvordan kommunens midler prioriteres, og for mye, hvor mye hjelper det egentlig å spare på de små tingene hvis vi allerede lar pengekranen renne? Skal vi fortsette å spare på skillingen og la Dahlgren gå, spurte Aasen retorisk. Og bakgrunnen for at det foreslås kutt tiltak som skidar og skoletur er for noen titusener av kroner. Som et eksempel viser Aasen til at det skal brukes 120 000 kroner på merking av villrein. Det blir også vist til at økonomien ble merkbart strammere etter vedtaket om nye barnehager i Prestfoss, uten at dette har ført til en reell debatt om tidligere vedtatte investeringer og økonomiplaner. Interpellasjonen inneholdt flere konkrete spørsmål. Nummer 1, ropboliger. Hvorfor planlegges det å bygge 3 ropboliger, altså for personer med rus og psykiske lidelser, når behovet kun er 2? Nummer 2, Vestbygda bru. Hvor langt har planleggerne, som har en ramme på 17 millioner kroner, er det aktuelt å utsette veimidler for å spare drift? Nummer 3, beredskapssenter. Stemmer det at det planlegges et stort beredskapssenter i tilknytning til en ny brannstasjon, når det opprinnelig ble lagt fram som et behov for et teknisk lager? Nummer 4, teknisk utstyr. Det reageres på hyppigere utskiftninger av skjermer og utstyr på kommunehuset, spesielt når det oppleves at det stadig er påloggingsproblemer i møtene. Aasen hadde også noen spørsmål om budsjettstyringa. Blant annet skal det være et overforbruk på hele 150%, over 700 000 kroner på administrativ ledelse i skolen, og over 700%, nesten 1,5 millioner kroner på kart og oppmåling. Ordfører Vebjørn Åse Anselio fra Senterpartiet minnet Aasen på at millioninvesteringene er enstemmig vedtatt av politikerne selv. Samtidig beroliger han med at kutta i skoleturet foreløpig bare er forslag. Og på de direkte spørsmålene svarte ordføreren følgende: ropboliger, den tredje enheten skal fungere som en personalbase for fremtidig bemanning, bemannet oppfølging. Frem til det blir behov, skal den brukes som kommunal utleie av akutt omsorgsbolig. Det gir leien inntekter og mer kostnadseffektivt enn å bygge ut i flere trinn senere. Frøvoll bru er ferdig prosjektert og lyses ut på anbud i sommer innenfor rammen på 17 millioner kroner. Bru er i en slik forfatning at en utsettelse kan føre til nedklassifisering. Det vil ramme beredskap og kommunal drift. I 2026 er det hittil bevilget 570 000 kroner fra disposisjonsfondet til villrein og undersøkelser. I 2025 så ble det reelt brukt 4,2 millioner kroner etter at regnskapet ble gjort opp, blant annet boligutvikling i Mikkelskjenn, økogren og diverse kultur- og friluftstiltak. Og det planlegges ikke et stort beredskapssenter. Det er snakk om en ny brannstasjon som samles med lager og verksted for teknisk etat. Bygget planlegges imidlertid fleksibelt, slik at rommet kan brukes av kriseledelsen ved behov. Ordføreren mener kommunen generelt har god budsjettstyring, men er tydelig på at overforbruk ikke skal forekomme, og forventer at kommunedirektøren følger opp avvika. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag er fredag den 26. juni.